0: は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together You Mean All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバムワームホールユミ新井の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム流線形80の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手

たち、門馬雄介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそわかる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の詩小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いて行くのなら、せめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながら、その景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは、1983年リリースのアルバム、The Incarnation から、ナイトウォーカーでした。80年代後半には純愛3部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は、年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で、近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には、無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は

st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: はい、いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: 黒瀬さんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、桃も好きだし、いちじくとかみかんとか、あとね、さくらんぼ好きですね。
0: ランボ、
1: 高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、
1: はい、
0: そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、
1: そう
0: ダイヤモンドのようにキラキラ入ったね、
1: 並んでてね。
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦、そう、すっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前その以前もあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラっていうんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってるともうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市というところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はいはい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、
0: ま
1: あ、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
0: さくらんぼで佐藤錦って言ったらもう誰もが知る、あのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと ね、
0: それの
2: 大好き
0: 生まれた
2: 場所なんだ。山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、ね、でも今気になったのは果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうのが気になりましたけど、はい、
1: そうですね、夏からも始まりましても、さくらんぼから始まりまして、次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴの三富士と、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だから
0: こ
2: う果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
0: ね、そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
1: さくらんぼのみならず、その桃、ぶどう、ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、りんごとかは、ありますので、幅広いもぎ取りができますよ。
2: へぇ、ね、
0: 店長、やっぱりりんごもそうだと思うんですけど、その天候っていうところとか、やっぱり、マッチしてないと、こんだけ農産物できないですもんね。り
2: ん
0: ごは夜の温度と日中の温度の差がないと、明るくならないらしいですよね。
2: そうなんだ、確か、なんか昔、こう、アルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある。
0: すごい恵まれた環境ですよね。
1: 日中の寒暖差が、うちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、まあ気候の特徴ですので、まあ、それで色づきと甘みが来るということになってます。
2: そうなんです ね、
0: すごいいい環境ですよね。
2: あと JA さんっていうと果物以外にも名産物とかあるんですか。
1: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、はい、
0: 見て楽しむ、
1: そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、
0: いいですね。あとお米も有名ですよね。
1: そうですね、一応奥内の方
0: も、
1: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
0: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ。
2: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ。
0: 本当にね、私も以前、ファーマーズで、立下店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、お米をね、いただいた経緯もありまして、実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、もうこんな綺麗なお米、久しぶりに見たなっていうぐらい、米が本当に綺麗ですよね。
1: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、もちもち感で食べ応えはあると思います。
0: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでてですね。
2: あ、そうですか。

0: そう、県内でクレープ食べたいと思ったらポポラ行くしかないって言うんですよ。すごいですよね。
1: うーん、私
0: びっくりしたもん、その話聞いて、
1: ね、それでなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけであったんですか？
0: 立石船長、最初って、
2: はい、
0: 交流会研究会で
2: 研究会
0: 行った時に初めて顔合わせさせていただいて、
1: はい、
0: で、もうお話しする中で、
1: はい、
0: この方は私絶対同じ人種だってなんかそこでなんか合致したものがあったんですよね、
1: はい、
0: で、もともと立石社店長の前に後藤店長がねずっとポポラでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
1: はいはい、
0: で、交流を持たせていただいて、で、後任に立石社店長が、入られて、
1: はい、
0: で、後藤店長からすごい、逸材がまた入られたよってことで、で紹介していただいて、
1: はい、
0: はい。で、もお話しする中で、もうすごい方だなっていうところで、
1: 本当
0: 僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして
1: 。今、はい、せいださんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと、
0: そうだ。
1: 店長から見た瀬田さんってどうなんですか？
0: 確かにね、反対側がありますからね一方的かもしれないから
1: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
2: でも僕も同じですね、やはり。
0: よかった。
2: はい、同じ匂いするなと思って
1: そうなんですね、
2: はい、しかも息が合うんですよね。
0: そうそうそうそ う、もうあうんの呼吸ですもんね、いつもね。
2: そうですね。
0: そう、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立石さんの立石店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい、私のリクエストする曲はエルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
0: はい、
2: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかってい う、 こう気持ちにさせてくれるので、
0: テンポ上
2: にとっては、はい、
0: テンポ上大事ですよね。
2: そうです
1: 、はい、
0: アップテンポ大事です。それではエルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: きいただいたのはエルデガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、どんなことやったりするんですか？
2: ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ200匹ぐらいのこうマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですしね。
0: はい、
1: 結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよね。でもそういうことを常に、あの計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わず、もうあのいつでもそういうイベントやられてるってことですよね。
1: そう、気になるよね。
0: ね。
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している清田さんのような、その提携している方から来ていただきまして、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。
0: それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも、立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってけポポラさんって、もう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすくでも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: ヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。
2: そうですね、合うと思います。
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいいね。
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: こちらもですね、あの東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、そのご飯との相性が抜群なので、はい、先ほど説明しましたつや姫なんかのね、具の中に出ていただければとても合うかなと思ってます。
0: 絶対美味しい。そのお肉になってしたらいいですよね。
1: 絶対美味しいと思う。
0: ね、
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
2: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね。
2: この前も出張行ってきたばかりですね。和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったりお米とか持ってったり
2: するんですか？そうですね、この時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです、
2: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました。
1: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜や果物とともにそれが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では？
2: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとかを使ったものを、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
0: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
1: はい、
0: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
1: そうです
2: か。そうですね、はい、
1: そういうところのジェラート美味しいからね。
0: そう、季節のね、
1: うん、
0: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
1: そんな贅沢なのある？
2: あります、
0: あるんです。
2: あります。
1: まあ季節があるからそこにめがけていかないと、
0: うん、
1: ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか？
2: そうですね、やっぱさくらんぼ の旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
1: あ、1ヶ月なんだ。
0: 立下店長、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
1: みんな聞いちゃう。私だって行きたいもの、
0: ね、
1: でも1ヶ月って短いからね。
0: でも贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ、
0: ね、人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね。
1: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって、
2: ね、ぜひ食べていただければと思います。
1: 食べたいですね。なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたりジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
2: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、はい、その地元のその生産者とかが使ったそのパンとかですね、はい、おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります。
1: は
2: い、
1: それはいいですね。
0: 外にね、ベンチもあるんで、うん、そこでね、購入していただいて、
1: まあそこでね。でね、
0: 店舗から、はい、さくらんぼの木だったりとか、りんごの木もね、見れるんですよね。なんで、こういう風に作られたものが、店内に並んでるんだなっていうのを、うんお子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
1: そうですね、うん、私もいつも店舗に行くとそのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのがすごい気持ちいいですから ね
0: いいですね、う
1: ん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
0: そしたら店長最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
2: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから、桃、ぶどう、ラフランス、リンゴと、たくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん、東根にお越しください。
1: はい。
0: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
1: 本当ですね。
0: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
1: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラよりよってけポポラソースよってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は盛大洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったというのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ。

0: これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590FM 根室まで。
2: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。
1: FM 根室ミュージックシャワー。この時間は洋楽のヒットナンバーをお送りします。

0: FM Nemiro. FM Nemiro. 76.3. FM Nemiro.
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、ボールを買いたいと思ってるんだけども、あのボールセット、あの大きいのからちっちゃい猫になって、あと網になってるやつ、あれ何本ぐらいするもんなのかなっつうので買ってないです。紹介した番組です。
2: まあ LP 買うのが最優先だったら2380円より安くなきゃ買えないってことですよね。ああ、ちっちゃいボールで十分でした。ファンキーギターのノジャジュです。はい、
3: ワンボールダントダッツーバットって、
2: あ、違う、逆だ。あー、懐かしいな。
3: なんかありましたよね。
2: ありましたね。
3: あれなんか俺すげー衝撃だったな、はい、おそろそろ聞いたシーンです。
1: は
3: い、
1: さて今週はどこでございましょうか。
2: 先週に引き続いて、はい、秋葉原でまた融雪に、ね、あのビールと焼酎を傾けながら、スタジオを終わって汗をちょっと拭いながらの収録となりますね。
1: うんうん、まあ久しぶりにジンケトリオでリハーサル入りましたね。
3: リハーサル、
1: なんかちょっとなまってんなって感じだったね。
2: まあまあ
3: 会社ね、
2: まあそりゃそうでしょう。
1: なんかなんていうの、こう辻柄こう出したばっかしって感じだよね。これからちゃんと振るぞ。
2: 早かったですね。うん、辻柄出したばっかりの割にはすぐ砂利が出てきた感じだった。
1: ね、
2: いろんな形の石がある砂利、同じ形じゃない砂利ね。ガリラガラガラガラガラガシャガシャガシャガシャガ言ってる砂利が出てきて、すごい嬉しかったっす。
1: 砂利道の走り柄ちょっと忘れてたね。
2: 忘れてたね。
1: 感覚的に。
2: 俺たちはね、そうです。ガソリンエンジンの、あの車で。キャブ車で、うん、あの砂利道走るんですよ、私のある、うんうん、そういうバンドなんですから、うん、忘れてた、うん、ハイブリッドじゃないから、
3: じゃないから、
2: うん
3: う
2: ん、
1: 砂利道走、あのすんごいぶっ飛ばして走るとさ、あのすんげえガラガラガラって音鳴るじゃん、うんうん、何タイヤ の中に当たってさ、で後ろ見るとあの砂ぼこりになるじゃん。
3: ね、
1: あれを忘れてたな。
2: そう。
1: ガラガラガラガラ。ちょっと塗装がさって感じだったもん。
2: そうですね。
1: それはダメだ。
2: ダメダメダメダメ
3: ダメ。ダメだね。
1: うん、我々はそこ突っ切るってことが、
2: はい、
1: 大事だったっつうので、
3: ね。それなんですよね。ああ、きっと本当。
1: 今日一日で分かりました。
2: 分かりましたね。
3: 分かりましたね。
1: やっぱ生でやんないとダメだね。
3: ダメです。
2: そうですね。
1: だけで、今週の特集は何でございましょうか。
2: 今週の特集も先週に引き続きまして、エレファントカシマシ、東京都北区赤羽が生んだ大スターバンド、エレファントカシマシをファーストアルバム、なかなかあの取り上げられないんですけど、あの若干結構売れてからの人の方が、うん、あのみんな聞いてるんかもしれないけど、衝撃のファーストアルバム、うんうん、これをの2回目いきたいと思います。
1: 俺の大学の時の同級生で、うん、2つ上の人がいるの、
3: うん、同級生です
1: ね、うん、でそいつがね同級生なの、あの宮本さんとか、
2: あ、本当
1: 同じ学校なの。
2: 57歳だって今確か、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: 俺より2つくらいしか違わないんだよ、
1: うんうん、で、ケンジ今度俺の友達デビューするんだよとかって言ったのを覚えてる。で、どういう人なの、あの人なのって聞いた、宮本さんのことだと思うけど、
2: う
1: ん、ずっと本読んでる人だったって。
2: あ、そうだよね、文学的な感じだもんね、うん、
1: って言ってた。で、まあ、それ以上のちょっと記憶ないんだけどさ、うん、あ、そうなんだって、エレファントカシマシって知ってるとかって言われた時に、俺知ったふりしたような気してなような気がする、
2: まあ、うちのほら学ぶ俺弟が、1つ下の弟が、あ、4つ下の弟が好きなんですけど、
1: うん、
2: デビューしたばっかりの頃、やっぱり衝撃的でライブ見に行ったんだって。客の方が緊張するらしい。
1: ああ、

0: 笑ってんじゃねえねバカ野郎みたいな感じすごいかったらしいよ。
1: あれ座布団に正座したライブなかったよね。
0: そういうのもある。あ
2: と電そうなの、
0: 正面全くなく電飾つけそうそうつけたままで
1: 客電つけたままで、
0: ね、気に食わねえとマイク投げるとかとにかくあのベルベット単独ライブで客が緊張するのよ
1: な。
0: いや笑ったわ、笑ったと逆笑っちゃ悪いんだけど、すごかったよなあれ。いつら今は国民的スターになったけど、いやもうとにかくね反骨精神バリバリでね、ちょっとぶっ飛んでね結構みんな好きになりましたね。
2: なんかさそういうこうさ見た感じの性格とかもあと普段の性格を全部こうイコールな人ってやっぱりいいよね。でやることなすことその人そういう感じなんだろうなって感じでさ、うん、そういうのをもっと見たいね。というわけで、今週はですね、はい、ニンニクマシマシ、はい、いやいやエレファントカシマシのですねファーストのパート2でいきたいと思います、
1: はい、それでは聞いてください。今週もエレファントカシマシです。1曲目ブルーデイズ、そしてご苦労さん、そして夢の中で、そして花男、聞いてください、はい。

0: 원, 쭈.
1: 숫다가 먹다가 숫다가 먹다가 숫다가 먹다가 숫다가 먹다가 숫다가 먹다가 숫다가 먹다가 숫다가 먹다가.
2: 今週の特集はエレファントカシマシファーストパート2でございました。
3: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: いやでもね、本当ね、今日農場さんがリハーサル中に、その俺の歌いたいようにやった方がいいって言ったのでね、はいはい、ちょっと思い出したね。
0: まあ、うん、
2: やっぱり清志郎さん、RC サクセッションの雨上がりで夜空にこう練習してたんだけどさ、うん、なんか合わせてんだよね、
3: はい、うん、はい、最初ね、うん、そうだったんですよ。
2: でそれで演奏するじゃん、うん、なんだかなって感じだったもんな、うんうん、あれは名言でしたよ。
0: そうですか、
3: やっぱりね、
2: はい、大したもんだ。
0: ボーカルはもう思い通りにやってもらわないと、 それにうちらが合わせるっていうのが一番
3: だ。られていくわけですからね、うん、
0: でたまにボーカルたまに越してみようかなっていうのもあってもいいし、うん、弾いたり、うん、そういうのがかっこいいバンドだなと思って、う
2: ん、で俺今その野井さんを持ち上げたじゃん、
0: うん、
2: なあ、うん、逆はねえの
0: スタジオで持ち上げたつもりだったけど、ここでもう一回ラジオで公共の電波に乗せてほしい。
3: 電波に乗せ
2: た。そういうことじゃなくて、うん、俺とシンからさ、うん、ムスタング、
0: あのですね、6月の11日、もう1ヶ月くらい前の話って話してます
2: けど、ね、
0: はい、2023年です。私が今年、還暦になる、10月の2日で60歳になるわけですが、はい、うん、それに向けてですね、なんとサプライズがありまして、はい、ジンゲトリオの、20周年パーティーを行ったわけなんですよ、
2: はい、健康ランドでね、
0: 健康ランドでね、で楽しく宴が運ばれて、みんなわーわーガヤガヤする時に、うん、でまあ、じゃあ前に座って、じゃあちょっとっていう時に、なんと
3: なんと
0: ケンジさんと、シンさんから、うん、ギターのプレゼントがありまして、うん、ありまして、それがなんと赤い、
3: はい、
0: ムスタングですよ。マスタング、わかりますよ皆さん、ムスタングですよ、ね、フェンダムスタング、不次元のそれもムスタング、最高峰ですよ日本のムスタングでは、
3: うん、ですよね、
0: それの赤、うん、まあ、厳密に言うとチェリーレッドみたいな感じですかね、うん、あれをねいただきまして、うん、ちょっと次のライブでちょっと使ってみたい、うん、私の還暦ライブあるとすれば、ね、還暦、
3: 早く自分のものにしてほしいですよね。
2: 本当だね、
0: うん、で次は多分赤いフェラーリが来るっていう話を聞いてるんで、
3: いくつになってから
0: 赤いフェラーリが、あ、フェラーリ待ちでいいのかな、次は
2: 160歳にな
3: ったら、ね、160歳、
0: まあそれまでちょっと千人みたいに来てみたいと思います。
2: はい、わかりました。まあ、あの厳密では俺としんちゃんでほぼほぼ出して、うん、あと会場にいる人たちが100円ずつもらってやりました。
0: すみません、ありがとうございます。
2: 本当末永く元気でいてください、
0: はい、
3: 本当ですね。
2: さあ、というわけで皆さんまた、あ、来週何、
0: 来週はやっぱりエレファントカシマシの宮本君が影響を受けた清志郎、
3: はい、
0: 今の清志郎、RC作成したんで、今の清志郎さんをやってみたいかなと思います。
2: はい、わかりました。ちょっとお腹すいたんで、ね、徐々にいきましょうかね。
0: はい、そうですね。
2: というわけで皆さんまた来週、
0: はい、来週。

0: 昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。
1: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね、
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、まあ、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった、
0: いい感じになった、
1: はい、なりました、ありがとうございます。ちょっともう
0: 本当、それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあ、はい、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい、
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、
0: うん、マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから、塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、うん、
0: ね、だから塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけど。そうなんですよ、はい、
1: 純さん のリファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのメーカ
1: ー。はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それをはい、つけて
0: 実際にやってみたら、
1: 洗ってみたらもう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
1: ありましたね、
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか、
0: そう、すごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、はい、冷たくてね、びっくりしたわ。
1: 最初寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ、
1: 確かに。
0: 本当のね、細かいミストが出るやつでしょ、うん、
1: はい、
0: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつとミスト、はい、その後にすごい強いやつ、
1: ドゥーみたいなやつ、
0: うん、
1: 滝行みたいな、
0: 滝行、
1: はい、
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流です。あれがね、一番その頭皮にね、
1: あ、
0: 頭皮のね、
1: 確かに、
0: あ、そう、汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でもう一つなんだっけ、
1: ちょうどミストと普通の中間ぐらい、う
0: ん
1: う
0: ん、中間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやいや、まあ、使って、はい、よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を、
0: この場を借りちゃってる、ラジオ、ラジオを借りちゃったよ、すごいね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ。
1: はい、頑張ります、はい、ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さん、ちばりよー、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: 去年の25年3月ですね、
3: はい、
1: 約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、あの第1弾、
3: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。
2: はい、
1: 阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はいはい、ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。はい、あのいつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、もう芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、
3: うん、
2: まあ、あのおしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、うん、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: う
2: ん、
3: あ、その音楽喫茶っていう
2: んですか。はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ広田さんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、はいはい、うん、それででもやっぱりバレエの先生が

0: 私がそこでアルバイトをしているというのを聞いたときに、うん、あのバレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、あの、ね、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうんうん、でバレエを断念して
1: 断念したんです、
0: ね、であの歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、うん、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのはいいわって思っていたら、うん、こんなことに、うん、そのジョージ広田さんと、うん、あの平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
1: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、まあ、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、うん、はい、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれでよかったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね。
0: 本当ですね。
1: あ、まあでも良かったんじゃないですか、はい、その時にね、
0: うん、でもおばあちゃんは大反対、
1: 大反対、
0: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やっているのはいいんだけれども、うん、東京、
1: あ、東京
0: 怖いところだよみたいな感じで、
1: もう売られちゃうよってね。
0: いいんですかそんなこと言って。そうなんです、
1: そういうイメージですよ、
0: 本当にそんな感じでした、
1: 方からすると、
0: うん、はい、仏頂面でね。でも、うん、うちのおばあちゃんね、青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、それであのまあこう東京に出ることをね決める段になって、お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身たら、うん、北海道の人に悪い人はいない、律子よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
1: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね。
0: 本当に
1: 楽しい、そうかそうか、
0: 楽しい人でした。
1: そんな風に繋がっていくわけですよね、はい、いや、そしてもう55周年の、ね、
0: はい、まあ、あの、うん、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
1: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、うん、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
2: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか。
0: あのね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
1: 黄色とグリーン、
0: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、律子、はい、さんね、うん、あなた のラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
2: も
0: う何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だと思って、今まであったものをあの引っ張り出してきたり、何かをあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ。

0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね。
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕も初めて飲んだことないけどさ、うん、
1: いやびっくりしましたけど、
2: ダッタンがダッ
1: タンってやつ。どういう経緯で花よ酒酒花よ酒花よ酒酒っていうこういうような感じで、うんうん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です、うん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあ、びっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯で、じゃあ温度で行こうになったんですか、
1: ね、いや、私は、うん、あのデビューした時からずっとと、うん、あのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、うん、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれは阿部律子にとってちょっと画期的な、
2: はい、
1: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの思い出は翼、
2: うん、
1: はい、あのまあ、バラードなんですけれども、うん、やっぱり今までの阿部律子の歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、あの努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に自分で言うのはあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
2: はい、やってる。でも実際どうでした、これ歌あのレコーディングも含めて。
1: いや、まあ、あの、ここだけの話、うん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわね、
2: うん、
1: もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。
2: あ、
1: 今3分17なんですよ、
2: 温度だとね、
1: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
2: そうなの、
1: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理です、これ以上、うん、早いのみたいな、
2: うんうん、
1: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、
2: うん、
1: まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いているわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、
2: うん、
1: あの歌い手としてこうやっている以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい、
0: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、
1: はい、最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
2: あ、そうなんですね、
1: 2回やってる、うん、だから今度の6月の26日は26回目ということ
2: です。すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
0: 会場は18時30分開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: ね、
0: はいはい、予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
2: お願いします。
0: そして私天田は、はい、と前橋の芽吹新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。4月27日発行なのでもう発行されていると思うんですけれども、今回テーマ、大きなテーマとして、うん、

0: 前橋ゼロから1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、うん、私は若者の方で、うん、あの取材していただいたんですけれども、うん、あの、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うんうんうん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うんうん、その次のページになんと私が、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、あのバックナンバーとして見られる、
1: はい、
0: デジタル版で見られます、うんうん、フリーなのであの、はい、お金かかんないやつなので、うん、ぜひあの
1: あそうなの、ね、
0: はい、ご自由に皆様、はい、見てみてください、はい、よろしくお願いします、はい、
1: そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、
0: あけぼの橋、
1: 新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、ね、まあいろんな、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますよ。
0: あ、いいな、
2: はい、いいな。
1: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります、佐渡島出身の大和さんというね、うん、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
2: 佐渡というと鼓動、太鼓、
1: 太鼓、そうですよ、そうです、
2: 大好き。
1: 佐渡は行ったことありますね、
2: はい、
1: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、
2: そして今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、でした、
1: はい、38歳おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: 湘南ベース。
1: ブレゼンバターの岩沢冬美です。
2: 渡辺芳子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは24-2590 FM 根室まで。

0: FM Nemuro. FM Nemuro. 76.3. FM Nemuro.
1: みなさんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
2: お時間でございますよ皆さん。
1: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
3: ベースの柿沼と

0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
1: はい、
0: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
1: はい、
0: ちょっとね、この場を借りて
1: お話しましょう。
0: します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
1: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
0: 面白かったね、
1: あのステージの土下座。
0: うん、
1: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
0: ね、面白いよね。
1: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
1: いや、面白かったわ、
0: うんうん、
1: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、なやってましたよね、
0: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略して、うん、なんていうかっていう話ですよね。で、真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところで、なんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
1: はいはい、
0: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
1: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
0: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
1: うん、ああ、そうね、
0: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ。ね、
1: スタダは初めてかもしれない、
0: 初めて聞いたね。
1: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
0: うん、
1: もう毎回言ってましたよね。
0: 言ってたね、
1: カンちゃんのこだわりだ、
0: うん、
1: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
0: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね。
1: いや、スタダは初めてだな、
0: うん、
1: それ聞いた時に、
0: うん、
1: もう25年ぐらい前 の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、うん、スタダ欲しようっていう。
0: ああ、はいはい、いたよね。
1: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、はい、人の人間を作って、
0: うん、
1: でスタダ星尾っていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
0: あります。
1: それちょっと思い出しました。
0: あ、思い出したね。
1: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
0: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、わかんないですけど。
1: またスタダ星尾は気持ち悪いんだよ。
0: 気持ち悪い。あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
1: そうバランスがさ
0: 非常に悪い、
1: 悪いし、なんかうーってこうちょっとね、やばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
0: ですね、
1: うん、
0: で声がまたさ、要さんがさ、
1: 声あったっけ。
0: あったよ。
1: あれ、
0: オクターブ下げて、オクターバーで、
1: うん、あ、そうなんだっけ。
0: 要さんが喋ってんだよ、スタダ星を。
1: ああ、なんかあの曇りガラスのなんか、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あの犯人
1: 証言みたいな、うん、あの時はですね、
0: そういう声なの。ね、
1: それ
0: 思い出しました。
1: ああ、スタだね、
0: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、要さんに、
1: うん、
0: スターダストレビューって訳すとなんて言うんですかって聞いたら、ミスチルっていうね、タダメさんのこう、これもまたね、
1: 返しがね、
0: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、すごさ、
1: ありました、ありました。はい、真央ちゃんの紹介で、ね、次は、
0: 川崎貴也君。
1: あ、貴也君はね、2度目ですけどね。
0: 2度目です、一緒にやるのはね。
1: また
0: 前回、横浜で一緒に ね、
1: うん、ね、やりましたね。うん、貴也君のね、
0: うん、
1: アコースティックギター、あの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、
0: うん、
1: あのマーチン車で、
0: うん、
1: あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、
0: うん、
1: 貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
0: はい、
1: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいい
0: よ。いいよね。
1: 俺ね、
0: うん、
1: あのまあ、このミュージシャンやってて、
0: うん、
1: まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね、弾いたりしてるんですけど、うん、
0: はい、
1: 振り返って第1位だね、
0: あ、
1: 高谷君 の、 あのアコースティックギター。
0: そうだね、そうかもしれない。
1: なんだろう、あの粒立ちもいいし、
0: うん、
1: 一応あの弦のね、1個ずつの単音もいいし、
0: うん、
1: で、あのね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、
0: うん、
1: 倍音がね、いっぱいあるから、
0: うん、
1: ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、音がする。
0: なるほど。
1: それぐらい

0: チンはもう俺振り返って第一位だね、うん、高谷くんの
1: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
0: すごい
1: 見た目も音も
0: これね、同じことを、うん、あの岡崎くんも言ってました、うん、
1: あ
0: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うんはいはいうん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど素晴らしい
0: ですこれマーチンはやっぱすごいよ、
1: うん
0: というねあのごめんあの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話ね、うん、じゃあ次は誰ですか、はい、
1: まあ、あのもうあとは話にねあの前回も出てたけどゴスペラーズと、うん、あ HY です、
0: ね、リモート ね HY、
1: はいはい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて
0: よかった
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね
0: しきりになんかあの、ね、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うん、ずっと言ってたけど、うん、俺さあの胃が痛くてあの打ち上げに参加できなかったの、ねはいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうんでまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど
0: ちょっと席が遠かったんだね
1: もう一人のリーダ
0: リーダー
1: ボーカリストの彼とずっと喋ってました、
0: ね
1: はいうん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
0: はい
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて
0: 本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね
0: なるほどあそれよかった、うん、いやなんか楽しげな、ねうん、打ち上げでしたねということでもう網羅したのは
1: 網羅しました
0: あよかったです
1: はい
0: じゃあ
1: ということでですね、う
0: ん、じゃあこの番組のいや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれです
0: ねあれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします
0: はいはい、
1: はいで、メールをちょっとね、うん、で一つ読みたいなと思いますちょっと曲がね、
0: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね
0: そこに来ましたね
1: ことに持っていき、はいために
0: ために
1: まず一つ目のメールです、
0: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん
0: あげかまぼこちゃんありがとう、
1: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは
0: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね
0: あ
1: ただ先日それってどうなのという出来事がありました、
0: はいはい
1: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
0: ああ、社員旅行みたいなやつね。
1: ですね、
0: うんうん
1: 今年私はその行事の担当になりました。
0: あはい
1: もう一人の担当は、うん20代
0: なるほど
1: 若手社員の A 君
0: お
1: で A 君は今年小田原にしましょうよ僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ
0: ああ、いいですね、
1: ねうん小田原には詳しい A 君が一緒になったわけですで場所は小田原に決定しました
0: お
1: ううん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
0: うん
1: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、
0: うん、
1: で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ねはい、切符を買い、小田原に向かいました
0: おう
1: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
0: うん、
1: スマホを取り出しました、
0: うん、
1: すると先に A 君の方からメールが届いていました
0: おう
1: メールの内容は、うん体調が悪いので今日は欠勤します
0: あら
1: 何
0: え
1: これは
0: いや体調悪いんじゃし
1: かいやいや、まあ、あの下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ
0: あそうあそういうことか
1: そうそう A 君が僕あの
0: そう、ね、
1: おすすめの場所たくさん知ってるから
0: 知ってんだもんね、
1: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ
0: なるほど
1: なのに欠勤します
0: あ
1: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょうもうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました、
0: うん、
1: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね
0: ああ、そうだね、うん、そうだね、
1: うんうん、この人の言う通りだと思います
0: でも電話にさ、うん、あの電車の中とか出れなかったり
1: あまあでも電話なれば気づくじゃない、ね、バイブにしてる
0: まあまあそうかそうかそうか、
1: うんでそこで何かメールを送るとか
0: なるほど、うん、あでも時すでに遅かったんだねその連絡が ね、
1: うん、
0: あそうか
1: まあ便利なようで不便な

0: ね、
1: ですか、まあ、
0: ことになってしまいました、ね、で、まあ、あの冒頭の話に戻さないといけないね、
1: はいはい、戻って、はい、
0: ね、うん、でこれ詞が違う曲、
1: なるほど、うん、でまあ、先にちょっと

0: スターダストレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても
1: 、はい、あ、もういいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 あー、そこから
1: カグチョのやつね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています。
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おお、趣味ね、
0: ね、はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: ね、次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っています。モノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからでラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、うん、ね。これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね。
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした。
0: うん、
1: この曲、月光列車の歌詞違い曲ですよね。
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。うん、そうだよね。
0: うん、そうだね。
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね。
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、
0: うん、
1: 教えていただけると嬉しいです。
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうね。そうなんだと思いましたね。
0: あ、
1: これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね。
1: そうですね。詩の方、作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック。
0: そうです、ね、2編作ってくれたんですね。
1: ね、2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うち、ね、あの金目がね、根本金目が、はい、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね。
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいや、これはこっちだろう、いや、ジェルハウス、いやいやいや、月光だよ、というね、
0: うん。
1: いや、ロックバンドなんだから、ジェルハウスなんだよ、と。いやいやいやいや、うちはもう、ポップスで、この、何、あの、星空をこう、イメージする、スターダストのレビューなんだから、月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん。じゃあ、カップリングを作るっていうことも、作業もありますし、
0: うん、
1: で、シングルのカップリングと、
0: うん、
1: アルバム用と、
0: うん、
1: あの、二つ作りましょうか、っていうところで落ち着いて、
0: うんうん、
1: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
0: はい、
1: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんですね、
0: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね。
1: これね本当にね、うん、分かれました

0: うん、俺はね、本当月光列車派だったの。
1: あ、そうだったの。そう、そう覚えてんだ。
0: 覚えてる覚えてる。うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、うん、あの雄たけびを上げてましたね。
1: あ、
0: で、まあ三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田ちょっと覚えてないんだけど、
1: う
0: ん、
1: 俺も覚えてない
0: 覚えてないか、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、ね、うん、まあ、そんないきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどはね、うん、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Radio カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね。どっかに収録、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Radio のカップリングで、ジェイルハウスロックのロッキー。

0: スターダストレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、う
1: んね、カップリングベストな
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだ、そんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟カモシのライブに参加しました。
0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年までできるかな、あ、どこで要言ったんだ、うん、と話す要さんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのか。
0: 言ったんだね。
1: 言ったんだね、うん。あと10年は楽しませてもらいますな。そして、ライブ翌日は、本屋の、看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うんね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、うん、モフモフ地補充完了、なんかモフモフ地ってなんだ、
0: だから柴犬のなんかモフモフ、
1: 柴はでもさ結構、うん、あのモフモフしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: モフモフ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
0: あ、優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタレビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタレビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、うん、ライブはメインかオプションかとわからん時もありますが、時には沿線を楽しみますね、
0: うん、
1: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: うん、ね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいもの食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構ワクワクすると思いますね。

0: もそうやって楽しんでくれてる、ありがとうございます、
1: はい
0: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした。
1: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
0: 東京マリリンちゃんありがとう、
1: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、こんばんは、
0: こんばんは、
1: いつも楽しく聞いています、
0: ありがとう、
1: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
0: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。金目さんの声が心配される中、うん、始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。
0: あ、
1: ちょっとね、金目さんが、うん、体調というか喉の調子を崩してまして、
0: うん、
1: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
0: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
1: うんうん、まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
0: 途中からはもう気にならなくなったね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: でメンバーにあったかく見守られ最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
0: うんうん、
1: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
0: 悪、ね、
1: ファルセットが出 ね、出なかったとお話しされていました。
0: その
1: 後いかがですか、
0: 大丈夫です、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか、
0: 最近もう、最近はもう
1: 完全に
0: 完全かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました、ありがとうございます。
1: よかった、はい、久しぶりに聴く曲「愛してる」に続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、うん、大好きな曲の一つです。
0: あ、
1: 私には、とても素敵に聞こえましたよ。この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
0: ありましたね、
1: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
0: うん、
1: 過去の記憶がよみがえります。たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
0: ありがとうございます、
1: いつもありがとうございます。何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか。風はみや終了しましたけど ね、
0: またなんかメールをお待ちしてますね、うん、風はみのね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、うん、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
0: 割とってなんだよ
1: 割とってね、
0: 割といいんじゃねえみたいな、うん、
1: これはカルツ川崎でね、金谷さんが
0: そう、
1: ね、
0: まさみをライトビューティーってね、
1: そうしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、
0: はいはいはい、
1: 寺田さん良かったですね、
0: 良かったですね、
1: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
0: ライトビューティー、
1: ね、
0: これからは、ね、寺田のことライトビューティーっていうのを呼んでください
1: 、
0: はい、お願いします。
1: そうはならないと思います
0: お願いします、
1: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
0: はい、
1: 東京マリリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターガスレビューでアルバムグッドタイムズ&バッドタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね、
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね、
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。

0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当。
1: うん。
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタートするビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しく回ります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、はい、ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公演のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、はい、
0: ね、ウツボ公演のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いしま す、はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 根室ハイヤーのジャンボタクシーをご存知ですか？9名様まで同時に乗れる乗り心地抜群の大きなタクシー。少人数での旅行や移動に大変便利なジャンボタクシーをぜひ一度ご利用ください。詳しくは電話 24-4151 根室ハイヤー株式会社までお問い合わせください。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 何そわそわしてるんですか？
3: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。

0: にチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
1: さあ小中学校は運動会シーズンです。あもう最近はね暑すぎるから、うん、あの夏終わりだとずっと秋ぐらいまで暑いからこの時期にやるっていうとこ増えてるんですよね。
2: あそういうことね。5月にね大会運動会か。
1: 京都さんは散歩、おせつさんはジムと運動はしていますがスポーツはやったりしますかということなんですけど、うん、やってますとなんか運動。
2: いやだから本当に草野球、その漫才協会の草野球

0: があってスケジュール合えばっていうぐらいで、
1: そっかそっか、
0: なかなかねやっぱスポーツって言えるほどのことはしてないですね、
1: うん、私その見るのもあんまりしないから、うん、スポーツ全然詳しくなくて、うん、1回ねでもスポーツの話覚えてるのが楽屋でね、うん、尾崎豊さん、
0: はい、
1: ね、の曲というかすごいファンの人がいて先輩で、
0: うん、
1: 尾崎豊がいかにすごいかをずっと語ってたんですよ、うん、真剣に、
0: はい、
1: そしたら途中から入ってきた後輩がいて、あーってみんなで、はい、あ、そうなんですねって聞いてたところで、いやでもすごい才能ですよねってその後輩が、
0: うん、
1: 野球もゴルフですもんねって言ったのよ。どうやらジャンボ尾崎さんと間違ったよ話入ってきて、
0: うん、
1: むちゃくちゃ変な空気になってあ、これ違うなっていうのだけ察して、
0: うん、
1: 詳しい人が突っ込んで事なきゃ得たってことあったんですけど、あれはずっと覚えてますね私。ジャンボ尾崎さんの話と尾崎豊の話が交わったのは初めてやったからね
0: だいぶ違うな。
1: まさしさん、まさしさん、あ、本名そうなんですね、まさしさん。スポーツ詳しいですもんね。はい、ここにね、いてくださってる作家さんがスポーツ詳しいんですよ、
0: はい、あ、ジャンボ尾崎さん下の名前まさしさんっておっしゃるんだ。
1: そうなんだ、 それ知ってる人も少ないかもしれないですどれぐらいなんですか。
0: そっかそっか、
1: はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
0: チェックイン。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよ。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。
8: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。あと一つでコンプリート。
9: おお、
10: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
8: 部長、次の出張私に行かせてください。
9: いや、俺が行きます。
10: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
0: 京太の
2: ラジオにチェックイン。改めまして、おせつと
0: 京太です。
1: さあ、さっきあれでしたね、喫茶店が閉まってましてね、
0: うん、
1: 入れなかったんですけど、コンビニに寄ったらめちゃくちゃコンビニの店員さんの接客が良かった、感動しましたね。なんか、
0: あ、なんか良かったってなんか言ってましたね。
1: 良かった、海外の方でしたけど、
0: うん、
1: なんかコンビニ史上一番でしたね、なんかね、
0: うん、いろいろね、なんかそのこういうの持ってますかとか、今こういうキャンペーンやってますよとかを親切に教えてくれたんですよね。
1: 親切に教えてくれて、うん、なんか最近そういう人あれですね、連続で引いてますね。この前も喫茶店入ってポイントカード出したら、
0: うん、
1: そんなところまで見てんやと思ったんやけど、
0: うん、
1: あ、もうすぐポイントが失効しそうですって言って、100ポイントだけ使ってもらった方がいいかもしれませんって。
0: お、すごい、
1: うん、と思って、
0: うん、
1: いや、ありがとうございますって言って、なんかちょっと、うん、感動してしまったね。
0: いいことよね、
1: うん、
0: すごいね、
1: うん、
0: おせつさんは両方ですもんね、
1: うん、
0: すごくその店員さんに対しても、うん、すごく感謝もするし、うん、文句も言うし、
1: そのさ、文句も言うしっていうのさ、僕文句は言ってないよそんなに。クレーム入れてるみたいなさ、
0: うん、
1: 前も放送に乗っかってたけど、
0: うん、
1: 僕いい時ちゃんと本社にメールしてますからね。
0: だからいい時もってことでしょ。素晴らしい。だからそのなんかクレームって、クレーマーの人ってさ、うん、なんか一種類じゃないってことですもんね。そのクレーム入れたりっていうのは だけじゃないもんね、おせつさんね。だからそのいい方もやってるんですもんね。
1: クレームもそんな入れてないよ別に、うん、クレームは、うん、そのシフトの人数は気になるけど、ちょっと多いなとかは気になる。あるけどね、うん、はい、あ、メールもいただいております。
0: はいはい、失礼しました、
1: はいはい。
0: ラジオネーム、楠本さんからですかね、はい。初めまして、 先日

0: 車に乗りラジオをつけて聞こえてきたのは、うん、なんとなく聞き覚えのある声、うん、先日繁盛亭で見たお二人ではないですか。
1: あ、聞いてくださったんだあの後に。
0: 今更ですが繁盛亭の出番お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。たまたま聞いてくれたってことね。
0: 繁盛亭でお二人を初めて見たのですが、うん、漫才のコラ面白かったなと旦那と話をしていたら、うん、隣に座っていた女性の方に、うん、5月のゴールデンウィークに全国ツアーで関西地区でライブがありますとチラシをいただきました、はい、うん、全国ツアーの内容など簡単ではありましたが、さすがマネージャーさんといった話術ですごく興味を持ちました、うん、これはちょっと行きたくなると旦那と思ったのですが、うん、残念ながらゴールデンウィークはすでに予定ができていたため行けなさそうです、うん、機会があればまた見に行かせていただきます。女性のマネージャーさんにもよろしくお伝えください、
1: はい、ということで、はい、ちょっとだけ怖い話しますね。はい、その人マネージャーじゃないですか。
0: マネージャーさんと思われたってことですよ ね、 多分その、うん、でもさすがに客席に座ってマネージャーさんが見るってことはまあまあ
1: ないですし、大阪の公演でしかも寄席ですから、うん、そうですね、マネージャーではないです
0: よ。どこもしてなかったですし、まあですね、
1: はい、
0: うん、
1: 女性マネージャー の、 そのあれはいないですし。
0: そうですね、うん、
1: そうですね、はい、でこれね、あれなんですよ、僕ちょっと出た時に話聞いたんです。あのおすすめしてしまって差し出がましいことって言ってらっしゃったお客様がいて、うん、はい、そう、追っかけてくださってる方だと思うんですよ、我々のこと。
0: あ、このマネージャーさんと勘違いされた方が、そうファンの女の人っていうことですね。
1: で、これがですね、うん、このラジオで、去年ですか、埼玉公演で、うん、はい、妊婦さん、ね、うん、で、助けてもらって、僕らの埼玉公演に行けなかった方がいたんですけど、はい、お礼を伝えたいって言ってたじゃないですか、うん、その人ですね。その埼玉公演の時に妊婦さんを助けてくださった人がそのマネージャーさんだと思われてる方ですね。
0: いや、そう、むっちゃくちゃいい人やん、はい、
1: ちゃくちゃいい人ですね、確かに ね我々の声まで、ね、宣伝してくれたんですね。
0: 摂と京太の女神ですね。
1: 繋がりましたね。
0: ね、こうちょっと興味持ってくださった方にちょっと宣伝してくれて嬉しいな。
1: すごいね。いや、そういうことしてくださってるんですね。だから、お便りいただいた、方、
0: 楠本さん、
1: 楠本さんですね、うん、楠本さんも、別の方に勧めてください。
0: ぜひぜひ
1: ぜひぜひ、はい、みんなでそうやってちょっとね、こうバンバン広げていけたらと思いますんで、お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ちなみに現在おせつと京都全国ツアー2026の真っ只中でございます、うん、明日は茨城水戸公演です。水炭水港とね、一緒に やらせてもらいますんで、
0: ツーマン形式ですね。
1: 去年のツーマンの時もあれでしたね、朝ですか、車で迎えに来てくださってたんですよ、その水炭水港の知り合いの、ちょっと、お手伝いしてくださる方が、
0: うん、
1: いきなりエンストしましてね、ボンネット開けるとこからスタートという、はい、水戸公演でしたけども、うん、無事に今年も開催されてるのでしょうか、はいはい、
0: そして先日から募集していた旅先での名言や、旅先で言いたくなるセリフもたくさん、いただきましたので紹介させていただきたいと思います。
1: みんなそんなのあるの、うん、私なんか全然ピンときてなかったですよ。これどういうことやろ、楽しみやな。旅に行って思わず言いたくなるセリフってことね、
0: はいはい、そうですよね、そういうことですよね。募集した本人ですからね。
1: いや、僕じゃないですよ。
0: あ、私ですか。あ、そっかそっか、私が募集したのか。
1: 何も覚えてないじゃないですか。
0: いやおせつさんが募集する担当かなと思って。
1: 違う、いや、募集、いや、本の募集すんのって募集担当として引っかかってたんですよ。
0: なるほど、
1: 来るかなと思って。
0: あ、じゃあ送っていただいてありがとうございます。はい、ラジオネームシエ太郎さんからです。
1: あ、シエ太郎さん、ありがとうございます。
0: 参ります。
1: はい、
0: やっぱり違うね、やっぱり本場は違うね。
1: ああ、なるほどね、うん、そういうことね。あ、まあ確かにそれは言いたいかもしれないね、
0: うん、この言葉を残したいです。やっぱり本場は違うねです、
1: うん、
0: ご当地のグルメを食べた時、有名温泉に浸かった時、うん、少しリッチなサービスを受けた時など、そこまで違いもわからないくせに恥ずかしながらつい言葉にしてしまいがちです。でもこの言葉があることで旅の満足度はぐっと増し、幸せな旅を自分で作り上げることができていると思うのです。
1: あ、これはいいかもね。
0: もしかしてこの名言、私だけじゃなく旅あるあるであったりもしませんかね。
1: あ、そうかもしれない。
0: 確かに
1: これいいんじゃないですか。いいセリフですね。
0: 言いたくなりますね、やっぱり。やっぱり本場は違うね。
1: これいいですね、うん、これ使っていきたいですね、
0: はい、
1: そして
0: ラジオネームエリザベスさんから。
1: エリザベスさん、ありがとうございます。
0: いきます、
1: はい、
0: 日本で言うとほにゃららだね。
1: あ、なるほど、海外旅行ですかね、これは。
0: おせつ と、京おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨年度、海外に行く機会に恵まれました。
1: はいはい。
0: その際、口をついて出たのが、日本で言うと、何々だね。うん。

0: なるほど。
1: です。屋台で麺類を見ると、うん、これって日本でいうそうめんだよねと
0: か。なるほどね。
1: おしゃれな繁
0: 華街に行くと。何食べてん気になるわ。日本でいうそうめん何食べたいん。
1: ここって日本でいう渋谷みたいなところだよね。ね、など、うん。何かと日本のものに例えてしまっていました。うん、ロンドンに行った時ホテルのテレビで、うん、クリケットの試合を中継していました。うん、一緒に行った友人が、うん、これって日本で言うとベースボールだよねと言った時は、うん、それを言うなら野球な。お前は長嶋茂雄かと思いましたということで。
0: しかも、そうかそうか、
1: うん。日本で言うなら野球なっていうね。
0: 日本で言うならね、
1: うん。
0: いいですね。
1: クリケットが流れてるんだな。
0: 楽しんでるな。日本で言うなんとかってね。ちょっと海外かぶれしてるような雰囲気も出しながらね。
1: うん、海外を満喫するのにいいかもしれない。確かに。うん、
0: ちなみに壮大な景色を見て、これさすがに日本じゃ見られないよねのパターンもありますよね。確かに。うん、確かにそうかも。
1: かに、うん、
0: ここに来ないと見れないよねっていうのは、価値を上げる一言でありますもんね。
1: うん、
0: ああ、いいね。
1: 名言たくさんありがとうございます。
0: 意外と来てるな。まだある。すごいね。
1: ラジオネーム、ちくわ3メートルさん
0: です。3メートルさん、ありがとうございます。
1: 参ります。
0: はい、
1: 今日、予約してないんですけど、部屋空いてたりしませんか？
0: おいおい、かっこいいね。飛び込む。ね、
1: うん。このほぼ無計画な旅をして夕方から夜にかけてのセリフです。
0: すごいな。
1: 旅のバラエティ番組で出演者が宿泊先を探して実際に交渉する場面のような感じで面白いかと思います。
0: すごくない？
1: 何件も連絡して空いてないと言われ続けると冷や汗ものですが、ということで
0: 主人公ようやるね。
1: これ確かにやりたい。やりたいわ、この無計画旅。
0: 本当、うん、僕なんかもう少しでも安くそのネットで探してしまうわ。
1: あ、
0: すぐに。
1: あ、そう、
0: うん、
1: なんかこのフロントやられてる方にも聞きたい、うん、こういう本当に飛び込みで来る人ってどれくらいいんのかなって、うん、
0: あ、でもビジネスホテルに関しては結構いらっしゃいますよ、
1: うん、あ、結構いる、うん、あ、そうなん。じゃあこの今日部屋空いてたりしますかみたいな。
0: あ、います、あります、あります。
1: あ、じゃあビジネスホテルでやる分にはいいんだ。じゃあ
0: そうね。でも時間帯ってとかもあるし、うん、まあまあいろいろありますね、確かに。まあでもまあ、うん、あんまりおすすめはしないかもしれないですね。
1: まあまあそうですよね、うん、そういう予約入ってることとかね、いっぱいなこともありますからね、うん、
0: せめて電話かな、うん、がいいと思いますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっとやってみたいな。
0: そうですね、うん、なるほどね。あ、皆さん意外とありましたね。あとね、はい、私が募集した、これは私が募集しました、
1: うん、
0: 言い間違いのお便りも来ております。
1: あ、お父さんの言い間違い。
0: そうです、うん、お父さんに私お父さんと呼ばれたというね、息子である。こんな言い間違いありますかということで、けけけさんからいただきました、はい、おせつときょうとさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: うちの父は写真の焼き増しのことを焼き回しと言ったり、わかるわかる、レンゲをクラゲと言ったりしました。
1: はいはいはい、
0: あ、どっちもわからなくもないですが、お正月にお店に来たお客さんにおめでとうございますと言われて、ありがとうございますと言って返した時は、言い間違いというより天然なだけなんだなと思いました。
1: かわいいな。
0: 職人の父親の話です。おもろいな。
1: 確かにお正月ね、おめでとうございますって言われてね、
0: なんか思い当たることあったんかな。
1: ありがとうございますって言っちゃって受け入れちゃった。
0: まあ、あるよねこれね。
1: 面白いな。
0: あとぼーっとしてると昔あったな、あのバイトとかいろんなとこでしてたから、うん、あの美容室でいらっしゃいませに反応して、いらっしゃいませって言ってしまったことあるの。
1: あ、復唱するやつね。
0: 復唱しちゃったことある。
1: 居酒屋とかであるもんね、
0: うん、変な感じになりましたけど、ラジオネームポンナさん、おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近の微笑ましい気持ちになった言い間違いエピソードです。
1: はい、
0: 先日取引先に電話をかけたところ、はい、いつもお世話になっております、こちら弊社ですと元気な返答、しかしすぐに間違えました、こちら〇〇会社ですと改めて社名の言い直し、どうやら新入社員の方が出てくれたようで、自分の会社を弊社と呼ぶということを念頭に置きすぎた結果、社名を名乗らず弊社ですと言ってしまったようです。一生懸命な新入社員さんに頑張れの気持ちと少しほっこりさせてもらいました。
1: あ、かわいい
0: な。
1: あ、かわいいね、うん、4月のね、やっぱ時期的にもね、うんうん、
0: 新入社員さんならではのやつでしょうね。
1: そうね、
0: 私あの聞いたので言うと、あのお客さんがお漬物の会社に勤めて、はい、新入社員で女の子だったんですけど、うん、漬物屋さんで働いてる時に丁寧に喋らないと、丁寧に喋らないとっていうので、あのこちらのおなら漬けでございますかって言ったっていう。
1: あ、なら漬けを、
0: はい、うん、なら漬けにおはつけちゃダメだよって注意されたっていうエピソード結構好きですね。
1: かわいいですね、
0: はい、あ、いいですね、たくさんの言い間違い、うん、あ、それぞれ紹介してみてどうですか、コーナーにできそうですかねってことなんですけど、どうですか、ちょっとこの、うん、
1: はい、
0: もう私はこれ、この言い間違えるコーナーかなりいいと思いますよ。
1: いいす、ね、
0: 面白いから、
1: うんうん、
0: でそっちもいいんじゃないですか、その旅ならではだから、
1: ね、うん、
0: いいと思いますよ。
1: 泊まったらまた、あ、

0: あ、ぜひぜひ。
1: いいですね。じゃあ、言い間違いと旅で言いたい一言は引き続き募集していきますので、
0: うん、よろしくお願いします。
1: 皆さんもぜひぜひよろしくお願いします。
0: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところのエピソードもまだまだお待ちしております。
1: これ言っとかない値段だと思うよ多分。
0: あの、うん、
1: まさかさその標高の話
0: そう、ね、
1: 募集してると思わないから、
0: うん、でこれは、うん、あの旅で旅に行くと、うん、その高いところ登って景色見たりとか、うん、なんとなく高いところって行きたくなるよねっていうところから生まれた募集ですからね。
1: そうですそうです、
0: はい、高いところね標高の話ですからね、
1: はい、標高の話です、はい
0: はい、よろしくお願いします。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: それでは一曲お届けしましょう。ラルクアンシェルでリンク。

0: お届けしたのはラルカンシエルでリンクでした。
1: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます、
0: はい、これがねもう漫才動画になりますから、は
1: い、ぜひよろしくお願いしま す、ヘリオンさんからです、
0: はい、
1: これって旅あるあるです、ホテルあるあるですかね、はい、ということでいきます。
0: ヘリオンさんお願いします。
1: チェックイン後、うん、フロントの近くを通るとき挨拶の仕方に悩む。
0: ほうほうほうほう。
1: チェックイン後フロントの近くを通るとき、うん、挨拶の仕方に悩む。
0: なるほど。
1: フロントに従業員の方がおられるとき、さすがにお辞儀はやりすぎだと思うものの、会釈だとお前ごときが透かしやがってと思われないか。
0: いや考えすぎ考えすぎ。
1: でも何もしないのもおかしいし、うん、挨拶の程度が分からずいつも緊張してしまいます、うん、これって私だけでしょうか、
0: うん、
1: ホテルで業務の経験があるおせつさんの見解をお伺いしたいです。
0: お
1: あ、でもちょっとフロントの前通るの確かに僕もちょっと会釈するかも、
0: うん、
1: でなんかその外し質やったね、鍵預けなあかんとか、そうでもあれどういうルールなんやろみたいな、
0: そのフロント側から言うと、うん、出かける時やったら行ってらっしゃいませって言うし、帰ってくる時やったらお帰りなさいませって言うから、
1: うん、
0: なんでうろうろしてるんですかね。そこにもよりますよ、その何か用があってうろうろされてるんだったら何かお探しですかとかさ、うん、だしそ なんでうろうろしてるかにもよるんじゃないですか、そのだって出かける時やったら行ってらっしゃいませ、帰ってきたらお帰りなさいませだから、そのうろうろで用があったら何かご用でしょうかという、
1: そ通る時じゃない、だからなかそのあとはなんかそのちょっとそのアメニティ取りに行ったりとかさ、うん、なんかコーヒーちょっととかさ、うん、なんかその新聞読もうかなとか、うん、なんかそういうのでなんかこうちょっとフロントの前はちょっと通らないといけないっていう時はあるんじゃない、
0: 会釈、
1: はいはい、
0: でいいんじゃないですかやっぱり、うん、その向こうの人も、はい、あなんか用かなって思うから、絶対フロントの人はなんか力になることがありますかという姿勢でのこの身構えやから、
1: あそれだ、
0: そうそう、
1: あそのこのヘリオンさん の、 あのこの心配事僕今その一言だわ、
0: そういうことやね、
1: なんか伺ってる感じやっぱ、
0: そうそうそう、何かあるかなって、う
1: ん、いやこっち何もないのに伺われたと思ってドキドキしちゃうんだ、
0: 何もないから会釈が正しいと思いますよ、う
1: ん、あ会釈、
0: うん、まあこんばんはとかで見し別に、
1: うんうん、じゃあ堂々と会釈、
0: 堂々と会釈、もうそれはもうなんかあれやったらもう目的言っちゃったらいいんですよ、ちょっと新聞読もうと思いましてぐらいの感じでもいいんじゃない、
1: 言い訳のように、
0: うん、そしたら詰めるから本当に新聞読もうと思って、
1: いやでしょそんな人いないでしょ、お前ごとき

0: そんなことないですもう全然だから向こうの方はなんかあの何かあるのかなと思って多分見てくださって
1: る。でもヘリオンさんのやつ分かるわ。なんか説明せなあかん、用事がないと来たらあかんみたいな雰囲気ちょっとあるもん、うん、
0: いやそんなことないけどな。
1: いやだからそれぐらいスタンバってくださってるからよ、ね、フロントマンの方が。
0: はいはいはい。でもなんか逆のとこもないですか、あの全然出てきてくれへんホテルたまにあるじゃないですか、あのベルだけ置いてあって。
1: ああそうね、
0: うん、うん、まあどっちが気楽かにはなるでしょうけど、うん、
1: なるほど、面白い。
0: 気にしなくていいと思いますよ。
1: ラジオネーム脳内ビッグバンさん。
0: 脳内ビッグバン久しぶり、ありがとうございます。
1: 旅あるあるいきます、
0: はい、
1: 会えるかわからない方々のお土産は、うん、自分とは別のものを選ぶです。
0: ほう、
1: うん、先日おせつと京太さんも出る一面ライブでラジオで紹介されてきたムッシュマスのアルパジョンで買ったお土産をお渡ししようと思っていたのですが、うん、家に忘れてしまいました。
0: あら、
1: 仙台に行った日はライブもおせきょさんがいるかわからなかったので、うん、あえて別の味を買いました、うん、渡せなくても自分で楽しめるようにしていたので。
0: なるほど、
1: 美味しくいただきます。笑い、
0: そういうことか。
1: あ、なるほどね。この、
0: うん、
1: この先会う予定が作れるかどうかわからないけど渡したいなという人に対してね、
0: は
1: い
0: は
1: い、うん、
0: 私はそういう時はそうね、まあでも食べ物になっちゃうもんね、その賞味期限ができるだけ長いものとかにするね。
1: うん、
0: あ、それはあるかもしれないね。
1: なるほどな、これ確かにあるあるかもしれないな。ちょっとい
0: いあるあるですね、
1: うん、自分用にもいけなくもないやつを買うっていうね、うん、
0: で同じ人にスライドさせて2個あげることもできますからね、
1: うん、
0: いいかもしれない。
1: ラジオネームカモナベさんからです。
0: カモナベさん、ありがとうございます。
1: 先日23年ぶりに東京へ行きました。
0: お、
1: そこでの旅あるある。
0: ああ
1: 23年ぶりです、
0: ね、すごいね、23年ぶり。何があったんや逆に。
1: 参ります。東京の電車の乗り継ぎは分からなさすぎ、
0: うん、いやこれもうい
1: やーマジで分からない。新宿 JR からの東京メトロってなんであんなに遠いのかな。あと日本橋の出口も分からなさすぎっていうことで、あ、梅田とかもダンジョンって言われてたりしますもんね。なんかその難しいんでしょうね、うん、地下鉄や東京に住んでても難しいじゃないですか。
0: ああそうね、
1: うん、これはあるあるやな。
0: これはまあ結構そうですね、こうもでもみんなが言ってるでしょうね。
1: うん、うちの母親とかもなんかその電車の移動にプレッシャー感じてるもん。
0: ちょっとああそうかそうか、
1: あ、これここで乗り換えてこうでとかってなんかちょっと事前にこう確認したりとか。
0: あ、なんかさすがにさ、僕も大阪の結構都会の方に住んでたんで、
1: うん、
0: あの、うん、そこまでめっちゃ大変とは思わへんかったんやけど、はい、やっぱそのメトロと都営があって、
1: うん、
0: そ改札を出て乗り換えなあかんっていうとこと、
1: うん、
0: あとさ線が途中から変わるの多いなっていうさ、それがあのむずいなと思ったね。
1: なるほどね、
0: うん
1: うん、出ないでもいいところもあるもんね。そうそう、もちろん。
0: あと地下鉄の数が多すぎて、うん、後からできた地下鉄が深すぎる。
1: 深いよね、
0: あれすごいよね、
1: うん、
0: あのこれ一駅歩いた方が近かったんちゃうかぐらい、うん、あるよね、あの乗り換え、
1: あの改札入った時間とね電車乗れるまでの時間ちょっと余裕持っとかないとダメなとこありますよね。
0: そうそうそう、うん、だ初めての駅とかやとあの小走りの人があの増え始めたら、あ、これあもう遠いんやとか思ったりするよね。
1: はいはい、はい、あるあるやな、あるあるやな、電車ありますね。
0: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。それではここで、いただいたリクエストをお届けしましょう。はい、浅沼雅史さんからですね、うん、ミュコフェスボリューム16でのムンムちゃんとのおせつと京太の今日はいい日だ完全バージョンを目の前で聞くことができ大感動でした、はい、
0: 我々も歌わせてもらったんですよ。
1: おせつさんと京太さんの歌声が素晴らしかったです。
0: ありがとうございます。これあのボイトレもねしてもらってムンムさんに
1: 多分かなり練習されたのかと思います。完全バージョンの音源化楽しみにしています、
0: うん、ありがとうございます。2時間ほどですけど、あの本当にあの腹式呼吸からねムンムさんに教えてもらって、
1: ありがたいです、
0: まあ、腹式呼吸しかまだできてないんですけど
1: それでは聞いていただきましょう。ムンムでおせつと京太の今日はいい日だ。

0: お届けしたのはラジオネーム浅沼雅史さんのリクエストで、ムンムでおせつと京太の今日はいい日だでした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
2: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: 素晴らしい、当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
5: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
6: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
6: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。
7: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

ちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。もう5月も半分を過ぎまして、いよいよ夏に向かって暑くなっていってる時じゃないでしょうか。今年こそはね、今年こそはっていうか、折りたたみ

傘、日傘、日傘のいいやつを買おうと思ってまして、毎年日傘を持ち歩いてるんですけど、なくす、折る、ぶち壊す、なんかもうとにかく手元になくって、もう今年はもうワンランクいいものを買って、あのこう忘れ物タグ、エアタグみたいなやつをつけて、もう総額まあ1万円台から2万円、トータルね、そのエアタグとか込めてぐらいかけてちょっと頑張ろうと思ってるんですけれども、この夏の終わりに私が傘持ってなかったら笑ってやってください。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目は、フレンズフィートパビリオンをお送りします。これは私とパビリオンという、かっこいいバンドのコラボの楽曲です。ぜひお聴きください。うんせにでフレンズフィートパビリオン。

送りしましたのはウンフェニでフレンズフィートパビリオンでした。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていますウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ。早速紹介していきたいと思います。ラジオネーム

ピエロさん、ウンフェニさん、こんにちは。こんにちは。これって私の街だけ。小学校の頃ですが、掃除の時間に無言清掃というルールがありました。その名の通り、一切喋らず黙々と掃除をするというものです。これ当たり前だと思っていたんですが、ローカルルールだと聞いて驚いたことがあります。ウンフェニさんの地域はどうでしたか、ということでありがとうございます。喋ってたと思います。掃除の時あんまり、私ほんと記憶喪失タイプなので、なんて全然小学校の頃とか覚えてないんですけど、なんか何の理由で無言になったんだろう。なんか全然ちょっと違うかもしれないんですけど、ふざけすぎたとかなんですかね。掃除の時間にさ、なんかほうきとかで楽しくなっちゃって。なんかこの間、私の知り合いのお世話になってる人の息子さんが小学校に入学するってなって、なんかプレゼント渡そうって思ったんですよ。で、私女の子だったら、もういろいろわかるから何でもプレゼント思いつくんだけど、男の子本当に何あげたらいいかわかんなくて、で、その時にひらめいたのが、バトエンあげようって思ったんですよ。バトル鉛筆ってあるじゃない習っちゃった。すごい世代なのかな、うちのスタッフさんたちは。なんかバトル鉛筆っていうのは、なんか転がしてバトルするんですよね。出た面で六角形とかの鉛筆の出た面で。で、その子はポケモンが最近好きになったという。で、こっち、じゃあポケモンのバトエンってないのかって調べたら、なんとバトエンって、こう、小学生男児たちが、あまりに遊びすぎて問題を起こしまくって、製造が中止になってるっぽいですね。もう、の昔にないらしいんですよ、バトエンって。ちょっと今うちのこのブースにいるスタッフさんたちはもう声出して笑っちゃったけど、もっともっと下の世代、多分バトエンを知らない人が全然いるらしくって、みたいな、トラブルにトラブルが続いてたらしくって、まあそりゃ小学生男児だもんなとは思ったんですけど。で、ちなみにポケモンのバトエンっていうのはごく少量しか生産がなかったそうで、ものすごい価格がメルカリとかでついていました。ので、普通にポケモンの内入れ鉛筆をあげましたけども。今ね、バトエンってないらしいですよ。全然、話それましたけども、ピエロさん、バトエンと同じ理由なんですかね、無言清掃っていうのは。メッセージどうもありがとうございます。じゃあもう一個ご紹介したいと思います。ラジオネーム。山小屋さん、ありがとうございます。これって私の街だけ。ウベニさんはカツ丼と聞いて思い浮かぶビジュアルはどんな感じでしょうか。普通なら卵とじのカツが乗った丼ぶりですよね。まあそうかな。私の地元ではソースカツの方が主流で、ソースにたっどっぷりつけたとんかつとキャベツが乗っています。定食屋さんでカツ丼くださいと言うと、ソースカツ丼が出てくるので、観光で来た人たちがよくびっくりしています。ということで、山小屋さんありがとうございます。私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼かもしれないです。なんかその卵のやつ、なんか卵とじっていう名前かと思っちゃってた。そうなんだ。どこの地域の方なんだろう、わかんないけど、あれ私の記憶力が悪いだけかもだけど、私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼でした。だから今びっくりかもしんない。そうなんだ。なんかチェーン、牛丼チェーン店さんでカツ丼のバージョンありますよね。ありますよね。あれを私東京出てきて最初の方に知って、素晴らしすぎんだろうと思ってめっちゃ行ってしまって、もうとんでもないカロリーだからもうあんまり行き過ぎるのはね良くないなっていう風に自制してるんですけれども、感動した覚えがありますね。あとスーパーのお惣菜コーナーで売ってるお弁当のカツ丼、その卵とじの方のカツ丼、安すぎません？なんかどこのスーパーでもあれめっちゃ安、なんかカツ丼ってそんな安いのみたいな、そのお弁当シリーズの中で最安で、もうなんか300円台みたいな感じで売ってて、なんでカツ丼ってそんな安いんだろうって思いましたね。カツ丼好きですよ。お腹減ってる時本当に食べるとさ、美味しいっていうか気持ちいいですよね。これって多分危ない食べ方なんですけど、そう思います。これ本当に疲れてて突き詰めてこうぎゅうぎゅうに作業したりとか、こう力

仕事したりとか頭使ったりとかやりまくった後のこのバーンっていうカロリー系って本当にねやばいですよね。高校生の頃に文化祭とか体育祭の実行委員みたいなのをしてて、それもうめちゃめちゃ疲れるんですけど、それの後にコンビニでコロッケパン食べたのがもうバチボコにすごすぎて今でも思い出します。

ね、このカツ丼とかね、あまり良くない食べ方ですけどね。あの、これどこの地域なんでしょう、気になります。これ山小屋さん、よかったらぜひ教えてください。ということで、メッセージどうもありがとうございます。メッセージはメールでお待ちしております。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp。 sparkle の綴りは sparkle です。また私のインスタグラムでも随時募集しておりますので、メールは普段使ってないよという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私が最近出したアルバムティアードスカートに、親交のあるアーティストの皆様から、コメントを寄せていただいておりますので、そのコメントを読みつつ曲も紹介させていただけたらと思います。では最後の一人になりました。先週までどんどん読ませていただいて、本日ご紹介させていただくのは、ベーシストの藤本ひかりさんです。私の大好きな赤い公園の藤本ひかりさんです。じゃあメッセージ早速読ませていただきます。猫ちゃんのことも人間のことも、お酒の入ったグラスも同じように優しく撫でるお方なのだろうなと身勝手に思っております。ウンフェニちゃんが作った甘くて真っ赤な血が流れる砂糖の城は簡単に崩れることはないでしょう。かっこいい音楽の一部になれることってなんて幸せで誇らしいことなのでしょうか。素晴らしいアルバムの誕生に乾杯。音楽を作ることを選んでくれてありがとうね。ということで、どうもありがとうございます。そう、ひかりさんはこの最後から2曲目の日々っていう楽曲でベースを弾いてくれておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。で、ひかりさんって文章を書くの本当うまいですよね。たまに出すブログとかももう小説家のような感じだし、こうメッセージのやり取りとかしててもすごいほにゃほにゃしてて可愛いんですよ。ぬいぐるみが文字を打ってるかのような文章失礼すぎる、お姉さんに対して。なんか可愛い人なんです。嬉しい、大好き大好きです。はい、大好きです。では大好きな人の曲をかけますそれでは赤い公園さんの曲でキャンバスお聴きください。どうぞ。

スパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからのお知らせ。6月7日栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方はぜひ遊びに来てください。それから6月27日こちらに映画一人旅公開になります。この映画の主題歌を担当させていただいておりまして、思う旅という曲を書き下ろしさせていただいたんですけれども、こちらのシングルが6月17日に先行リリースとなります。レコーディング自体は結構前にやったんですけども、リリースに向けていろいろ準備もしていきたいと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。それから7月3日ライブバズフェスティバル2026、会場が渋谷クラブクワトロで、私の大好きな台湾のバンドゲシュタルト乙女来日してくれてたり、笑い芸人の永野さんがいたりなどなど、楽しそうなイベントになっております。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということで今週もありがとうございます。映画ね、すごい楽しみですね。日々っていう楽曲、さっきも言った日々っていう楽曲の MV に登場してくれてる長友さんっていう俳優さんが、地面師で騙される役の人ですね、がいるんですけども、その人もね、この映画にも出てたりとかして、こう不思議なつながりもあったりしますしね、ぜひぜひこちらも映画館にも行ってみてほしいですし、曲も楽しみにしてください。ライブもね、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。それではここまでのお相手はウンフェニでした。また来

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
2: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
1: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
2: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢

0: 弊社には必要だと思ってるんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
0: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 健康も綺麗もあなたらしく、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では薬、化粧品、補聴器の取り扱いを行っています。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。電話 24-3871、 毎日の暮らしをサポートする山本ファーマシーコンフォール館です。
1: 湘南ベース
2: プレゼンバターの岩沢冬美です。
3: 渡辺石子です。
2: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんプレゼンバターの曲も毎回聴けます。
3: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
4: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム日傘、5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のあのグラは港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月。今年

2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのグラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のこんちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃の西武さんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに、山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰、あアンジーちゃんもね久しぶり

に来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってます。 ありがとうございます。なんかね、富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそ、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのね、あのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました。ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本た、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さん、たくさんお集まりいただきました。ようこそ、ありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか、湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和あのぐら世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー、私は弟が2人おりまして、3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷猛よりも一文字早田の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真嗣さんの仮面ライダー本郷猛は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているの皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー、イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト、音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー

映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー。70年代には映画、テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、中世にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびしい兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聞いた大野さんのメロディーで、私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

裕二さんの公式 X が14日夜更新され、小野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。小野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の丘のセレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。2時台からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか、本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動、ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればうぐいす城、イベントがあれば歯科業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、あの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると

のぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱお母様の血をね引いて、あの人前に出てフロントでパフォーマンスをするというそういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き、短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、あの隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て、株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラシオ、タイガーのトラに漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トライオン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。お、大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや、大阪暑いですからね。ゴエモンさん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。あ、疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として、母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんも

0: お優しいし、実のお父様もね介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子どもたちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でねこんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい の, クオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構上手い方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよねおかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃん、あっちがメインなんじゃないのみたいな、そういうふうになっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの あの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング、裏町人生からお送りさせていただきます

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサ回りエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルを

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるような、そんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも履いてます。 YouTube にひろちゃりさんから、竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業の

家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね。やっぱりいろんなことができて、こういう何資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン。家内は結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい。忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、リンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした、今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接しているときは私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接しているときは自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか、深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると、向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり、虫の居所が悪かったりして、眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると、向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、

ちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近

深いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね、タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラムメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道は毎週土曜日夕方6時からぜひ聞いてください。
2: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
3: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
3: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: でも難しそう。
3: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの曲。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あのグラには初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ、
1: 東京タワー僕久々なんですよ。
0: ね、ずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ったところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらいまで。
1: そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: あ、そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました、
0: ね、いらして。じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー。
0: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね、落ち着くんですよ、うん、
0: 落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じ、はい

0: の。
1: そうなんですよね。
0: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
1: どっしりした感じね、
0: うん、私がだからちょうど東京に初めて来た頃も飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあシンボルですよね。
1: 東京のシンボルです
0: ね。あ、これ見たら東京に来たなっていう風に、
1: うん、結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるようなそんな温かみがあるっていうことも。
0: あ、確かに確かに。色がね、
1: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
0: 何回も壊されてるけどね。
1: 何回も壊されてるけど無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、はいはい、老人形館はもうないんですかって。この間どの間岩崎宏美さんだったかな。
0: 老人形館
1: ありましたよね。1階に
0: あったね。
1: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいな ね。
0: 水族館ももう、え、水族館まだ
1: 水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。ああ、水族館はないのって。
0: 水族館とその、ね、老人形館と、はい、僕が知ってるのだとワンピースずっと言ってましたけど。
1: ワンピース、
0: ワンピースか。
1: ああ、割とでも最近じゃないですかね。
0: 最近じゃ
1: ない、最近じゃないです。すみません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、
0: ね、
1: 竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
0: あと28年、
1: 28日、はいはいはい、61歳にな
0: りました。
1: なれました。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの頃だから還暦っていうともうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じがイメージがありましたけどもね、はい、布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
1: あ、そうそうそう、
0: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてははって笑ってるようなイメージがありましたけど、
1: ね、
0: 今の60はそんなことはねえよ。
1: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
0: そうそうそう、うん、ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
1: はい、うん、そうそう、ちょうど
0: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
1: そうですね。
0: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
1: はい、
0: 思い込んだらその年になるっていうね。
1: あ、
0: だから、あ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、
1: うん、
0: 60歳になっちゃうんですよ。
1: 42だと思えば42でいける
0: ってこと。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
1: もうね、気の持ちようってことですね。
0: そういうこと、そういうこと、
1: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
0: はいはい
1: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくれ、キラキラしてましたね。
0: いや、もうそれはあの皆さんね、
1: うん、
0: まあ平成ぐらいかな、
1: え
0: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
1: はいはい、
0: それぐらいです。
1: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、なんか好きのパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、
1: はい、
0: 昔はね、うん、なんていうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる歌、はい、昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 等身大の自分を表現しながら、いや今のがよくねみたいな。
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではその、いやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常に、なんか嫌ですよね、イケオジって、ね、
0: いや別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
1: ええ、
0: 構わねえんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
1: うん、
0: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
1: ね、そうですね、

0: 出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ今を知ってから、
1: そうなんですよ ね
0: ヒストリーをこう辿ってみる
1: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
0: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年 で、ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、うん、でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる
1: ない。私はずっと大工になりたかったんで、
0: 一級建築士を取って、
1: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、はいはい、あの長崎いた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たちめっちゃ怒られてましたけどね。
0: そこに憧れたんですね。
1: だって物作るってすごいじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、うん、とても素晴らしいことだと思うし、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのは、ね、はい、まあ、もちろんその頃はね日本建築だけだと思うし、うん、その大領たち、なんか棟梁たちがね観覧車って引いて、今はそういうことないですからね。
0: そうですね、
1: そういうことないけども、それで仕上がった家を、はい、見送って次の現場に行くっていうのは、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
0: 人誰かが住む家ですからね、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
1: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、
0: うんうん、
1: はいはい、いうふうに思いますね。
0: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
1: ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
0: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、うん、で一回辞退されたけど、
1: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
0: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
1: たまたま付き合ってただけだからね。
0: 友達のなんか
1: そうそうそう
0: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
1: いや、まあ、たまたまちょうどだからあの高校受験 の時だったんで、あの長崎に残念ですね、
0: はいはい、
1: うん、であの九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
0: はい、
1: そのついでに行ってまいりました
0: そうなんですか、
1: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわ、
0: 高校に受かったから、
1: 受かったから
0: へ、うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと。
1: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんからね、
0: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
1: 何なんですかね、責任感ですかね。
0: ああ
1: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、あの本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
0: うん、
1: あの東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても、はいはい、
0: 魅惑的な
1: ことじゃないですか
0: 、はい、
1: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
0: 東京ってこんなとこだよみたいな、
1: あ行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておよかったらおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら受かっちゃったんだね、
0: うん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから2万9千ね、3万人近 い
1: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
0: で頑張ろう、
1: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
0: はいはい、
1: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、う
0: ん、皆さんのね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね、
1: いやまあ分からんよ、
0: うん、まあね、
1: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、
0: はいはい、
1: あのまあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: あの九州人ってやっぱりこうね今橋でつながってるけれども、
0: うんうん、
1: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあそうですね、来るわけですよ、
0: はい、
1: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
0: あ 気質的なところもあるんでしょうね、やっぱ

0: あ、でも結構多いと思いますよ、
1: うん、
0: やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、は
1: い
0: はい、あ なかなか九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は、うん、何か形にして、
0: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、昨今、はい、その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が、はいはい、世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、うん、でところで45年ですよどうしましょう。
1: 気がついたら45
0: 年って言ったら普通にね就職して定年する年ですよ、
1: まあね、一般的には60歳でね定年退職する方もいますから
0: 十分ですよね。
1: 筋を通して45年、
0: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
1: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんですけど、ね、
1: そうなんですね。だけど、まあ、
0: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね1年生高校生がいきなり
0: あんないきなりね素人がねはいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
1: まあ、
0: まあでもね、それをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: あ、これも一つの仕事だなと思って、
1: やるしかないなってことで、うん、まあ、82年先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良子、うん、うち の担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、あの見てたみたいですけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: はい、そうそう、全部覚えてくださいって言われて、はあ、みたいな、
1: もうちゃんとなんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
0: あの東宝のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもら
1: って、まあ、チームとしてみたいなことですかね、
0: うん、はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだったことですよね。
0: まあ、だからね今みたいにねそのいろんなそのデータをね、
1: はいはい、
0: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: フィルムですからね、アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩になるんですよ
1: そうか、また時代によってね、そう撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
0: だから、ね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこそこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって言われる。は
1: まあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、分かんないことは聞くと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね
1: 結局
0: はあそうか覚えるしかねえなと思って
1: でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて、
1: はい、ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで 燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: ま
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、うん、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。はい、覚えてらっしゃいます？
1: なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思います ね。だからね、その出てるからどうこうとか、はいはい、売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中にもたくさんいるし、プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな
0: 言っちゃいましたけどね。
1: ここだけの話を言ってくれ
0: 今全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから
0: 誰よかった。
1: いやいやいや、
0: 固有名詞は出さない
1: よ。

0: ね、その継続していくこと、あの日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
1: そうですね。
0: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、あのまあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思うこう引っ込む部分と、これが両方ないと。
1: そうですね、
0: うん、だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね、
1: うん、で年を重ねれば重ねるほどね、ああそうになってきますからね。
0: それはね、はい、なんかいまいちだよね、
1: うん、
0: ああ人としてね、
1: 人として、うん、人としてどうなんだろう。
0: いやこの年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺は最終的にはね人となりだと思うんだよね。
1: いやでもそういうことだと思いますよ。なあの表現の仕方とか、あのいろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんはあの、うん、思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、うん、要は心根じゃないけど、
0: そうなんですよ ね、
1: う
0: ん、あのね、ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ、はいはい、でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ聞いてる人が。
1: そうなんです
0: よ、ね、若い頃はね盲目的にねえーとかなってかしんねえけども、そうそうそう、うん、あんなことはねえんだよそんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ
1: そうですね、なんかの自然体のところがあのすごく素敵だなって、ナチュラルですよね、
0: 若い頃はねいろいろね、うん、あのちょっとね突っ張かってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、うん、別にね力入れてもしょうがねえじゃん。
1: まあそうですねだんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな、うん、ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
0: はいはいはい、
1: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に資格していた頃でした、うん、今流れてきてますね、一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、うん、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がしたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね、まあ、
0: 多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
1: 学園もので
0: 言うと、はい、あのほらあの夕日が丘とか朝日が丘とか、はいはい、あの辺のイメージが皆さんね、うん、ある方が多いんじゃないかなと、ね、学園ものってあれぐらいからですよ、
1: うん、ああそうですね、う
0: ん、それまでってやっぱり学校生活とか、
1: はいはいはい、
0: あまああの朝日夕日はね、うん、もうちょっと年上でしたけれども、はい、
1: まあ、大学生とかね高校生とか、
0: うん、ほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八千八、
1: ね、あと何あれ中学ですね、
0: 何八だっけ、
1: 千八新八千八新八金八
0: あのいろんな八がいましたけども、
1: はいカンパチもいたから、カンパチいたから、
0: カンパチいたから、まあ、はい、そういうなんかこうなんかまあその学園っていうかね、はい、まあいわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
1: そうですね。ね、
0: だからそれくらいからだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどん下がってきたと思いますね。
1: は
0: い、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、大体親父がそうそうそう、はい、親父が泣いたら見とるんですわ。
1: うん、そうなんですよ、ああチャンネル権はだいたい大黒柱にあって
0: 、うん、1個で見てて、うん、なんで野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に、
1: まあ、九州の方ですからね、
0: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね、そういう時代ですよ、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: ま
1: あ、
0: だからそれが、はい、あのだんだんだんだん一人いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、であのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代が ちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
1: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
0: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
1: はいはい、
0: あ、目覚ましというかね、
1: はい、
0: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな。
1: そうそうそう、あ、いけね

0: いけねえみたいなね、
1: うん、だからその代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方でも今ドラマだって、なんだっけ、フールじゃ
0: 動画配信サービスとか、そう後からね、後から見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画もでも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね
1: 僕が東京来て、はい、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね皆さん。
1: いや全然わかんないね。いやだからあの頃はまあね、はいはい、あの勉強のためということで自分がね、うん、出てるやつとかで一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS がだいたい長くて120分だったんですよ。でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
0: そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃったこれがね、俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
0: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
1: 両方撮ってたんですよ、だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね、
0: あ、はいはいはい、
1: だからあの頃はだから物を、うん、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、はいはい、だからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
0: そうですね、
1: だからか撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、はいはい、うんうん、でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
0: い、そうなんですよ、物がない、
1: 物がない、
0: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね、
1: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
0: 本当ですね、
1: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
0: デジタルはもう本当に、うん、冷たいですからね。昔の昭和のテレビはほら、映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかして、なだめすかすとなんかあすいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
1: ね、
0: ないですもん今 ね、
1: ないですね。
0: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
1: ああそうだね、
0: はい、うん、足に火傷をした時、竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか、なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね
1: いやいやそこまで激しいあれじゃないですよスカートまくり上げてとかじゃなくて、スカート若干託してね、
0: 託し上げて、託して、え、味噌塗ったんですか、
1: が効くっていう風な台本に書かれてありましたですね、
0: 今ね、漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道に出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道雄役、うん、
1: 真賀道雄、
0: はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
1: まあ、最初がロケから始まる現場だったので、高岡市、富山県のね、
0: そうだからね、今日富山県の高岡市からスタジオ26さん初めて来てくださったの、偶然ね、
1: あの頃私高岡行きましてですね、あの頃はそんなに交通網とか、
0: はいはいはい、
1: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
0: あ、なるほど、石川県ね、
1: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
0: 結構大変でしたね。
1: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
0: えそれ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね、
1: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、あの当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、分かんないんですよ、
0: うんうん、
1: 右から走ったら繋がるのか、はいはいはい、左から走ったら繋がるのかが分かんないから両方走ってくれって言われて、
0: とりあえず
1: 両方走ってくれ、
0: 抑えで両方くださいみたいな、
1: じゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって
0: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
1: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
0: 全体
1: ロケ台本しか来てないですから
0: すご
1: それで、だから15分分
0: はいはいはい、
1: 全部撮って
0: とって
1: な何がどうなっているんだこれは。
0: うわ、あの永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作

0: は違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
1: そうそうそう、本当はね、あの、うん、アミコ先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、であの藤本先生の方が、はい、スラッとされててメガネかけてないということだったんです。

0: あえて自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿弥陀先生に言われて、
1: それで眼鏡をかけたのが永江さんだった
0: そうそうそう
1: ことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったです ね
1: エポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、漫画道、まあ、15本ものが 2シーズンですか、うん、やりましたから、いやなんかねあのいい時代です ね
1: 本当ですね、
0: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
1: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
0: うです、ね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: いや先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
1: そうですね、
0: やっぱりその人の人生をこう、うん、あの触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで、うん、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい、
0: 5年か5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: うん、で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あそうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、園芸農家をもう始められてたんですよね。
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
0: 行ってた行ってた。だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから野菜とかそういう農業と比べて花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあってこうこうこういう風に仕切ればこのタイミングでこれを撒いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なのであの名古屋からずっと毎朝おはようございますって
1: 連絡して
0: 連絡して
1: 今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんですね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトを付き合いがあったりとか、
0: もうでもいいみんないい年ですよ。
1: あまあそうですよね、
0: みんないい年になりました。2001
1: 年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったり、ね母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: そうですね、だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: あ中学生に出てる子たちはね
0: 本当の素人なんで、
1: じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いやー、彼らにとってはね、まあ何がいたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、うん、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: でまあ5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあでもいろんな形でその45年間いろんなね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱりたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね、まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: ないけどね、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです、はい、行きます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、
0: そうです、
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
0: はい、
1: はい、これはどういう、いや
0: 父の日がね、うん、
1: 影が薄いってこと
0: か、あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと、世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
1: は
0: い、
1: そう確かに父はちょっとかわいそうなのがある

0: でね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえれば分かると思います、はい、黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、両方あって、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、はい、開催されます。
0: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、はい、まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
1: そうですよね、
0: できなかったっていうのもあって、はい、でまあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、はいはい、50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、はい、ぜひ、はい、ここには足を運んでいただきたいなと。
1: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
0: すごいですよ。
1: すごいですか。
0: すごいですね。
1: もうこれは期待。またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
0: 全然問題
1: ない。ありがとうございます、はいはいはいはい、会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは竹本さんの公式サイトチェックしてください。
0: 竹本って検索すると大体ピアノか、
1: はい、確かに、うん、そうですね、
0: うん、やっぱピアノとユシとでね、はい、結構ね最近争ってんですよ1,2,3 を
1: じゃあ竹本孝之で入れればいいです
0: か。そう、はい、そこまで入れるとバズりの人が出てきませんから。
1: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします。
1: さあそれではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんでした。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 皆さん、バスの運転を体験してみませんか。5月17日日曜日午前10時から午後2時、根室総合自動車学校を会場にバス運転体験会を予約制で開催します。必要なものは運転免許証だけ。就職相談ブースもあります。詳しくは根室交通株式会社 24-2202 まで。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
0: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
2: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております。ラジオネームリプルさん、はい、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
1: 先生
0: 一つは民部の先生。
1: 民部、
0: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部、
1: はい、はいはいはい、
0: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけでもちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう一つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません
1: なるほど。
0: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
1: なるほど。
0: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
1: あ、素晴らしいですね。
0: 先生像、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか。
1: は
0: い、
1: 小6の時の教頭先生ですね、はい
0: はい、教頭先生、
1: 橋爪先生ってことなんですけど、
0: はい、
1: 背が高くてね、よくまあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、てっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど体育を教えてくれてた先生だったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がるときに、はい、校区編成っていうのがあって、
0: あ、学
1: 部で変わる、新しい学校、新設校なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
0: はいはい、
1: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、3、2、1はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、その教頭先生と一緒になってグランドをやってま

0: 明日ねグランド整備、
1: へえ、
0: 鶴橋振るってでかい石出して、
1: あ、そうですか、
0: 長崎ですから山なんですよ、
1: は
0: い、で山肌をこうあのダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グランドはむちゃくちゃ広かったんですけども、なんか結局校舎も作りかける、だからグランドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
1: ね、
0: そこで、
1: まあ新設校、
0: 一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
1: そうなんですね、
0: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよそれ掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業、
1: 子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生、うん、いい先生だったなとか、
0: いや、その
1: すごくね、
0: かったです、
1: 人生に影響を与えてくれた な, なんていうの
0: も、その先生が言ってくれたのが、うん、悪いなと、谷本、はい、悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
1: ドラマのなんかセリフ
0: って言われて、ああこれはバックレられるなと思いましたね
1: そうですか、いや皆さんのね二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います、はい、あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください、ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、は
0: い、この年に新人賞を、
1: そうそうそうそう、テレテジンジン寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、はい、かっこいいなと思いながら、
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、うん、いいなと思って
0: る、うん、後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね、なんか
1: 哀愁を感じる、まだ私16ですから
0: ねまだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30ちょうでしょ、
0: まだ哀愁には早かったかもしれないですね、
1: うん、でもねかっこよかったですよ、
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: あ、
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、何とか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました、うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない、そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、はい、あの奥さんにねあのキレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらしたんじゃないですか。
1: やばいですよね、すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては
1: 危ない危ない。いやあのチケットはね今皆さんもね、はい、うん、あのいろんなところに行くので、はいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットでね、スマートフォンの中に
1: 今はね、はい、まあ、あとはほらあのローソンに行ってね、あのローチケとか言うんですか、あの紙がシャー出てきてなんか、はい、あのありがたみも何もない紙でねああいうのがね、
0: 確かにオリジナルの昔はね、
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
0: そうでしたね、
1: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとねどうかなと思う、
0: ね、
1: ただね はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、ね、
1: とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃん、売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつって入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな様相みたいなものも様変わり、うん

0: しましたね。ね、
1: だから、まあ、道が今言って使ってるのは、うん、まあ、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッとして、はい、ピッてやる、
0: うん、え、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウスあの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだと ね、 あれかもしれないですけどね。スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕ぐらいですね。いや、また、まあ、あのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いや、そうですね、
1: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて1日過ごすとかね、はい、そういうことした方がいいですよ。もう本当でもスマホ持たないと、ね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
0: 確かにそうですね。
1: いやね、いや、まあ大事なのは大事、
0: はいはい、
1: で
0: もちろん
1: 万が一ってことあるじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 万が一、私はあの羽田空港で、
0: はい、
1: スマホを忘れたことがございまして、
0: はい、
1: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、うん、ほんであれと思って探したらないと、
0: はい、
1: ほんであの後日、翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと。日本だからですよね。
0: まあまあそうですね。
1: ありがたいよね、
0: は
1: い、
0: ありました。あったんですか。
1: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らなかった。
0: チケットは普通の飛行機。
1: あ、そうそうそう、
0: 紙の、
1: うん、だから、ああ、今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約して
0: こう、そうそうそう、
1: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
0: タッチ&ゴーとかね。
1: あれ難しくね。
0: いや、難しいし昭和世代はやっぱね、現物がないと。
1: そうなんですよ。だからさ、ね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
0: はいはい、
1: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、うん、はい、お前ふざけんなよって思いますよ。
0: 怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね、私たち。
1: ねえ、紙でいいじゃん。紙で
0: いいじゃん。
1: 本当
0: まあコンサートもね、本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
1: だ
0: から
1: 最近そういう大きい時は、うん、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: それは素晴らしい。
1: どうぞっつってお持ち帰りください、
0: いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
1: 記念品だから ね、
0: だね、
1: 記念品大事ですよ。
0: はい、だと思います。
1: 何も残らないと寂しいよ
0: ね、
1: うん、
0: さあ、そんなわけで今週のあのグラはこんなわらじも入ってます。こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
1: いいですよ、うん、何がいいかな。トラパッパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本がきパワーごめんね。こんなわらじも入っております。
0: はい、
1: 安曇野市、
0: はい、
1: 市会議員さんには新州プロレスの女子レスラーがいます。すごいね。
0: そうなんですか。
1: あ、でもほら、あの長谷さん、
0: あ、はいはい、
1: 長谷さんは石川の議員だよね。
0: あ、そうですね、
1: 国会議員だもんね、
0: うん、
1: ああ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
0: はい、
1: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりして。ドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
0: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
1: はい、
0: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだって。パッと開けたらドロンジョ様のマスクが。
1: こういうのでこういう、これはついてんの。
0: ついてます、ついてます。
1: あ、これもついてんの。
0: すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。
1: マジか、
0: すごい。
1: それなかなかのなかなかですよ。
0: うちに飾ってあります、今でも。いや、すごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はいはい、実際にお会いしたことないのに、うん、写真を見て寸法とかを全部、
1: あ、なるほど、
0: 測って
1: っていうか、目の位置、鼻の位置って、ね、ジャストでしたもん。違うもんね、
0: はい、
1: 人それぞれですからね。すごいですね。
0: すごいですね。
1: いや、愛されてますね。
0: ありがとうございます。
1: いや、ドロンジョさん、ね、
0: はい、
1: ぜひ写真見せてもらいたい。
0: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アナグラアットマーク

musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャン、プリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好の、ね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは、
1: ね、ありがたいことですよ ね、 まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優も、うん、その歌も、はい、多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、う
1: ん、だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね、
0: は
1: い、
0: あ確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり良好もう大好きでした。
1: ああそうですか。
0: ドンピシャ世代。
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでや。
0: やっぱりほら

0: ラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあうん、まあね一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時 の、 あの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるぜ。だって
1: まくり上げてね、タクシー上げてねまくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて。
1: あのね、あの難しいんですけど、うん、まあ、僕がやってた、はい、あその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: あそうですね、
1: なんかいろんなところでチュチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そ
1: っか。で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラなんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、ね、何もできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: あそっか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、
1: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: あそうですね、
1: 今は逆にそのプラトニックを追求するとあの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫腹みたいなことなんですかね。
1: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いやなんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、
0: はいはい、もちろん
1: 言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね、
1: 受け取り方ということは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。だから
1: 関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれのとこちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: もう絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトです。
0: アウトですね、まあ、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあ、お小遣い欲しかったんでしょうね多分だから
1: 本業で居眠りなの。
0: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで昼間会社で眠る、はい、みたいなことだったんじゃないですか。
1: なるほどね、まあ、二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
0: あそうですね、う
1: ん、本業しながら違う仕事っていう、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、うん、
1: だから二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ、確かにね、
1: いやでもな、よう頑張るよね。なんかそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: それってのは本当に素晴らしいと思います、
0: ねうん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
1: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、
1: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あまあまあその場所がね、
1: うん、はいはいはい、まあ別にだから僕は そこでね、あの何かが生まれて、よくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思ういるかもしれない、一銭もらってないからね。
0: へ、
1: 別にいいんだわ、
0: はいはいはい、
1: だから自分が好きだから、まあそうですよね、ここはいいよって言ってるだけなんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: よくほら一時期話題になったやつか、ステマっつって、はい、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
0: はいはい、
1: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをちらっと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、あもうふざけんなと思いましたね
0: そうですね、まあ、そういうことがなんかできちゃう時代で SNS というものがね、
1: は
0: い、で
1: 俺は基本的に、まあ、番組ずっとねテレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、
0: はい、
1: その主食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから。
0: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味分かってたろうって、
1: 分かんなきゃねえじゃんなもん
0: まあそうですよね実際ね、う
1: ん、だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、
0: そういう風、
1: そういう風なことやってましたね。
0: へえ、
1: うん、だってそっちの方が真実味あると思う。
0: 確かに、あなんか何にも言えないくらい、
1: だってさすごくね食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね 、うん、口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこと一時考えながら飯食ってるか
0: お前そうですね、美味しいものは逆にね

0: 美味しいっていうシンプルな。
1: 黙って食ってるやん、もう。そんかしもう一かけらも残さないですからね。
0: あ、全部ね、完食、
1: 全部食べる。
0: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって。いや、もう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
1: 黙って察しろって十分だと思います。
0: 一つのあり方ですよ
1: ね。まあ、あり方だと思う。
0: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。で、ひとみぷーさん、ありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
0: はい、
1: 春には稲苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり、田んぼの管理を会社の休みにしております。はい、おかげで私は毎年美味しいお米をいただいております。
0: ああ、なるほどね。
1: でもさ、うちの方、埼玉の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
0: あ、そうですか、
1: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
0: あ、なるほどね、
1: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすかって言いながらやってる。
0: へ
1: え、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる。まあだから、はい、ね、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
0: やっぱりでもそうですよね、割と地方なんかに行くと最近アイターン、町おこしとかで、はいはい
1: は
0: い、
1: ありますね、
0: ね、いろんなところで他の人を受け入れて、で、その若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのも
1: あって、まあ、新規就農はすごい大変なんですけどね。
0: そうでしょうね。
1: まあ、そこまではね、なかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、自分家で、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと。で、自分で手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、はい、あ、これ美味しいなと思えるんだったら、店先に並んでるまっすぐなきゅうりがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
0: もう体感で分かりますね。
1: あります、トマトね。だから例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、後ろ側ひっくり返してね、尻が割れてる、はい、自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
0: まあ、そうでしょうね。
1: 尻腐れ病とかいろいろ出てくるから。でもそうじゃなくて、綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あ、この人たちレベル高いなって思いますもん。
0: そこもだから、なんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるところなんですね。そう、
1: だから一回自分でやってみると分かるんですよ。何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
0: ん、
1: プランターでもいいから、
0: うん、今ね、いろいろありますもんね。
1: だからミニトマトとか、はい、まあ、今だったらセンリョウとかナスとかね、うん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、ね、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ。はい、
0: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
1: ぜひ試してください。
0: はい、さあ、それではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね、日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔、ナンパされたい編。

0: りしています。あの頃青春グラフィティ、今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、
1: はい、
0: 行われます。すごいんですよね。
1: いやありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を
1: 来週末ぐらいからもうリハ入るんですけれども、はいはい、とんでもない曲数なんで、
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今、まあ、どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、
0: はい、
1: 真ん中の私を知ってる方、で今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから、
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、はい、だから、あ、そういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です
0: ね、やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
1: から、ね、そうなんですよ。 これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
0: はい、
1: リハーサルの時にやって、はい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: 最初で最後なんで、
0: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いやー、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、はい、そんな場面もありそうですから、ぜひ ね足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気か知らんからね
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席がありました。 こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だからシートがいいのよ、
0: うん、そうなんですよ。
1: シー

0: とか良くて、はい、いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね、
1: 座り心地が良いね、はい、
0: とこです。
1: リクライニングしそうな、そんなシート、居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひね、たくさんの方に
0: お待ちしております、
1: ご参加いただきたいと思います、うん、じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までトマチさん、
0: はい、
1: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね、
0: はいはいはいはい、
1: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
0: ありました、ね、
1: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。あとは、うん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるんです。
0: セミプロのモノマネ芸人
1: いや、ねえ、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
0: よくわからんですけど ね、
1: そこは微妙ですけど、うん、まあまあ趣味が高じて、
0: なるほど、
1: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
0: うん、そうかもしれないですね。
1: じゃあメッセージお願いいたします。
0: はい、これは太田川さん、ありがとうございます、はい、私は職業はトラックドライバー、
1: うん、
0: でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました、
1: はい、
0: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
1: はいはい、
0: ある時大将が足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた、トラックドライバー
1: すごい、
0: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
1: ねえ、
0: 大丈夫だったのか、
1: いや、その大将が勇気ある行動ですよね
0: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことあるよ大丈夫なんかこれ、
1: それは
0: 体力的に大丈夫なんか ねいつもの常連さんなども協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました、うん、素晴らしい、
1: まあ、個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
0: から、ね、屋台だからね、でも最近屋台見ないね、
1: 確かに、
0: 昔ね、
1: 夜泣きそばっていうのかな、
0: そうそうそう、ね、チャルメラのね、うんうんうん、音させながらよく来てましたけど、
1: 来ましたけどね、見かけないですね、
0: 最近見かけないよね、やっぱりいろいろな、なんかいろい
1: ろ、
0: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか、
1: ああ
0: 軽トラでね、
1: そうそうそう、
0: 来てね、気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
1: ありますよね、なんか人力だとね絶対見つけられるんだけどっていうね、
0: 軽トラだとねすっごい
1: あっという間ですからね、う
0: ん、最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか、
1: あります遠赤外線とかでね売ってたりとかね、
0: なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけども、ね、
1: 人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね、
0: だからね、その流しの、まあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、九州ですから、
1: はい、
0: 博多とかね、
1: 福岡ね、
0: そういうとこ行ったらもすごくたくさんあるんですよ、はい、
1: うん、
0: だから、まあ、気にされる人はね、その衛生的に大丈夫なのとか、
1: あれバケツで洗ってるみたいな、
0: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、
1: はいはい、
0: まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、
1: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
0: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん、
1: なんかね、うん、お薬みたいの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
0: ミルトンとかだっけ、
1: そう、
0: なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども、
1: ね
0: え、まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、
1: はいはい、
0: まあ、うちは、まあ、看護でしたから、
1: うん、
0: 両方とも、すごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね、
1: いや大変だと思
0: う、
1: もう煮沸もしてたかな昭和の頃は、でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
0: そうなんですよ、
1: あったりするんですよ ね、
0: まあまあね、いろいろありますけれども、
1: はい、
0: だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました、
1: いや気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
0: はい、
1: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー、
0: 代行、
1: うん、 日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないんだ、眠い代行運転の人ってやだよね。でも普通の暮らしをしていたから、していたらわからないヒューマンウォッチングになりました。
0: あ、なるほど。
1: タクシーの運転手さん

0: とかもあるのかな、うん、
1: あそれは聞くね。
0: そうですね、
1: なんかあの酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
0: あそうそうそう、
1: うん、まあでもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていやあの時は酔っ払ってってでも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
0: そうですね
1: これ間違いなく本心ですから。
0: 酒の力でとかね。
1: 酒の力じゃなくて本心ですか。
0: 本心です。本心が出

0: ください。
1: まっすぐに生きよう。
0: まっすぐに生きてらっしゃると思います。メッセージお願いします。
1: ね、これはね、ビーチボーイさん、ありがとう。はい、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。消防団はね、大切ですけど大変なんですね、これね。職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいます、というね、そういう二刀流。
0: そうですね、
1: でも、その消防団とかね、今、いろんな団がありますけれども、まあ、うちの方だと自警団ってなったんですよ。
0: 自警団ってありますね。
1: 自警団があって、はいはい、消防団があって、消防署があるじゃないですか。で、自警団の仕事が何をするかって言ったら、消し残りがまた火がつかないかをじっと観察するっていう、片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
0: まあでもやっぱ
1: 大切な仕事なんですよ、
0: お役目役割なんでしょうね、そういう方がいるから。
1: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
0: まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね。さあ、それではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
1: そんな経っちゃったのね、
0: はい、あっという間に72年リリースです、はい、あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
1: そうですね、はい、二度とない時には詩曲ですからね。
0: あ、そうですよね、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所のほかに社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブもご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。
1: いやいや、とんでもございません。
0: 楽しかったです。
1: ね、なんか久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
3: はい、災害救助法は大きな災害が発生したとき、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
2: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
3: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
2: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
3: はい、そのおかげで避難所の開設や、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
2: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることがわかりますね。
3: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
2: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
3: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。私たち一人一人がこうした法律を知ってより

0: ように声を上げていくということも大切なんです。
1: はい、防災インフォメーションお相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 域の皆様の健康を支える根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談も受け付けています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 安心して通える地域のかかりつけ薬局、山本ファーマシーです。
1: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
2: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
1: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
2: チャオチャオ。
0: FM 根室はウェブサイト、 X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。

新旧用法オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスをお伝えする番組ガスペルラディオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C-Wave FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。今日も周波数を合わせてくださってありがとうございます。お相手の森です。さあ、暖かくなってきましたね。いや、暑くなってきましたね。あなたはいかがお過ごしでしょうか。今日はぜひ天の神様、天のお父さんの愛についてまとめたゴスペルをお聞きいただきたいと思っています。先月は京都で小学校のお子さんが行方不明になったところから、結局は養父の人が逮捕されたというニュースが日本中を沸かしましたね。家族の中で殺人が起こるっていうのは、いやー、恐ろしいこと、悲しいこと、痛ましいこと、悔しいこと、いろんな思いが入り混じりますよね。いやー、それはどうしてなのかなと思うんですが、やっぱり帰ってくるところはこの愛という言葉に代表されているものではないでしょうか。で、愛とは何かということになります。聞いていてくださるあなたのお考えもぜひ聞かせていただいたところなんですが、今ここでは叶いませんので、どうかもしそういうお考えありましたら、ファックスなりメールなりにてお知らせください。お送り してくださる先はまた後ほどご案内します。では最初に聞いていただきたい歌があります。なんと不器用親父という名前の歌です。昨年の12月にいわきのアリオスでコンサートをしてくれた札幌のバンド

イト・デ・ライトが書いてくれている歌です。不器用親父。何かナイト・デ・ライトのメンバーのお父さんのことを歌っているようなんですが、どうぞお聴きください。どうぞ。

かがでしたか。これは作り話ではなく本当の話なんですよ。ナイトデライトのメンバーのお父さんのことを言っている。でも本当にあったっていうことを考えるときっと感動が増すのではないでしょうか。いやー、僕は感動しましたね。まあどこそこ男児とかって言われるどこそこに限らず、特に日本の男性はその言葉っていうのは不器用

じゃないかなって思います。僕なんかもいろんなところで痛い思いをしながらちゃんと言葉を使うっていうことを教えてもらって覚えてきた。まだまだ不十分ですけど、そんな気がしますが、でも特に日本の男性にとって愛する人、奥さんとか子供さんに愛をこう伝えるっていうのは何かこう僕の印象ではほとんどやってないみたいですね。照れくさいっていうか、今更できないと思うまでもなく、やろうっていう考えが頭に浮かばないんじゃないでしょうか。どうでしょう、お父さんのあなた。いやー、私はま、結婚式場の牧師として結婚式を司式させてもらってきたんです。たくさん、まあ少なくても400組500組ぐらいはさせてもらったかなと思います。その都度あらかじめ少なくともお二人に会ってお話をしたい。よくご両親、時には、おじいさんおばあさんも一緒に来てくださいました。いろんな体験がありました。面白い体験、深く感動する体験で、私はだいたいそのこれから結婚する1週間後に式を挙げる2人に聞くんですよ。愛してるって言ったことありますか。ほとんどの人は何も言わないんです。でも反応ですぐに分かるんです。ふふふって笑う人たちが言ってるんですよ。ポカーンとしている人たちは言ったことがないんです。で、お父さんお母さんがいらっしゃる時も私は振るわけですよ。話、お父さんお母さんの世代はないですよね。ありません。ある時お父さんが言いました。そんなこと言わなくても分かってるから。その場で奥様が、言わないと分からないでしょ、分かるわけないでしょって言ってました。で、本当に感動した時、新婦のおじいさんおばあさんも一緒に来られていたんです。で、私は当然この世代の方々はそんな愛するなんて言うことはなかろうと思い、おじい様おばあ様はないでしょうねって言いましたら、おじい様が悠々と、そういうことは私らの年になって言えることですって言われて、まあ深く感服しました。あるんですよ、日本でも。さてはて、愛って何ですかって聞くわけです、結婚するお二人に。まあみんな困るようですね。一番多かったのが、思いやりですかねっていう言葉でした。いや、それありますよ。愛があったら思いやりがあります。で、私は言わなくてもいいことかなと思いながら、でも結婚するのは一緒にいたいからですよねと言います。そうだって言うんです。そうすると私は言うんですよ、結婚して3年ぐらいしたら一緒にいることなんかどうでもいいと思う日が必ず来ますよって言っちゃうんですけど、いや、結婚しているあなたはそういう思いを持ったことが一度もないっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。私はありましたよ。一緒にいることなんか面倒だと思う時がありました。でもそういうところを超えて、乗り越えて、本当に一緒にいることが嬉しいな、ありがたいなって思いにたどり着くように思います。世界のダントツベストセラー、世界中でこの本はベストセラーという時に、聖書は外さないと話にならないのです。だって日本だけで年間10万冊の聖書が売られるそうですから。日本だけでですよ、教会もあまりないところで。そのダントツ世界のベストセラーバイブルに、実は愛ということがたくさん書かれてあります。僕が一番感動する愛の定義っていうとなんか固くなりますが、愛がどんなものかを語っている部分が旧約聖書という中の、ゼパニア書という部分がありますが、そこに書かれてある言葉です。ちょっと私なりに、なんか私の言葉で表現させていただくと、神様が言っておられるんですね。
神である私は人間のお前をあなたを愛している、あなたのことが私の喜びだ、あなたが私と一緒にいてくれると私は嬉しくてたまらない、歌い出してしまうんだ、あなたがずっと生きていくように私は願っている、これが聖書の中に表されている神様と呼ばれている私たちの天のお父さんの愛なんです。で、その愛を神様はどんな風に人間に分かるようにしてくださったか、それがイエス・キリストの十字架なんです。イエス・キリストは神様の一人子、神様に子供がいるんですか？いるんです。で、これを人間の頭で理解しようとしても無理です。じゃあその子供のお母さんはと人間は考えてしまうからです。それはでも人間の理解の限界です。神様が人間の理解に収まっていたら神様ではなくなりますよね。神様は人間の理解を超えておられて、三位一体という言葉がありますが、これは実は聖書から出てきている、聖書の中の考えを表現している言葉です。神様は天のお父さん、御子イエス様、聖霊の神様、この、三つというんでしょうか、三人というんでしょうか、このペルソナ人格が一人なんだということを物語っていて、そのお父さんが一人子のイエス様を人間となって生まれてくるようにしてくれた、それをお祝いするのがクリスマス。そのイエス・キリスト様が十字架で人間の悲しみ、罪、病、全部を一身に引き受けて死んでくださった、そして3日目によみがえられた、その復活をお祝いするのがイースターなんです。さて次の歌、これは父の涙という歌です。作ったのは岩渕誠さん。岩渕さんは愛する娘が9歳の時脳腫瘍でその娘さんを天に送ってしまいます。誠さんはその娘さんのことを歌う歌を何曲か作りましたが、その一曲が父の涙という歌です。どうぞお聴きください。

かがでしたでしょうか。私は岩渕真さんを個人的に存じ上げているんです。でなんかこの歌を聴いたり、まあ、キリスト教会ではこの歌を歌うんですけども、やっぱりこう感動なしには歌えないですね。天のお父さん、私は見たことがありません。あなたも見たことがないと思います。でも見ているか見ていないかじゃないですね。おられるかどうかは心で掴むものだと思います。それを思いながら歌の内容を自分で歌ったり聞いたりしていると、心の深いところで感動を覚えます。間違いなくこの天のお父さんの愛があるから、実は世界中至るところでキリスト教会が存在するんです。皆さんはどこまでイラン情勢に興味を持っておられるか分かりませんが、私はイランの中で教会の活動をしている人を個人的に知っています。今のイランでは実はクリスチャンがすっごく弾圧されているんです。クリスチャンは携帯電話で連絡を取るときも暗号を使わないと、ストレートにこれから集まって神様を賛美しようなどということは危険極まりないんだそうです。その中でもキリスト教会、イランの国内でですよ、イスラム教国と言われるところでキリスト教会がたくさんあって、建物の中に特定の建物で集まることはできなくても、家庭であるいは密かな場所で集まりながら神様を礼拝しているんです。なんでそんな危険なのにそこまでしてと思われるでしょうか。それは天のお父さんの愛が本当にあるからです。それが本当に人間にかけられているからです。そしてそれを見たことはなくても触れたことはなくても、これが私のためなのだ、僕のためなのだと思って受け取るとき、自分が考えることもできなかった変化が起こっていくのです。それを経験した人は数えきれない人数世界中にいるんですが、僕もその一人です。それがあったから結婚することができました。子供たちの父親として、まあ不器用親父かもしれませんが、今も感謝していられるんです。家族、これは実は神様から始まっているんです。バイブルの中に天でも地でも家族と呼ばれるものの出どころは天の神様だと言ってるんです。家族、これはいやー時には頭にくることもあるでしょうけれど、でも家族本当に宝ですね。先ほどのナイトデライトがファミリアという家族の賛歌を作っていますので、どうぞお聞きください。それに続いて2曲目、横山大輔さんが作った短い、これは私の愛する子、これは天のお父さんがイエス様のことを語っている言葉ですが、実はその言葉はイエス様につながり、天のお父さんの名前を呼ぶ一人一人の人間にもかけられています。同じ言葉が何度も繰り返されていきますが、味わってお聞きください。どうぞ。

皆さんお元気にお過ごしでしょうか。 Good News for You の時間です。お相手は永井伸義です。では1曲目聴いていただきましょう。アン・ウィルソンのアルバム My Jesus から Mansions、 どうぞ。

今日の聖書の言葉です。新約聖書ルカの福音書10章の中にこんな言葉が書かれています。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。新しい年を迎え、早4ヶ月が経ち、新年度を迎え、早1ヶ月が過ぎました。まあいろいろとやらないければならないこと、まあ、やりたいことも含め、さらにはやり遂げたいということなど、まあ、実に多くのやることすることに私たちは毎日囲まれて生きているようです。ただ本当にやらなければならないことなのかで迷ったり、まあ、どれを優先させなければならないのかなどと考えたりすることも少なくないのも現実です。まあ、私たちは年度代わりなどにこのやらなければならないこと、必要なことの選択で悩むこともあるでしょう。毎日の生活の中でそのような選択に迫られていると言っても過言ではないと思います。今日の聖書の言葉は究極の選択について語っています。これはイエス・キリストがマルタという女性に語った言葉ですが、私たち人間にとってどうしても必要なことは一つだけだと教えています。それはイエス・キリストです。私たちの誠の神様であるイエス・キリストとの関係、交わりを必要としている、それが私たち人間なんですね。まあ、聖書の別の箇所には神様を第一とし、神様が望まれる通りの生き方をしなさい、そうすれば必要なものはすべて神様が与えてくださいますと約束されています。まさにイエス・キリストだけが私たちに本当に必要な方なのです。もう一度イエス・キリストの言葉を紹介しましょう。

マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。あなたもこのイエス・キリストをまさにあなたにとって最も大切なお方として、ぜひあなたの人生に、心の中にお迎えください。では2曲目聴いていただきましょう。同じアルバムからママズ、どうぞ。

したか。いや、愛がないと人間は生きていけないんですよね。愛は何よりもあなたの存在が喜ばれている、あなたが生きていることが誰かにとっての大きな喜びなんだということだと僕は思っています。僕みたいな人間、自分では自分をどうすることもできない、しょうがないなと思う人間を喜んでいてくれる、それは家族、友達、何人もの方がいらっしゃるでしょう。でも神様がどんな人間よりもあなたのことを、私のことを喜んでいてくださる、これがゴスペルなんです。これが福音なんですよね。あなたを愛すると言われる天のお父さんにどうぞ、天の神様と呼んでみてください。人間がなぜ愛を必要としているか。

なぜ人間は愛し合うのか。苦労しながら、傷つきながら、あるいは傷つけながら、それでも愛し合うんだろうか。それは

る人を自分のように愛することだと。そういうわけで、教会と呼ばれるキリスト教世界ではこの神様の愛について書かれた歌がめちゃくちゃ多いです。私はその数がいくつあるか知りません。でもおそらく何万曲もあるんじゃないかと思います。もしかしたらそれ以上。世界のすべての国々の言語で書かれた神様の愛の歌、聖書の愛の歌を入れたら、まあ何十万、何百万になりますかね。それはどうでもいいんですが、次に英語の歌をお聴きください。Because you first loved me。あなたが私を先にまず愛してくれたから私を愛します。そうなんですね。愛はもらわないと自分の中からは出てこないようです。これは多くの人が知っているんじゃないかと思います。愛は受け取るものです。この歌の意味、私は見つけることのできない愛を求めていた。影を追いかけ、いつも取り残されてばかりだった。私が交わした約束はどれも守ることができなかった。でもあなたは忍耐強くそこで私を待っていてくれました。私が迷っていた時、あなたは私の名前を知っていました。私が打ちのめされていた時、あなたは私の恥を負ってくれました。あなたが先に私を愛してくださったから、私はあなたを愛します。私が恵みを知る前から、あなたの愛はすでに私を見てくれていました。あなたは私の心が信じるのを待つことなく、先に私を愛してくださった。あなたは惜しみなく私を愛してくださった。あなたが先に私を愛してくださったから、私はあなたを愛します。どうぞお聞きください。

神様の愛は目に見えるものでありませんから、これは本当に信頼するしかないんですが、どんな愛だってそうですよね。目に見えませんもん。信頼するしかないです。信頼して裏切られて傷を負ってしまうこともあったかもしれません。あるいは傷つけられる、裏切られることを恐れて愛することもできなければ、愛されることもできない人がいるかもしれません。それは私でした。でも神様の愛が人間を通してこんな僕にも表された、示された、流れてきたので、長い時間かかりましたけど愛を信じることができるようになりました。ゴスペルも実はそのためにあなたに届けられています。最後にお聴きいただきたい歌は Love So Amazing, Love Divine という歌です。驚くばかりの愛、神様の愛、なんと驚くべき愛、神様の愛。私は主のもの、主、それはイエス様ですね。主イエス様は私のもの。私は許された。私はそれを知っている。今従順になって神様についていって歩んでいく。父なる神様の愛が御子を使わされた。神様と人間が一つとなってこの世界を管理するため、治めるため、あがなわれたイエス様とつながって、イエス様あなたは私の神ですというすべての被造物が言うようになる。神様の子羊を褒めたたえよ。救いは成し遂げられた。なんと驚くべき愛、今与えられている愛。御子の死が私の命を新しくしてくれた。御子の命が私の死を乗り越えた。なんと驚くべき愛、神様の愛。主は私の友達だ。私のそばを離れることがない。なんと驚くべき愛、回復された愛。全てが終わっても愛は残る。なんと驚くべき愛。どうぞお聞きください。

新旧用法問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組 Gospel Radio Station。 この番組はトランスワールドレイディオの提供でお送りしました。番組ホームページは gospelradiostation.net gospelradiostation.net でとなっています。検索サイトに2つのキーワードゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージはファックスとC-Wave FM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファックス番号は 0246-250761 0246-250761 です。どうぞあなたのお考え、あなたのご意見、ご質問、何でもお寄せください。この番組は福島県いわき市 C-Wave FM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。来月も同じ時間にお会いしましょう。リスナーのあなたへ God bless you.

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 毎週日曜日午後9時からは日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優、私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
2: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝っている時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚もいただいて、その後にね、コースFMさんお邪魔させていただきました。写真も撮ってまいりましたので、この模様は SNS にアップされております。コースFMさんはね、毎週水曜の21時から放送なので、本放送としては一番最後、鳥を飾ってくださってます。その後ね、再放送してくださってる曲もいくつかありますが、本放送としてはラストということで、ぜひぜひこちらでもお聞きください。ということで、今週も最後まで30分楽しんでってください。 The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、 The アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌、3週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは、前回前々回もお話をしまして、ジャケットはね、また4パターンあるんですが、初回限定定番 A が、あ、 B か、 B がカンレキーズのねコスチューム、お三方がミリタリールックでね、こうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈る愛の歌が1曲目というですね、まあ、カンレキーズの曲を、あ、でもだからこれは両 A 面じゃないってことなんですかね。あくまでリードトラックは The アルフィーで、カンレキーズはカップリングであるということで、ジャケット写真としてはカンレキーズスタイルは1枚だけです。残りの3パターンは、The アルフィーのね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・カンレキーズ、エレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、この A のボーナストラック、無情の愛 X、 そして B のボーナストラック、クラッシュ、そして C のボーナストラック、鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですね、スペシャルエディションでつなげて、3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは創造へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。くさびというのがですね、木片に契約の契ということで、まあ、ちぎりということですかね。木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこの、なんていうんでしょう、隙間にねカーンと打ち込んでこう切り開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね、木のこの尖ったところをカッと打ち込むっていう、で、まあ、歌詞の中ではそのくさびを打ち込んで未来を切り開けということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありましたっけ。でも時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対はい、忘れなくなりました。はい、そうですね、今日の放送で再確認しました。木片に契約の契です。
ね、この分けて考えると、ね、覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。想像へのくさび。2017年大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかではこの曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね、ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降ライブでは聞いてないかなという感じがしますが、また聞きたいです。では今日はじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で想像へのくさび。

城の夢を急げ。アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。今週まずはね、発表になった夏のイベントのお話ししましょうかね。8月15日16日土日ですね、 K アリーナ横浜で開催されます。チケットは1万4000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィーのお三方の場合8800円をキープしてくださっているので、まあこのね、お祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなとは思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら。はい、で今まさにアルフィーマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ、僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかないといけないということで、まあ、これ疑問なのはちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されてるかもしれないですが、まあ、2週間前にね収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複するね、当選可能性があるわけですよ。重複？重複？どっちが正しいんでしたっけ。重複か、重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、へへはほとか、ほほほへんはにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケット値段が上がったんだとしたら、それは全然、ウェルカムな感じですけど、果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかというところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で6月11日に結果発表と、で E プラスの方の選考が6月17日からで、7月1日に発表と、で一般が7月8日あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから、一般でこうみんなでスマホに

かじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し込みましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。アクロさんこんにちは。今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね。春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐですよね NHK ね、おめでとうございます。今回の放送でダークロさんのお話に感動しました。脳腫瘍を乗り越えて元気になられて本当に良かったね。いやいや、ありがとうございます。もうね、乗り越えられたのはまあ、ほぼ9割方医療関係者の皆様のおかげなので、僕は気力だけは捨てなかったという意味ではね、まあやっぱそれも生きようという曲があったからですしね、またアルフィのライブに行きたい、そしてあのもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう、死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月アル中の友人同士、アル中はアルフィ中毒、アルフィファンですよ、友人同士が結婚しましたが、2年後ご主人が亡くなりました。ああそうか、結婚して2年でね。ライブに行くと彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くと、しばらく当時を思い出し涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど参加できる一本のライブを大切にしたいです、ということで、はい、ありがとうございますね。僕のアルフィーファン仲間の中でも何人かねもう旅立ってしまった方もいらっしゃいますしね、自分もそうだったように、いつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね行っちゃうかっていうのは、もうこれはみんな等しく来ますからね、その時は、ね、僕は本当に運よくそこを、脱がれたという言い方が正しいのか分かんないですけど、一応ね遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に、今ね今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢してたりとかするのってもったいない、はい、時間がだって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので、まあ、今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ The アルフィ全曲紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形として、こうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからね、この一番遺跡で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし、会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったらアルフィーのライブ見放題かもしれないと思うと、なんかちょっとねいいじゃないですか。それはそれでその考え方次第ですよ。もう 全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列というか、高見沢さんの目の前で見たかもしれないとか、ね、そういうふうに、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね、なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい。でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします。あの経験をしてね。ラジオネーム、まるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね、受けてです。まるちゃんさん。ダクロさん、こんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン。どこが違うか、皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、あ、まあそうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかし、なんと第259回放送のアルフィー広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、そこで終わりとラジオの前で思わず声が出てしまう、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だね2人、エピキュリアンの
エピキュリアンが違っている、かっこダークロさん、違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。はい、じゃあビートボーイズのシングルの方のバージョンは、共犯者だね二人エピキュリア、はい、桜井さんがやるとねみんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方はエピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る2人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました、はい、時間の都合上一番分かりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、ダークロさんミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説お願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね、僕並べて聞き比べましたけど、多分元は一緒です。はい、でいわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分が丸々ジョキッと切り落とされてガッチャンコとくっつけたような形になっているだけで、多分元のミックスは一緒でしょうね。だから2つのファイルを並べて聞いてもこうなんていうんですか、音の感じとしては変わらないので、ミックス違いはないと思います。ただ、サンクススペシャルバージョンの方がシングルで出たビートボーイズのバージョンより短いで、なぜかというとカットされている、そしてあーがないとこれでいいですか、まるちゃんさん。正解はこんな感じで、じゃあね、そのサンクススペシャルバージョンを聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね面白くないじゃないですか。やっぱ夢いそ D スペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢いそ D スペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢いそ D バージョンでお聞きください。どうぞ。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん二人でやっている見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。まあ正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いてて分かりますから、話の内容が。で、しかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのは、やっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださってる方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としてもね、出演しているので、メインで喋っているのは中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家であり、お医者さん、精神科の、ね、お医者さんで、まあ、心理学的なね、側面からも、いろいろこう、性格をズバズバッと言ってくださってるんで、ぜひ、星占い嫌いな方ってね、そんなにいないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれを、またセミナーみたいな形でね、ラジオとは別に、もうちょっと突っ込んだところの話をしていこうかなっていうような、計画もしていますので、よかったらまたお知らせさせてください。ではでは、夢を急げ、ザ・アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手は、

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 眠ろ。
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。

0: 旅する K-POP。 皆さんアニュハセヨカネユリです。梅雨前の新緑の時期になりました。風が気持ちいいこの時期は外でぼーっとするだけでも気分が良くなります。昼間は外に出かけて夜は韓国ドラマを楽しんではいかがでしょうか。この後最新ドラマをご紹介していきます。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。 X の投稿には番組ハッシュタグシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお韓国語の発音に関しては韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
1: 안녕하세요저는소연입니다오늘도잘부탁합니다。
0: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日はファンタジー多め、5月上旬に日本配信が決定している韓国ドラマ3作品。5月スタートの韓国ドラマと日本同日配信が発表されました。今回はタイムスリップ、料理、超能力と面白そうなカテゴリーが揃っています。そこで今週のオープニングトークでは5月の上旬から中旬にかけて韓国で放送、日本に同日配信される作品2つと一挙配信のオリジナルシリーズ1作品をご紹介します。あらすじはもちろん、キャストや見どころもご紹介していきます。もうすぐ2026年の上半期テレビドラマ視聴率ランキングが発表される時期、今回ご紹介する中からランキングを上がってくる作品は生まれるでしょうか。なおご紹介する情報はすべて収録日時点での情報です。そこで5月上旬に日本配信が決定している韓国ドラマ3作品。1つ目、朝鮮時代のイムジヨンと現代のホーナムジュンが繰り広げるファンタジーロマンス、ネットフリックス素晴らしき新世界。2つ目、パクジフンがエプロンで戦うミリタリークッキングコメディ、ディズニープラス伝説のキッチンソルジャー。3つ目、パクウンビンとチャウヌが超能力者に、ネットフリックスオリジナルシリーズワンダーフールズ。という、以上3作品でお送りしてまいります。それではまず1つ目です。朝鮮時代のイムジヨンと現代のホーナムジュンが繰り広げるファンタジーロマンス、ネットフリックス素晴らしき新世界ということで、ロマンスから悪役まで様々な演技が高く評価されている2人、イムジヨンとホーナムジュンの共演で注目される素晴らしき新世界。まずはあらすじです。朝鮮時代、希代の悪女と恐れられ非業の死を遂げたカンダンシム、死んだと思ったカンダンシムだったが、目を覚ますとそこは現代のソウル。しかもドラマの撮影現場で毒を飲む演技をしていた無名女優シンソリに憑依していた。そこで出会ったのは容赦ない財閥の御曹司チャ・セゲ。最悪の出会いを果たした二人は激しく対立するが、ソリの強烈な個性がセゲの

てついた心を溶かし始めるというファンタジーロマンス。キャストです。朝鮮時代の悪女カン・ダンシムの魂が憑依した現代の無名女優シンソリ役に奥氏夫人伝イム・ジヨン、巨大財閥チャイルグループの後継者でダンシムの運命を変える鍵となる男チャ・セゲ役にその電話が鳴るときホ・ナムジュン、またテプン商事で素敵な歌声を披露していたキム・ミンソクも出演します。監督はストーブリーグのカン・ヒョンジュ。見どころは2つ。1つ目に無名女優シンソリの豹変ぶり。無名女優が悪女の魂を持つことで魑魅魍魎の芸能界でスターへ上り詰めるという痛快さや、予測不能な復讐権力争いがドラマチックに展開されています。2つ目に財閥御曹司とのロマンス。資本主義の怪物と称される冷酷な財閥御曹司チャーセゲ、お互いに腹に一物を持つキャラクター同士が時に火花を散らし時に惹かれ合う異色のラブロマンスが展開されます。 SBS 金堂ドラマ素晴らしき新世界は5月8日先週末から放送がスタートしました。日本同日配信は Netflix 全14話です。それでは2つ目参ります。パクジフンがエプロンで戦うミリタリークッキングコメディ、ディズニープラス伝説のキッチンソルジャーということで、2つ目は軍の炊事兵をモチーフにした伝説のキッチンソルジャー。まずはあらすじです。過酷な現実から逃れるため入隊したものの、軍の問題児として扱われることになった二等兵カン・ソンジェ。そんな彼が配属されたのは誰もが嫌がる炊事兵のポジション。ソンジェは次第に調理の才能を開花させ、エプロンと包丁を武器に過酷な軍環境で伝説的な軍事料理人へと成長していく。そして料理を通じて父の死や自身の家庭に隠された真実を解き明かしていくというミステリー要素もあるクッキングコメディ。キャストです。料理の腕を磨きながら父の死の真相を追う炊事兵カン・ソンジェ役を弱いヒーローパク・ジフン。数々の騒動を引き起こしてきた経歴から動く次元爆弾の異名を持つ行政補給官パク・ジェヨン役にトラウマコードユン・ギョンホ、またブラッドハウンドのイ・サンイも出演します。見どころは2つ。一つ目に事故など様々な問題を料理でどう解決していくか。基地内で次から次へと起こるトラブルをソンジェの卓越した料理の腕、そして突然現れるクエスト画面のヒントを駆使して解決していきます。二つ目に炊事兵の任務について。炊事兵とは毎日の朝、昼、夕の給食を作り、大勢の食事を効率的かつ栄養バランスよく提供するのが任務。兵士の健康管理を担っているんですね。その炊事兵の一日も興味深く描かれます。ドラマではなく話は少しそれますが、近年韓国軍やアメリカ軍などでは炊事ロボットが導入され、調理作業を自動化し効率化する動きもあるようです。 TVN 伝説のキッチンソルジャーは5月11日月曜日から放送スタート。日本への同日配信はディズニープラス全12話です。それではここで今週の1曲目です。愛知県にお住まいのラジオネーム熊さんよりリクエストをいただきました。いつもありがとうございます。ふいで明日の僕へメッセージです。ゆりさんこんばんは。こんばんは。ふいくん待望の新曲が出るとの発表がありました。この日を今かと待っていたのでとても嬉しいです。新曲の発表があったらすぐにリクエストしようと決めていました。ありがとうございます。出来たてほやほやの新曲をゆりさんにも聴いていただきたいです。ということで、はい、明日の僕へ。基本は4拍子のアップテンポナンバーですが、 B メロだけ6拍子に変化するというところがストーリー性があるナンバーです。またふいさん自身が書いた歌詞もとってもいいんですよね。サビの歌詞を意訳すると、早春の優しい息吹がそっと僕の肩に降りかかる、たとえ転んでもいい僕は飛び立つ、という元気をもらえる歌詞にも注目です。それではお聞きください。今週の1曲目、フイで明日の僕へ。

送りしましたナンバーは、フイで明日の僕へでした。それではオープニングトークの続き、5月上旬に日本配信が決定している韓国ドラマ3つ目です。3つ目、パク・ウンビンとチャ・ウヌが超能力者に、ネットフリックスオリジナルシリーズワンダーフールズということで、最後3つ目は20世紀末を舞台にしたワンダーフールズ。まずはあらすじです。1999年世紀末の不穏な空気が漂うヘソン市。ちなみにこのヘソン市は架空の町です。市公式の問題児ウン・チェニはある事件を境に突然超能力を手に入れる。しかしその力はどこか欠陥のある不完全なものだった。同じく能力を得た仲間たちと共に、チェニは町で多発する連続失踪事件の真相を追い始める。孤独な公務員イ・ウンジョンと出会い、衝突しながらも共に戦う中で、彼らは英雄としての自覚に目覚めていくというアクションコメディキャストです。本来は聡明で礼儀正しい性格だが、ヘソン市の公式な問題児になってしまったウン・チェニ役を、ウヨンウ弁護士は天才肌パク・ウンビン、秘密が多く社会性に欠ける謎めいた特別採用の公務員イ・ウンジョン役にアストロ・チャ・ウヌ、またチェニと一緒に事件に巻き込まれ一緒に戦うことになるソン・ギョンフン役をプロボのチェ・デフン。見どころは二つ。一つ目に、ポンコツ超能力者たちの奮闘。偶然超能力を手に入れた田舎町の住民たちがうまく能力を使えずにカオスになっていく。笑いとアク

ションが満載のストーリーです。2つ目に各キャラクターの超能力、パク・ウンビンは瞬間移動能力、チェ・デフンは粘着能力、そしてチャ・ウヌの能力は謎

0: はい、本日は5月上旬に日本配信が決定している韓国ドラマ3作品をご紹介しました。収録日時点で日本配信は未定でしたが、シン・ハギュンやオー・ジョンセ、ホ・ソンテが出演するアクションコメディ50プロも5月22日の放送スタートを控えています。こちらも楽しみに日本配信を待ちたいと思います。それでは最後に一言。遅刻しそうな時、いつも瞬間移動能力があったらなぁと思っています。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東なぎさステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、高知県にお住まいのラジオネームヨネヤンさんからありがとうございます。イブンでバックトークメッセージです。4月20日にイブンという K-POP グループがバックトークをリリースしました。オルタナヒップホップな楽曲で、3年前にオーディション番組にて敗北を味わった彼らが作詞、吐露するセリフディスな歌詞が含まれた楽曲になります。ということで、はい、イブンがカムバックしましたね。メッセージに3年前のオーディション番組とありましたが、これは2023年のボーイズプラネット。歌詞の中にもオーディション番組を彷彿とさせるような歌詞が散りばめられています。また韓国語のタイトルがベッドで、言葉などを吐き出すの意味がありますが、英語のタイトルバックトークにかけています。それでは今週のリクエストナンバー、イブンでバックトーク。
1: You know all the past times, plan is like, 적은 날의

0: オ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。今週は映画の劇中歌にもなっている人気俳優3人のグループがランクインしています。なお再生回数のカウントは4月29日時点、ソヨンさんは順位、韓国語オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは行ってみましょう。まず第10位、日が昇ったスーパージュニアドンヘ、105万回再生。スーパージュニアのドンヘが初のソロフルアルバムをリリース、タイトル曲日が昇ったのミュージックビデオを公開しました。今回ドンヘはアルバムに収録された13曲中11曲の作詞作曲に参加、シンガーソングライターとしての実力を見せています。
1: 9位、지금데리러갈게김재환。
0: 第9位、今迎えに行くよキムジェファン、168万回再生。ワナワン出身のキムジェファンが除隊後初となるカムバック。デジタルシングル今迎えに行くよの音源とミュージックビデオを公開しました。もし疲れ果てたとしても君のそばで見守ってあげたいという癒しのメッセージを込めたミディアムバラードです。第8位、ポーズ、クローズユアアイズ、263万回再生。クローズユアアイズがデジタルシングルをリリース、タイトル曲ポーズのミュージックビデオを公開しました。この曲はブラジル発祥の音楽ジャンルバイレファンキのグルーブがベースとなったダンスナンバー、パーカッションのサウンドが力強いです。
1: 7位、ラブイズトライアングル。
0: 第7位、ラブイズトライアングル、275万回再生。俳優のカン・ドンウォン、オムテグ、パク・ジヒョンの3人組混成グループトライアングルがミュージックビデオを公開しました。このグループは6月に韓国で公開される映画ワイルドシングの劇中歌、90年代の特徴的なサウンドを詰め込んだレトロなダンスナンバーです。
1: 6位、セレモニー QWER。
0: 第6位、セレモニー QWER、 283万回再生。 QWER がフォースミニアルバムセレモニーをリリース、同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。この曲は世界の枠組みから抜け出し、ただ自分らしく生きていくという決意を祝福する前向きな歌詞のナンバーです。
1: 5位、セレブレーション、ルセラフィム。
0: 第5位、セレブレーション、ルセラフィム、494万回再生。ルセラフィムがセカンドフルアルバムをリリース、タイトル曲セレブレーションのミュージックビデオを公開しました。連続的なベースラインが疾走感あるテクノナンバー、ミュージックビデオはゾンビが出てきたり宇宙人が出てきたりするコミカルなストーリーになっています。
1: 4位、ペットイブン。
0: 第4位、バックトークイブン、733万回再生。先ほどリクエストコーナーでお送りしました。
1: 3位、レッドレッドコルティス。
0: 第3位、レッドレッドコルティス、737万回再生。コルティスが5月4日にリリースされたセカンドミニアルバムグリーングリーンのタイトル曲レッドレッドの音源とミュージックビデオを先行公開しました。タイトルがレッドレッドということで、コルティスが目指す方向性をグリーンに、遠ざけるものをレッドと信号の色に例えて表現したナンバーです。
1: 2位、オンチャイルド、オンチャイルド。
0: 第2位、アンチャイルド、アンチャイルド、785万回再生。ステイシーの妹分アンチャイルドがデビューしました。シングルをリリース、グループ名と同じタイトル曲アンチャイルドのミュージックビデオ

旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはイブンでバックトークでした。続きまして2026年4月20日月曜日から26日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ

0: デオを公開しました。メンバーは6人、韓国人メンバー4人、中国人メンバー1人、そして日本人メンバーの佐々木亜子が在籍しています。
1: 1위 오드 투 러브 NCT 위시.
0: そして今週の第1位はオードトゥーラブ NCT ウィッシュ1414万回再生。 NCT ウィッシュが初のフルアルバムオードトゥーラブをリリース、同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。この曲はクランベリーズのオードトゥーマイファミリーをサンプリングし、原曲のハミングを散りばめたナンバー、広がりのあるシンセのサウンドが幻想的です。それでは今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第7位、トライアングルで Love is

0: 旅する K-POP、 本日最後のナンバーはトライアングルで Love Is でした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第527回旅する K-POP、 それではまた来週。
1: 売りとまなよ。

0: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声、 FM 根室、午後6時です。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。明治40年創業、元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんです。
4: はい、元祖シャチモナカ本店の古田健二です。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 古田さんからこの元祖シャチモナカ本店について教えていただけますでしょうか。うん、
4: はい、私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。うん、明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、すごい、今の屋号にもなっているシャチモナカというお菓子を、うんうん、大正10年にこちらができまして、うんうん、こちらは105年目になってまして、うん、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、まあ、そんなあのものでございます。
3: すごい、
2: 素晴らしい。
4: はい、看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、うんうん、そんな甘いお菓子を、うん、あの幅広く展開しているような、そんな会社です。
3: あのシャチモナカのシャチって名古屋のお城についてるシャチのモナカですよね。
4: そうなんです、名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチです ね、
3: ね、お城の上に、ね、ついてるね、
4: は
3: い、
4: あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。いい、
3: シャチってなんかね、あの、はい、水を出して火災から守るとかね。
4: そうなんです、
3: いろんな意味があって昔つけたんですよね。
4: はい、昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、あのシャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね。最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、うんうん、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
3: そうだよ ね、 面白い、それをモナカにして、
4: それもモナカに
3: 販売してる。すごいな、
4: ちっちゃくなってます。
3: かわいいのね。
4: はい、
2: 古田さんは小坂さんとお知り合いということですが、小坂さんから見て古田さんはどんな方ですか。
3: ね、僕はあの社長の会でお会いして、で、はい、本をいただいたんですよ、彼が書いた。で、はい、僕1ヶ月に、多い時10冊以上あの本をいただくんですけど、
2: はい、
3: もう正直言ってね、一番面白かった本。で、シャチモナカ僕知らなくて食べたことなかったんですよ、はい、今まで、はい、その本を読んで、うん、あ、シャチモナカ食べたいと思いました。
4: いや、めちゃくちゃ嬉しいです。
3: いや、もう今までにね、うん、僕はあのお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、うん、お菓子っていうのはあの、まあ、これ昔の、今は一緒になってるけど、昔はちゃんと分かれてて、うん、ある人のためにそのシーンを考えて作るのがお菓子って、オン菓子なんですね。でその他で作ったものを売るのは菓子なんで、その菓子の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです。これからお話聞くんですけど、ネットを使ったり SNS でブレイクして、あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
4: はい、
3: すごいです。
4: 私の代になって今5年目なんですけれども、はい、今お作家さんおっしゃられたように本当に今 お菓子この甘い、まあ、菓子についてっていうこともやっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、でそれをやっぱりいかに発信していくのか、それはまあネットであったりとか、まあ、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはあの、ね、本で読んでそうやっていただいているのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
3: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、はい、伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、
4: はい、
3: 壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、
4: はい、
3: その辺をすごい上手にやってました、はい、
2: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね。
4: そうなんです。こちらの、はいはい、お店は私の妻の実家になるんですよ、
2: うん
4: はい
2: うんうん、
4: 私はですね今は名古屋に住んでますが、うん、愛知県の一宮市っていうですね、うん、ちょっと郊外の町出身でして、う
2: ん
4: う
2: ん、
4: 家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、
2: うんうん、
4: でまあ普通に地元の、小中と行って名古屋の高校行って名古屋の大学行って、うん、でそれで今の妻と出会ったんですけど、うん、20歳頃に、
3: うん、
4: それから20年経ったらあの菓子屋になってたっていう感じです
2: いや古田さんは CD デビューもされたということなんですが、
4: そうなんですよ
2: 、はい、
4: 私もですね今もう41になりますけどですね、
2: はい、
4: 20歳頃の頃はですねかなり、うん、まあ尖っていたというとあれですけど、当時はパンクバンドをやっておりまして、
2: あ
4: もう本当にのめり込んでやっておりました。
3: でも流行った頃だもんねパンクはね、めちゃめちゃ、ね、
4: そうですそうです、まあ、パンクバンド、うん、その、まあ、パンクをその、うん、本当にリアルでやって、うん、なんかトゲトゲにして、うん、あの革ジャンにあの、うん、トゲつけてモヒカンにしてっていう、ね、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います、
2: ね、でその後はどうされたんですか。
4: その後はですね、私一回そのパンクバンドで、うん、CD デビューをしまして、
2: はい、
4: まあ、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、
2: うんうん、
4: 幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、う
2: ん、
4: まあ、2人とも結構ド派手でですね、うん、で私もフリーターになり、
3: うん、
4: 妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、25ぐらいになる頃にですね、まあこのままでいいのかということがあって、で妻の方はもうお父さんお母さんからですね お見合いの話が来るみたいな、もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、
3: ああ思うよね
4: になってきたので、これはまずいということで、私としてはあの就職をして会社員になったというところです
2: なるほど、
4: うん、はい、でそれでまあちょっとちゃんとした社会人として生きていこうというふうに決めまして、で、はい、まあ、真っ当な道を歩み始めたというところでございます。
2: そんな古田さんが元祖シャチモナカ本店の4代目になるのは、はい、どのような経緯があったんでしょうか。
4: はい、私も20代は会社員として過ごしていたんですけれども、
2: はい、
4: まあ、なかなかあのハードワークが続きまして、
2: うん、
4: でまあ、一番いい時はあのトヨタグループの会社でですね、うん、バリバリと営業マンを、やっておりました。まあ、ただ、まあ、あまりにもその激務だっていうことがありましたので、
2: うん、
4: ちょっと実はあのこそこそと副業を始めておりまして、
2: はい、
4: で一旦、まあ、30代半ばぐらいの頃にあの、まあ、個人事業としてあの不動産の事業あの、うん、ちっちゃいのを立ち上げまして、うん、一旦、まあ、独立のような形で、
2: うん、
4: あの会社辞めておりまして、
2: うん、
4: でその不動産の事業の方で、うん、まあ、一人で食べていこうかなと思っていたんですね、
2: うん、
4: でその頃にはもうあの第一子ですね、
2: うん、
4: あの男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかっていうところだったんですけど、
2: はい、
4: そこに来てですね、うん、

0: 妻の父がちょっと廃業を考えているという話になりまして、でまあそれまでやっぱり妻の実家が和菓子屋だということは知っていますし、まあ後継者がいないっていうことも知っていたんですけれども、まあまだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね。ただそれが本当に2020年になったタイミングで、先代が70歳になりまして、なおかつコロナのタイミングが来てしまいましたので、いよいよここでもう辞めるという、ことを、まあ、先代はもうほぼ決めておりました。でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、
1: もう火を消さないっていう、
0: そう消さないためにというか本当に終わりが見えてしまったんですね、リアルに。そうするともうそこまでになんとかしないとっていうことで必死にいろいろと取り組んでいきまして、でまあ半ば強引にというか、もうコロナでも世の中全体がもうひっくり返ったような状況でしたので、逆になんかチャレンジするにもちょうどいいタイミングだったのかもしれないなとは今になっては思います。
2: この2021年にお店を引き継いだ当時はお店はどんな状況だったんでしょうか。
0: お店はですね、もう従業員さんはまあパートさんのみでやっていたんですけども、そういった方にも全員辞めていただいて、もう父と母の2人だけで営業している状態でした。で、駅であったりとか空港だったりとか、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、そういったところにももう廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、名古屋駅のキオスクさんと、あと名古屋城、この、2社だけの状態になっていて、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
2: そのお店を引き継ぐときはどのような心境だったんですか。
0: 心境としては、私としては、その不動産の事業の柱がありながら、やっていこうっていうような気持ちでしたので、二足のわらじじゃないですけれども、こちらの和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに私としては思いました。で妻としては両親からすると、そのパートさんが全員辞めていただいたので、逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして手伝いなさいみたいな感じになりましてですね、なので妻としては、半ばいやいやというわけじゃないんですけど、手伝うっていう流れになっていきました。なので私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、ではついでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
2: 先代からは何か言われました。
0: 先代からは、なんとかこれやっていきたいって伝えた時には、やめとけっていうふうに言われましたね。
1: そう言いますよね、先代ね、はい、辛いからこういう状況になってるわけだからね、
0: そうなんです。
1: それをね、次の世代に渡したくないからね、
0: はい、
2: 改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか。
0: いろいろああだこうだと言われたんですけど、まとめると、もうかんないということと、あとは休みがなくて大変だよ、だから、娘には、そんな思いはしてほしくないっていうのが理由。
2: そのやめとけと言われながらもやりたかったというかやられた理由は何ですか。
0: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、100年っていうものを、自分も個人事業で会社を、起こした立場としては100年の重みっていうものをすごく感じましたし、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、これが消えるっていうのは、本当に悲しいことだなっていうことも思いました。だからこれをなくすっていうことにやっぱりなんか受け入れたくなかったというか抗いたかったっていうのが、なんか

0: 本当に家族じゃないというか、その親族肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思います。
1: 具体的にはどんなことをされたんですか？
0: 一番最初はコロナで大変だった時に、うんうんうん、コロナで大変な人を応援しようっていう、そういう Facebook のグループに投稿してみたんです、うんうん、
1: あ、
0: はい、うん、それを試しにやってみたところ、うんうん、まあ、大当たりしたんです
1: よ、
0: はい、大当たりしてめちゃくちゃその売れていったので、
2: うん、
0: だからそれでまあ、お父さんはですね、もう無理だよと、頑張っても無理だよって言うんだけれども、
1: うんうん、
0: この SNS とかしっかりやってったら、これもしかしたら売れるかもしれない、
1: うんうん、
0: インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいな、やっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、
1: うんうん、
0: やっぱそこに可能性は絶対あるなっていう確信があったので、うん、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
1: その当たったのってどんな投稿をして、どんな反響が具体的にあったんですか？
0: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、
1: うん、
0: お肉屋さんとか漁師さんとかかな、うん、フルーツの農家さんとかが、うん、まあ、困ってますと、
1: うん、
0: 飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます、うん、うちの場合だとそのキオスクさんが閉まっちゃうみたいな、ね、そんな状況で、困っていたので、うん、まあ、困ってますのでちょっと安くするので、うん、たくさん買って助けてくださいって、やっぱそういう、まあ、趣旨の、
1: ね、
0: まあ、取り組みだったんですね、
1: うん、
0: でそこに、まあ、うちもそのまま乗っけて、うん、で助けていただいたんですけども、
1: うん、
0: で、まあ、その時に感じたのは、
1: うん、
0: その買ってくださった方からの直の声、
2: うん、初めて聞くわけです
0: よね。そうです、
2: 作り手としてはね、
0: はい、だから SNS だから直接なんか頑張ってくださいねとか残してくださいね、
2: 下ろして終わりだからね、普通 ね、 ね、
0: そうなんです、そうなんです。そこを初めて聞けて、でそこはまあ私よりもその妻の方がその喜んでました。
1: うん、
0: やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきた、うん、その家業で、そこでまあこんなに喜ばれるものなんだとか、意義のあることなんだとか、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、多分だいぶやる気になっただと思います。
2: いい話ですね。やっぱりその、はい、ね、こんな時期だから買ってくださいってもう老舗とか言いづらいじゃないですか。
0: あ、はい、
2: そうです。それを SNS でやる勇気があったってことですよね。すごいと思うな。
0: そうです、そうです。先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
2: ね、絶対嫌だって言うじゃないです
0: か。最初はそうでした、
2: ね、ええ、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよ ね、
0: そうですね。
2: で応援もしてくれるしね、
0: はい、
1: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか？
0: まあ、その時はまあ本当に、まあ、過去最低の売り上げだった時から比べると、うん、今どうなんでしょうね、まあ、売上ベースでいくと今年多分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです、
2: うん、すごいね。
0: で従業員さんも、うん、ゼロから今パートさん入れて16人、
2: すごいね
0: っていうところまで
2: 別の企業
0: 増えて、まだまあ小規模事業者のまあ規模感ではあるんですけれども、まあ、なんとかこう生産体制もまあ整ってきたのかなっていうところでありますね。
1: まあ、先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
1: こう発信していく中でこれは絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか？
0: はい、まず SNS をで発信するっていうことが、うん、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね、うん、だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったんですよ、
1: うんうん、
0: でその中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、
1: うん、
0: なんかそこに普通に言葉を返す、うん、コミュニケーションが生まれていくんですよね、
1: うん、
0: なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、うん、その敷居の高さみたいなのを、うん、あえてこちらからはその設けずに、
1: うん
0: うん、まあ、その親しみっていうところを、第一に考えて運用しています。うん、でもだからといってそのやっぱり何でもいいというか。

0: そういうことではなくてですね、やっぱり地元でこの長年続いているっていう、まあ、そういう、まあ、看板があっての発信、うん、っていうその節度っていうんですかね、まあ、結構ふざけたり砕けたりもするんですけれども、まあ、それはあくまでなんだろうな、まあ、この地元を、まあそのまあ、活性化させていったりであったりとか、うん、名古屋に来てくれた人が、うんまあ、喜んでくれるみたいな、うんまあ、そういうことのために、うん、おふざけしてみるとか、うん、いうことはするんですけどね、うん、だからそんなちょっとバランス保ちながら、
1: うんうんまあ、軸はずらさないぞみたいなね、
0: 軸はずらさないけど、うんまあ、ちょっと
1: 楽しいことはね、
0: はい、
1: なんか桃色クローバーなんかともなんかやってましたよね。
0: 桃色、はい、桃黒さんともコラボ、うんうん、おーしました。そうやって情報発信していく中で、うん、いろいろとそういうあの、まあ、アイドルさんであったりとか、うんまあ、そういう有名人の方と、ね、あのコラボしていったりとかですね、うん、パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、ね、そんなこともしておりますね。
1: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
0: はい、
1: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけないなんか見本になるような形のね、
0: あ
1: なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなというか、はい、すごく思ったんですけど、あとその中でも最近では棋士の藤井さんが藤井聡太さんが、はい、食べてくださったっていうのがね、
0: そうですそうです、
1: すごいですよね。そこまで来たんですね、ついにね、
0: 本当に藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになってくれるので、
1: ね、思いましたけど、はい、
0: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでですね、スタッフ一同お騒ぎして喜んでましたね。
1: そこまでね、あの廃業しようかのとこからたった 4,5 年でね、
0: はい、
1: 戻していく力ってやっぱり今の SNS 含め、
0: はい、
1: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね、
0: そうですね、
1: すごいよね、
0: 本当に身をもって感じてますね。
2: このシャチモナカの特徴は古田さん自身どう思ってますか？
0: はい、シャチモナカの特徴はまず第一に見た目があると思っていまして、
2: うん、はい、
0: その金のシャチホコの形をしていますけども、うん、それを、まあ、ギュッとミニチュアにしてあるんですよ、
2: うん、
0: でやっぱりミニチュアになると、うん、なんでも可愛いんですよ ねなので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、
2: はい、
0: あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、
2: うん、
0: 日本全国いろんなシャチホコがある中で、
2: うん、
0: 名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
1: にんまりしてる、
0: なんかあの鼻の長い犬がなんかハーハー言う時にちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
1: ね、虎と魚の、ね、中間って言われてるもんね。
0: そうですそうです、そういうまあ伝説 の、
1: ね、
0: のまあ生き物っていうふうに言われてるんですけども、まあ、まあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は、うん、あの自家製の粒あんをもうずっと毎日作っておりまして、うんはい、十勝製の小豆ですね、うんまあ、これと、まあ、砂糖類を、うんまあ、配合しながら、
1: うん
0: まあ、加熱してかき回して、うんまあ、そういう専用の機械で作ってるんですけれども、まあ、これもですね、はいまあ、配合に本当にこだわっておりまして、
2: あ
0: やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、
1: うん、
0: その皮に染み出してもいけないので、うんまあ、しっかりあの水分飛ばして、うん、だけど甘すぎてもいけない、うんうんまあ、そういう、まあ、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、うんまあ、たどり着いて、まあ、それをまあ守り続けてるっていうところ。
1: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
2: あちょっと早速、はい、ちょっと
1: スタジオにねこう持ってきてもらってるんで、
2: はい、
1: ちょっと食べます。あ、かわいいね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいのかわいいね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとかこういう形になったお菓子って海外にほぼないんで、
0: はい、あ
1: めちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
0: いや本当になんか ね外国人
1: とか。じゃあいただきます。
0: はい、
1: うん、やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
0: そうなんです、うん、ちょうどいい、はい、ね、いい感じにしてますんで
1: 美味しい。この側って、
0: はい、
1: みんなモナカって何でできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、若い頃、はい、これ何でできてるんですかね？
0: これはですね、 あのもち米からできております。はい、もち米を、まあ、一旦柔らかいお餅の状態にして、うん、でそれをあの細かく切っていくんですけれども、うん、それを専用の、うん、あの、まあプレス機というのか、うん、あの型に入れて焼き潰して、うん、でそれでこの形にして作っています。
1: うん、なるほど、美味しいですね。
0: ありがとうございます。お餅の米 の、 あの、うん、焼けた香ばしさ、うん、これと、うん、まあ、あんこ の、 その絶妙な甘さと、うん、やっぱりもうそれだけなんですよ、もなかって。それだけなので、なのでそのバランスが大事になっていく、来るのかなと思ってますね。
1: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね。
0: はい、これ一個にね。そうですね。意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます。
1: ね、あと映えるしね。写真撮ってもね、可愛いから。は
0: い、そうなんです。もう顔がついてますよね。
1: ね、面白いね。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: はい、私が叶えたい夢は、うん、このシャチモナカを日本を代表するような、うん、こう お土産のお菓子にしていきたいということです。
1: いいですね、
2: 素晴らしい。
1: すごい可能性があると思って、うんうん、あの今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか。
0: はい、
1: なんか買って帰ろうときに、あんこってだいぶ前、10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人があんこすごい好きじゃないですか。
0: はい、
1: お茶が好きになったり、うん、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
0: はい、
1: うん、なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなく名古屋のやつは取っといて、うん、
0: はい、
1: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、うん、世界中に売ってほしいなと思います。
0: はい、大阪さんぜひお力を貸してください。
1: 楽しみですこれ。
0: はい、お願いします。
2: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、うん、あのシャチサブレっていう洋菓子であったりとか、最近だとあのシャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチも一息っていうお菓子とか、まあ、あのいろいろ新しい商品にもチャレンジしております。はい、のホームページ、あの、うん、EC サイトでも販売しておりますので、うん、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
2: ということで今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、うん、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援。

いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、今週はデスクの九太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、九太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は九太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの九太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるのできっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとにこうニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね、パスタでもねアーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。でその方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でた水をね切るのも、結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう一房ずつちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないとちょっと水っぽくなるんでね、そのやる手間を考えるとレンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい、これやりすぎるとねブヨブヨになって、私もあまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めてお塩で味付けして、あ、お塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入してお塩で味付けしてください。お好みでね、ブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードのペペロン風試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲をお届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上翔子、友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。すごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ自分で言うのもなんですが、明るいちょっとポップなね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームジュンピーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じで ね思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、まあ、この番組にもここのところ、なんか友達が二十何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。でその中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で、今回はマキシシングルという形を取りましたね。まあ、この曲はそんな風にできたんですが、カップリングのナイトと呼ばれてというのは、まあ、番組内でも触れましたが、まあ、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こうあるこう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。そして、まあ、略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実はもう実は数年前に、やっぱ30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に、一部分だけ、古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに、古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれた、ということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか略奪婚とか、結構不倫的なものをテーマにしたドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマでその時に曲を作って、っていうそうな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そして、ブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でもかけましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組合の会長が同学年同級生で商店街の歌を作ってくれというふうに頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作手に入れて全曲
聞いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん、しょうごちゃんこんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。ああ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。しょうごちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。PS コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節。私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が生命判断に凝っておりまして、井上という名字には、八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんか、いぶし銀な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひ、お越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあ、そんなひらりさんからのリクエストです。私の井上翔子、いいんじゃない？

りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、へい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、もしねお腹がオレンジで羽がコバルトブルーでくちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当のこう清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。音読みすれば、翔子さんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には、美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。あ、この方もね。本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので、暑さも忘れて、毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄、長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたら、また報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、もうぜひ奥様、高校、ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと言ってみてください。じゃあそんな、音読みすれば翔子さんからのリクエスト。初夏の景色が浮かぶ曲ということで、リクエストいただきました。ラストは井上翔子で、もう一度目のプロポーズ。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきました。プレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shoukoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。単に火災の件数だけを比べると、欧米の方が人口当たりの火災件数が多いようです。今お話があったように、日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際、火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも、日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM Nemuro 76.3.

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: Boa noite. アシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 吉田さんはよくブラジルにね、お仕事で行かれますけれども、はい、向こうでお洋服買ったりとかっていうことはありますか？
1: あります。ただね、サイズ気をつけないとね。
2: そっか、ブラジルのサイズだから大きい、
1: はい、僕なんか子供用で大丈夫です。
2: へーそんなにですか？、はい、びっくりしちゃう。私、お友達が以前ね、うん、そのブラジルのお洋服というかアパレルの関係 の、 その洋服だったりアクセサリーだったりっていうのを輸入するっていう、でネット販売をするって、もうやめちゃったんですけどね、やってた人たちがいて、やっぱり独特のカラフルなデザインだったりとか、日本にはないものがねたくさんあるので、結構ね受けていたみたいなんですけれども、まあそのお洋服を作る上で製糸業、
1: 糸ですね。
2: そう、紙じゃなくて糸の方ね、うん、はい、ブラジルの製糸業っていうのは結構日本と関わりが深いということなので、今日はちょっとそんな話題をね取り上げてみたいなと思っております。はい、さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目をお送りしたのはジョルジベンでフィオマラビーリャでした。
1: 糸のことをポルトガル語ではフィオと言います。
0: なるほど。
1: このフィオマラビーリャは1970年代にリオの名門チームフラメンゴで活躍したサッカー選手ジョアン・バチスタ・ジッサレスに捧げられた曲で、フィオは彼のニックネームでした。ジョルジベンはこの後フィオと揉めてタイトルをフィーリオ・マラビーリャって、これフィーリオっていうのは今度は息子という意味なんですけど、はい、素晴らしい息子っていう名前に変えてしまったという
0: ちょっとですか、
1: はい、そういうエピソードがあります。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージ募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみ

0: みのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: ボスマニア、
2: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね。マチコがレター。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
3: パーソナル頼めるも大塚紹介。
2: 新しいパソコンに新しい OS。 おーイエス。コンセントが足りない、 OA タップたっぷり頼んで。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
3: ケア頼めるも大塚紹介。
1: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
5: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの製糸業、紙じゃなくて糸の方の製糸業のお話ということで、はい、ブラジルにおける製糸業は主に20世紀の初頭に日本からの移民によって伝えられまして、独自の発展を遂げてきたということなんですね。日本とブラジルやっぱり深い関係にあるというのが分かりますよね、はい、明治以降ブラジルに渡った日本人が養蚕、それから製糸技術を持ち込みまして、まあ、当時コーヒー農園の不況といったこともありまして、新たな産業として養蚕が広まったそうなんですね。特にサンパウロを中心とします日系コミュニティが技術移転と普及に大きな役割を果たしたと言われています。1970年代後半までは日本から進出した企業も含めまして十数社の製糸会社が創業していたそうなんですが、80年代に入って徐々に撤退していきまして、2010年にはブラタク製糸株式会社という製糸会社1社を残すのみとなってしまったんだそうです。このブラタク製糸会社というのは1920年に創立、1940年に独立をしまして、第二次大戦を乗り越えた筋金入りの日系会社、世界最高の生糸を生産、なんとあのエルメスのシルクスカーフなどの糸を供給しているということなんです。
5: すごいですね。
0: すごいですよね、ちなみに、この社名のブラタクというのは日本の国策として組織されましたブラジル拓殖組合、ここから社名が付けられているということで、ブラジル移民政策を起点としまして100年以上の歴史を持つ企業が、まあ、唯一残っているということになってるんですね。非常に歴史があるということです、うん、
5: 日本はやっぱり、うん、あのブラジルにかなり文化を持ってきましたね。
0: そうですね、はい、それがまた融合して独自の進化を遂げてるというのも面白いところですよね、うん、産業の発展とともに、まあ、生産地っていうのが変化をしていまして、かつてはサンパウロが中心だったんですが、現在はサンパウロの南の隣にありますパラナ州に拠点があって、ブラジルの繭の生産およそ 85% がこのパラナ州で行われているそうです。
5: そのパラナを歌った曲をお聴きいただきましょう。アイルト・モレーラでパラナ。

0: お送りしたのはアイルトモレイラでパラナーでした。
1: ビリンバと手拍子が活躍していてブラジルの格闘技カポエラ、これ日本にもあのカポエラ教室なんていうのがあって、
0: はい、
1: ダイエットにいいなんていうねその格闘技と言われてますが今型を競うって感じなんですけども、この伴奏なんかに使われる曲でした、
0: はい。さて今日はブラジルの製紙業のお話をしておりますけれども、ブラジルの伝統工芸に手編みのレースというのがあるんですね。吉田さんは手編みのレース作品ってお土産物で買ってきたりとかそういうことあります？
1: あります。これ北東部の方で、はい、有名なんですけれども、リオの空港とかそういうところを探すとあったりするんで、うん、それすごく綺麗でもね結構高いですね。
0: そうなんですか、はい、へー。ヨーロッパからの移民とともにね、ブラジルにはボビンレース、フィレレース、それからルネッサンスレースなど様々なレース編みの技法がもたらされたんだそうです。中でも一本の糸と針を使って編み上げていくニードルレースの技法を使ったルネッサンスレース、これはもう目を見張るほど美しいと言われております。このルネッサンスレースが盛んな地域っていうのは、さっき吉田さんもおっしゃいましたけれども、都市部から離れたところが多いんだそうですね、はい、例えばパライバ州のカリリという町ですとか、ペルナンブーゴ州のポサンといった町、こういった限定された地域のみで伝わる技法だということなんですね。ニードルレースの技法はもともとポルトガル人の移民によってもたらされまして、1930年代に伝わったと言われています。さっきも言ったように一本の糸と一本の針を使って編み上げていく技法なので、結構時間がかかるそうなんですよ。10センチ四方を編むのに丸1日、
1: うん、
0: すごいですよね、10センチ四方ですよ、うん、サイズによってはグループで取り組んで、4ヶ月から1年ほどかかるものもあるそうなんです。
1: 高いわけだ。
0: そうなんですよ、うん、ただ名前がちょっと不思議ですよね。ルネッサンスレース、なんでルネッサンスっていう言葉がついてるのか、うん、これね16世紀にヨーロッパで盛んに編まれていた技法ということで、だからブラジルの地でもルネッサンスという名前が付けられたということなんだそうです。ヨーロッパ由来なんですね、やっぱり。現在本家ヨーロッパでは職人は数少ない高齢の方のみということで、ちょっと場所離れて中国のやっぱりちょっと奥地の方で編まれている以外は世界でも見られなくなってきているんだそうです。技術としても大変貴重なものになってきてるんですね。ブラジルはというと、現役の編み子さんたちが、盛んにレースを編んでいるということもありまして、この技法が伝わる最後の場所となるのではというふうにも言われております。
1: 期待されちゃいますねこれね。
0: そうですね、ぜひ残してほしいですね。
1: それでは糸がタイトルに入った曲をお送りしましょう。ジョアン・ボスコでオ・カント・ダ・テーハ・ポル・ウン・フィオ。

0: ど
1: ジョアン・ボスコでオカント・ダテハ・ポル・ウン・フィオでした。
2: ちょっと難解な曲だったんですけども、うん、地球の成り立ちから現代まではすべて一本の糸でつながっているといった意味かなって僕はちょっとね訳してもねなかなか難しい歌詞だったんですよね、はい、まあ、いずれにしろ哲学的な曲でしたけれども、ちょっと下世話な話になっちゃうんですが、フィオという言葉でブラジル人がよく使う言葉はフィオデンタル、デンタルフロス、
1: はい、
2: 水着、細いビキニの水着、
1: はあ、
2: これデンタルフロスって言います。
1: へえ、意外。
3: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
4: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはセルジオメンデスでファトコンスマード、
1: この曲はジャバンの曲で、ファトコンスマードというのは直訳すると明白な事実といった意味なんですけれども、君に魅了されるのが怖いといった内容だと思います。
0: 恋の歌、
1: ジャバンの歌詞もこれ言葉遊びみたいのがあるんでね、
0: はい、
1: 訳するのすごい難しいですね。これもまた、
0: さあボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズーヨシダスボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケアタのメールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日はエグベルト・ジスモンチ来日特集です。
0: 来日するんですね、はい、楽しみ。
1: ブラジルではエギベルトと呼んでいますけれども、日本のレコード会社ではエグベルトと表記していますので、エグベルト・ジスモンチでいきますね、
0: はい。
1: この5月に10年ぶりに来日、ギタリストのダニエル・ムハイとデュオ公演を日本各地で開催します。ジスモンチはギターとピアノの達人です。まずお聴きいただくのはジスモンチに僕は憧れて、彼の曲を1曲スピック&スパンの、デビューアルバムに収録しました。これをお聴きください。パルケ・ラジエ。

0: お送りしたのはスピック&スパンでパルケラジェでした。
1: 僕はこの録音をラジカセに忍ばせて、自作のゲストに参加してもらえるよう、ジスモンチの滞在先に行って直談判、OK していただきました。
0: 直談判ですか、はい、すごいですね。
1: その頃はそんなにガードもきつくなかったのかな。今だと結構そういろいろと大変じゃないですか、
0: はい、
1: あのアーティストにそんな話を持ってくっていう
0: のに直接っていうのはなかなかないかもしれないですね、うんうん、はい。
1: まあ、彼も日本のことをよく知らなかったし、彼の曲を取り上げている日本のアーティストがいるなんて

0: のも、まあ、知らない時代ですよね、はいはい、だから彼もびっくりしてくれたみたいで、うん、へーみたいな話になって、はい、それでただ翔平元って呼んでいる会社があるからそこに相談しなきゃいけないと言われて、うん、まあ、それで、後日 OK ということが出て、はい、彼の帰国の前日に録音したんですよ。
1: 改めて来てもらったわけではなくて、
0: じゃないです、はい。
1: すごいスピード感ですね。
0: あの彼のスケジュールも僕はチェックしてたしね、それで、はい、まあ、その OK が出た場合にはその日しかないなと思ったんでスタジオなんかも押さえてやって、
1: さすがですね、
0: でも彼が入らなくてもそのレコーディング自体はね、あの次のアルバムに向けてあったわけで、
1: はい、
0: うん、その辺は、まあ、準備周到にしておいて彼からの OK を待つというね。
1: 素晴らしい、はい、スピック&スパンの何というアルバム、
0: サルバドールというアルバム、
1: サルバドールというアルバムに入ってます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、
0: は
1: い、
0: 次はそのサルバドールという曲、ジスモンチのソロでお聴きいただきます。ジスモンチが世界的に有名になったきっかけはドイツの ECM レーベルとの契約だったと思います。沈黙の次に最も美しい音っていうのがこの ECM のコンセプトだったんですよね。これがぴったりだったんですよ、ジスモンチに、うん、それではジスモンチのギターソロでサルバドール。

0: エグベルト・ジスモンチでサルバドールでした、
1: 美しいギターソロでした、さてエグベルト・ジスモンチ来日記念特集最後は彼のピアノの世界も聴いてもらいたいと思います、バンドで、フルートとかも入っているんですが途中からこうピアノソロが素晴らしい展開を見せます、エグベルト・ジスモンチでローロー

0: お送りしたのはエグベルト・ジスモンチでローロ、
1: ピアノもギターも素晴らしい、エグベルト・ジスモンチですが、はい、作曲もね素晴らしいんですよね。今日お聴きいただいたのは全て、彼の作品でしたけれどもね、10年ぶりの来日、ぜひ生で、エグベルト・ジスモンチの世界に浸ってください。
0: それではエグベルト・ジスモンチの来日スケジュールをお知らせしておきましょう。5月24日日曜日、青森八戸公民館。5月26日火曜日が東京渋谷桜ホール。27日水曜日が東京世田谷イーグレットホール。そして最終日29日金曜日が福岡市立西市民センターとなっております。以上、ボントジビスタのコーナーでした。
2: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
3: Atarashii kyari, ii yo. Omoi nimotsu mo kyari kyari. Potto ga sugu todoita. Potto hito anshin.
4: Pasokon kara ocha made.
5: Anata no ofisu ni sugu ni o todoke. Tanomeru.
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた。仕事頑張るよ。ホワイト
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。最近おなじみになりましたけれども、大宮のスイングバーズ、ここで5月29日の金曜日、トキオボッサトリオが初出演します。
0: トキオボッサトリオとしては初めて、
1: はい、ここでやるのは。
0: そうですか、
1: はい、このお店今年に入ってからライブを僕やるようになったんですが、だいぶお客さんも常連さんが、増えてきまして。
0: いいですね、はい、月に1回ぐらいやってます。
1: 月に2回やってるんです。
0: 月に2回、
1: はい、うん、はい、由美さん

0: さんのファンの方
1: が来てくださいます。ありがとうございます。
0: はい、東京ボスタートリオメンバーは遠藤律子のピアノ、山根幸寛のベース、僕のドラムです。5月29日金曜日、大宮のスイングバーズでお待ちしています。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。
1: チャオチャオ。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定。

0: なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリー茶屋みず茶屋を舞台に、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るためにみず茶屋で一休みしていきませんか。放送は毎週水曜日午後7時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。
2: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemoto. FM Nemoto.
3: 大山慎介の復活北海道。
4: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM 小樽、 FM アップル、三角山放送局、 FM 根室、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、 E には、 FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
3: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、小山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞きすることもあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、 まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、ね、どんないろんなことありますけどね頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね。町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんでもうね真っ先にねこの幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの総運協朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんであなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。初めての方のためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。主席はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれはもうとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。 ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで気になった大山慎介でございました。では次行きますね。まあ、ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌行きたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: い、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはない？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年、
1: ね、2年ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです。ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったら変ですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか。嬉しいなと思います。はい。
0: でもこれ、でも専門学校って聞かないけど、どんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、もうじゃあ
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか。それでそういったね、明るい声が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。
1: 二度見
0: これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね、生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね、はい、状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに、大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、はい、他の地域の方がね、いいなと思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: そうですね。
0: あれ、つい最近じゃないな。

0: 半年くらい前かな、あの蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが、北海道唯一の蓄電機のね、工場。あれと、確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。まあ、それはね、そういった、あの、いろんなことがあって、僕ちょっと今、と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、ウイスキーもなんだ。
1: そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました。
1: はい。はい、
0: ああ、そうか。変わるとマークマイか。すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、もうじゃああれですかね。市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね。どんどん増えてるんですかね。そういったことが。
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの、外国の方っていうのも結構、苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか。
1: はい。
0: でもね、下山優和さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この5、6年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます？
1: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの、今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの、金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
0: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとしてね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね、
0: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、空港と港がある、さまざまそういったね、あの、要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護、そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて地下にね、あ、これも重要ですよね。
1: はい、
0: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
1: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、で、環境面でも頑張ると、いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをね、お聞きいただいたと思うんですけど、これね、下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあ、それは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね、苫小牧は、まあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれ、スポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市っていうのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。え、
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの。はい、
1: そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっとどんじゃないですいません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね。
1: はい、そうなんです。
0: あ、いや、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて。
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。
0: あ、そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません、
1: は
0: い、
1: で、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか、うん、で、はい、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: あ、これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日、はい、この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: 知ってますよ、はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね、
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです、もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい、
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ちょっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気ないから明るいキャラだね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。あ、で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、この週末。
1: はい、そうなんです、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だよね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: はい、ちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
0: あ、全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: ちょっと質問していいですか。はい、ホッキってむくの大変じゃないですか。
1: そうですね。
0: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けれなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: 力がね、
1: どうなん。
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: あ、そうです
1: か。ですので、ぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかに、どうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。今、ちょっと待ってね、今、スーッと聞いちゃったけど、今、海の駅っておっしゃいました？
1: はい。
0: あ、海の駅ってあるの？
1: そうなんです。
0: ごめんなさい。
1: 西の駅もありますし、海の駅もあります。
0: ちょっとそれはお邪魔したいな。そこはじゃあ海産物、ホッキのみならず いろんなものを置いてるんですか？
1: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
0: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね。
1: あ、
0: そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
1: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
0: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。あ、これ食べ方って、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
1: はい、いっぱいありますし、ホッケのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
0: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
1: はい、
0: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
1: はい。
0: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
1: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものといいますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
0: はい、
1: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいと負けをご紹介させていただきます。
0: 来ました、よいと負けね。はいはい、
1: はい、よいと負け、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
0: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、だから僕の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
1: は
0: い、
1: そこも込みで
0: 込みでね、
1: よいと巻きを愛していただきたいと思います。
0: あ、わかりました、
1: はい、
0: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、まあ、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、下山さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当に今回と

0: っても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。はい、はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうにも思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いやー、僕ねちょっとね下山優愛さんに一票みたいな感じですねいやこれもう一度もう一回、僕千年カッピ見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね、私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもねちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
0: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうねおじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたらその若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの街はと、これいいですね。でもうスポーツ都市としても、そして食べ物としてもいろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と2人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、あの、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、

ックアップして、それから絞って絞って2、3本ということにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子ども、学生、若者支援プロジェクト、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました。自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さん

パンじゃなくてこれは食堂ですもんね。カレーだけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで今週はでって言われた555回いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 田中さんが友達になろうと言っています。というお知らせもいいけど、
1: 今度遊びに行こうぜ。
2: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
3: この写真超可愛い。
0: つながることはいいことだけど、
2: 一緒にいる方がもっといい。
4: ハッピーをあげよう、コカ・コーラ。
5: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
6: 76.3 FM 根室、 FM 根室、
7: スマイルアイズの
8: とんでもないと。
9: そうでもないと。
8: この番組は北海道は
9: FM 浜ラス、 FM 苫小牧、 FM 根室、
8: 宮城県は
9: FM 矢沼、
8: 山形県は
9: ハーバーレディオ、
8: 福島県は
9: FM ポコ、 FM アイズ、
8: 茨城県は
9: FM 日立、
8: 群馬県は
9: FM 太郎ラジオ七海、
8: 埼玉県は
9: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
8: 神奈川県は
9: FM カオン、
8: 山梨県は
9: FM 甲府、 FM 富士山、
8: 長崎県は
9: 五島 FM、 以上16箇所の放送局から
8: お送りします。
9: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
8: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。

0: 皆さんごめんください。
1: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
0: スマイルアイズボーカルのまなみです。
1: どうでしたか、ラーメン博物館。
0: いやもういい経験になりました。
1: いい経験だと、はい、俺はね20年ぐらい前に行った時あるんだけどね、
0: うんうんうんうん、結構
1: 雰囲気が素敵でしょ。
0: 素敵、うん、もう本当に昭和の雰囲気なのかな。
1: そう、別の街になってるんだよね。
0: もう何軒もこういっぱいあって、う
1: ん、でラーメン博物館みんな知ってるから。
0: あ、そうなの。
1: ここで解説しなくても
0: あなた。あ、そうなの、はい、知らないかなと思って。
1: いや知ってるからみんな。
0: そうだよね、みんないっぱい行ってるよね。
1: それでさ、待ち時間がね、うん、長いとこで90分、
0: うん、長いとこで90分だった、
1: ね、そう、食べるの3分みたいなね、
0: うん、そうミニサイズも選んだからさ、結構早く食べ終わるんだよね。
1: ディズニーランドですかみたいなね、
0: うん、
1: 散々並んでパッと終わっちゃうって。だからラーメン食べるのを食べに来たんじゃない、ラーメン食べること自体をアトラクションと思わないと耐えられないです、
0: うん、
1: 俺ほんと並ぶの嫌いなんで。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 無理だよね。
1: もう最初入ってこのお店は何分この店は何分って出ていて帰ろうかと思ったもん、
0: ね、せっかく来たのにって。
1: せっかく来たけど、だけどね、マナちゃん家でさ見た時ないから、うん、あ、そう、あのマナちゃん家全員とうち全員で、
0: そうなの、
1: 全員で8人でね、はい、車1台で
0: 行ってきました。ぎゅうぎゅうで、はい、結構行くんだよね、うん、
1: そうい
0: ろんなとこに、
1: うん、今回ね過去一疲れたね。
0: そうだね、ちょっと疲労が半端なかったね。
1: すごい、
0: う
1: ん、それでさ、だいたいいつもポケットに iPhone を入れてるから、
0: うんうんうん、
1: 何歩歩いたとか、
0: うん、
1: 何キロカロリー消費したとかって出るんだよね、
0: うんうんうん、
1: だけどさほとんど立ってるだけだから疲れた割には。
0: そうだね、
1: そう、歩いてる歩数は大したことなくて、
0: うんうんうん、
1: あれはねまたなんか達成感も何もない感じで。
0: そうだね、なんかね、でも私は良かったよ、いい経験、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: も
1: う
0: みんな喜んでました。
1: ありがとうございます、
0: うんうんうん、
1: 待ってる時ね、うん、ちょっと立ってるだけもなんだからっつってちょっとみんなでスクワットしようかって。もうみんなたくさん周りに人がいるのにね、恥ずかしくないあれ。
0: いやもう気にしなかったね、
1: 気にしなかった。
0: もう足がね、もう本当にこう痛くて。
1: ああそうなの。
0: 待ってる間の足が痛くて。
1: 娘がさ、なんていうの、ヒールが高いハンドル、
0: ハンドル靴ね、
1: 靴、いやサンダル。
0: サンドル。サンダルね、そう
1: 開いてたからさ、今日もほとんど歩けない状態で。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、すごかった。
0: いやか痛いね、ほとんど履かないもんね、ヒールね。
1: 今日ドラム練習しないのって言ったら、うんうん、無理だって
0: 足。
1: でも、ね、鍛えられたかもしれない。
0: あ、
1: こうつま先でドってやるね。
0: あ、ドラムね、
1: ダブルで、
0: ダブル、うん、
1: 蹴るときね、
0: うんうんうん、
1: そう、痛みが取れたらすごいことになってるかもしれないよ。ドラムの練習は、うん、ヒールの高いサンダルを履くっていうのが定番なのかもしれないねって。
0: そういう話になったんだ。
1: そう、
0: うーん、
1: 帰りにさ、
0: うん、
1: セブンに寄ってさ、
0: うん、
1: まあ、帰りって言ってもね、うちから100キロぐらい離れたところでさ、
0: うん、
1: スマイルアイズですかってね、
0: そう
1: 言われてね、でラーメン博物館行ってきたんですよって、
0: うんうんうん、
1: いや疲れたって言ったら、なんであんなとこまで行ったんですかって、ここいらに美味しいラーメン屋さんたくさんあるじゃないですかって言われちゃって。そりゃそうだよなって。
0: もう博物館マジックだねあれは ね、
1: そうね。今度ラーメンツアーがいいかもしれないね。
0: うんうんうんうんうん。
1: でミニサイズないかもしれないね、ハッと言われちゃうね、
0: うん、ミニサイズありますかって。
1: そうそう、なんとかラーメンミニサイズとかって言ったらね、そんなのねよって言われちゃうもんね。
0: そうだね、そしたら3食ラーメンだね。そしたら
1: 3食でやっぱり達成感を味わいたいんで、やっぱ5食ぐらいね行きたいんだけれど、
0: うん、
1: 俺帰ってきてからすごかったの、お腹壊れちゃった。
0: あー言ってたね。
1: そう、
0: なんでだろう。
1: だから本当に食事制限してたんで、
0: うん、
1: まあ、炭水化物だけじゃなくて油も取らない生活だったんで、胃袋がす
0: っ
1: げえびっくりしちゃったんじゃん、うん、
0: だったね。すぐに眠れなかったってこと。
1: そうで、お腹痛くて、で起きてからも本当ねすごかったんだよ。
0: かわいそう。
1: でもね、ダイエット

0: は大丈夫、うん、そのまま続けられてるところだから。
1: え、
0: あ、いやもうあそこでもう計画立てたのはいいんだけど、うん、ラーメンたくさん食べたら、うん、もうダイエットがねこう水の泡とは言わないけれど戻っちゃうなと思ったんだけど、うんうん、全然逆に進行したよ。
1: ああ、だるも出るもの出て、
0: いやそういうこと言うじゃない、大丈夫何言ってんだよ
1: そうね、
0: で帰りがさいつもね、あの小原家と渡辺家で行くと帰りがね結構盛り上がったまま、
1: あ
0: そうそう百何十キロも下取ってきちゃうんだよね、高速代を節約しながら、
1: うん、
0: で今回は疲れちゃってたから、
1: うん、
0: 全然盛り上がらないんで、
1: そうだね、
0: うん、イントロクイズをね企画しといたんでね、
1: うん、
0: しかもイントロクイズ人が言うっていう、
1: そうそう、そイントロを自分で出題する、言ってね、喋って
0: 喋って歌って
1: ね、
0: これがなかなか難しいんだよね、
1: 難しい、
0: うん、
1: イントロも
0: 思い浮かばないんだよね、
1: 思い浮かばないし浮かんだとしても結構口にすることが大変、
0: 大変なんだね、うん、ボーカルのまなみさんはそういうんだもんね、
1: そう、
0: 我々素人はもう大変ですよ本当に、歌ったことないから俺なんてね
1: 何それっていうのもあったよね
0: そう、通じない、悲しいよね、一生懸命歌ってるのに、
1: そういう一生懸命歌ってるのにみんな分かんないっていう、
0: これだよって言ってさ、あーとかって言われて通じねえんだと思って、
1: いやでも難しいなと思った、あれは、はい、うん、
0: あれね、でもね真剣な話ね、歌メロじゃない、メロディーを口ずさむっていうのはね、うん、音感トレーニングになるんじゃないかな、
1: お、
0: うん、まあまなみさんこれからの、コンネクト君は出題みんなまなちゃんで、
1: う
0: ん、トレーニングになるじゃん、
1: うっそ、うん、いやみんなやった方が面白いって、
0: でそのうちね、うん、あのじゃあ誰々ギターね、誰々ドラムねって、
1: うん、そうそう口で、クオリティ低い
0: すんごいクオリティ低いよもうみんな素人集団だって、怖い、ある意味怖いよね、
1: 全然わかんない、もう
0: だって3人バンドやってて、うん、ねえ、まなちゃんのお父さんも弾き語りやっててさ、うん、こんなにクオリティ低いんだって、
1: うん、笑えてきたよね、もうそれだけで
0: 幻滅だよ本当にね
1: でも
0: ちょっと頑張りましょうこれからね、う
1: ん、でも楽しかった、
0: はい、うん、じゃあ今週のテーマいってみましょうか、
1: はい、スマちゃんアイズン、どうも、
0: はい、どうも
1: ダイエットアプリアスケンを始めたのですが、
0: うん、
1: 入力した私の運動量を見たアプリの AI から、え、こんなに動くんですかとドン引きされるほど驚かれているファイティングです、
0: すんごい動くもんね
1: そう、
0: 部活なんかもう 何個もあるからね、
1: 何個もね掛け持ちしてるからね、うん、ただそれだけ動いても抑えているつもりで1日2500キロカロリーを余裕で超えてしまうのが私の恐ろしいところ、ついにアプリから食べる前にメニューを登録して自分の食欲にブレーキをかけなさいと先回りの指導まで受けるようになってしまいましたさて今回のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、スマちゃん大丈夫ですか、この時期にド直球すぎるテーマ選び、逆に何かあったのかと心配しています
0: いつもそんなに関係なかったっけ、
1: そう、嘘で、私のゴールデンウィークはというと、うん、アプリも驚くいつものフル稼働スタイルです、
0: はい、
1: 野球、ソフトボール、ゴルフ、ランニングと 連日動き回り隙間で、あ、ごめん、
0: 動き回り隙間で、
1: 隙間で、洗車とベランダ掃除、
0: ベランダ掃除
1: じっとしている時間が1秒もありません、
0: すごいね、本当よく動くね、
1: そんな中唯一の癒しは娘の起床でした、
0: はい、
1: 大学の話をたくさん聞くことができて親バカながら楽しい時間を過ごせました、
0: はい、
1: 今回も結局いつも通りの壮内なお話になってしまいましたが、放送を楽しみにしています、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: なんかねファイティングさんにしては常識的な、いつも非常識なものが、まあ非常識は非常識なんだけどね、この活動がね、
1: まあね、そうすごいよね、毎回毎回思うけど、うん、この活動は
0: あのねダイエットアプリで何だっけかな、食事の写真を写すと、
1: うん、
0: 何キロカロリーって出るやつもあるってこの前見たな、そういえば、
1: あ、そうなんだ、
0: やろうかなと思って、
1: いいね、何
0: やった方がいいよ、まなちゃん、
1: やった方がいいよね。
0: そう、でその時忘れちゃいけないのはあなたの場合は間食が多いから、うん、それも必ず取るっていうこと、
1: うん、
0: おそらくね間食多いんだと思うよ。
1: あ、
0: 俺って一切間食取らないの。
1: あ、そうなると、うん、多い方になってしまうのかな。
0: 俺ね職場でもマナちゃんタイプの体型の人って常にね何か食ってる。
1: ちょっと待って、失礼になるからあの、ね、
0: 意識しようとしない人、その人たちはやっぱり美味しさを分け与えたいもんだから、
1: うん、
0: だーってたくさん買ってきてみんなにも配るんだよね。
1: うん、そうそうそう、
0: そうでしょ間食はねやなかなかのハードになったりする可能性
1: ね。でも平日は痩せるんだよ。
0: それでもね
1: そう、あの結構やっぱり、うん、あの夜ご飯、うん、もうなんか結構納豆とかにしてるし。
0: あ、この前のね、
1: そう、続
0: けてシュパッとパンで終わっちゃうやつね一切作んないやつ納豆となんだっけ缶詰だけど終わっちゃう
1: やつ、
0: ね、
1: そうだけど、いやそうじゃないけど、うん、納豆となんか一品でご飯もほんと少しだから、
0: うん、
1: あの本当平日はね結構ね、
0: そう言われてもね
1: 下がるんだよ。
0: 分かんないよね。
1: 分かんないんだ、
0: うん、
1: だからそう自分の中ではやってるんだよ。
0: このアプリ、このアプリっていうかそのアプリいいかもしれないよね。
1: うん、やってみよう。
0: うん、
1: うん、
0: であれですか、その娘さんがね、
1: うん、
0: 東京かどっか行ったんだね大学で。
1: うん、うん、
0: そうか
1: ね、久しぶりに ね今まではさほら一緒に住んでたわけだからね。
0: そうだよね、うん、お父さんとしては久々に会う娘ってね可愛くてしょうがないだろうね。
1: うーん、いっぱい話聞けたんだね、よかったね。
0: そうだね、
1: うんうん、じゃあここでスマソン行ってみましょう。
0: はい、スマイルアズソング、今週はサードアルバムから、太陽と月、はい、お送りします。

0: い、じゃあテーマの続きいってみます。
1: はい、
0: たくみさん、まなみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近は平日のお酒を控えていることで成果が出ているのか、体重が少しずつ減っている脳細人です。
1: すごい、
0: 俺と同じじゃん、
1: うん、
0: 頑張ってくださいね。
1: 頑張ってください。
0: 今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、
1: うん、
0: 自分は毎年実家で行われている公営の田植えに行くことです。
1: うん、
0: 面積は小さい

0: で1日で終わるのですが、兄弟全員が集まってワイワイガヤガヤやっております。自分は乗り物担当なので楽ですが、1年に1回勝負の田植え、毎年まっすぐ植えられるようにと願いながら植えていますが、なるほど難しいんだね。何年やっても曲がってしまいます。かっこ笑い。また田んぼで食べるご飯も美味しいですよ。それ以外は自宅の庭でバーベキューをしたりしています。昼間から飲むお酒は非日常的でうまいことうまいことで、決まってバーベキューが終わると近くのコンビニへ家族みんなで行くのも恒例となっています
1: そうなんだ ねうちらと一緒だね。
0: そうだね、あの小原家と渡辺家もねバーベキューやって、
1: そう
0: あ
1: の終わると
0: コンビニアイスクリーム買いに
1: 行って
0: 、酔った勢いで何でも好きなものを買ってやるよと家族に伝えると、特に子供たちは遠慮なく次から次へと、カゴへ、放り込んでいきます。でも旅行行ったりすることを考えるととっても安上がりで済んでいます。
1: うん
0: そうだよね、楽しいしね。
1: うん、
0: 今も平日のアルコールは控えていますが、ゴールデンウィークだけは飲んじゃおうと思ってます。たくみさんやまなみさんはゴールデンウィークに必ずすることとってありますか？
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや本当にね、兼業農家の人って、
1: うん、
0: あのゴールデンウィークが田植えなんだよね。
1: あ
0: でまあまあ、あ大変だなと思って見てたんだけど、
1: うんうん、
0: なるほどね、これ楽しいね。うちもね、やっぱりね、おじいさんって、おじいさん家で、まあ、おじいさんが存命のうちはね、
1: うんうん、
0: こんな感じだったんだけど、
1: うんうん、
0: おじいさんが亡くなっちゃうとね、
1: うん、
0: どんどん集まらなくなっちゃって。
1: あそうだね、
0: そうそう、でその人の世代も、まあ農業はやらなくなっちゃったんで、
1: うんうん、
0: こういう風な感じはなくなっちゃったんだけど、いいね。
1: そうだね。田んぼで食べるご飯も美味しいですよって、何田んぼで食べんの？
0: 田んぼであれだ、まあ、今はね、
1: うん、
0: 田んぼに稲はないからね。
1: あ
0: もうまなちゃんそこからかなと思って、
1: うん、
0: 田んぼにある稲をむしって生で食べるとかってそういうことじゃないよ
1: いや分かってるってそれは
0: おにぎりとか持っていくのよ。
1: あ
0: そうだよね
1: 、うん、そうだよね
0: 俺も覚えがあるけどね、ってか俺は稲刈りしか手伝ってないんだけど、昔はね、今はない見た時ないと思うけど、おだがけって言って、
1: うん、
0: こう木に洗濯物じゃないけど、こう稲が干してあるの知らない？
1: あ知ってる、こういう感じで、
0: そうそうそう、こういう感じで野獣スタートね、それそう、あれはね手伝ってたよく。
1: あ
0: 今はコンバインだからね、おだがけなんてないけれど、
1: うん、見ないね、
0: うん、
1: うんうん、
0: その時にね、まあ俺らはね子供だったから遊び半分だけどね、ザリガニ捕まえてみたり、
1: あ
0: ちょっと手伝ってみたりっていう感じなんだけどね、
1: うんうんうんうん、
0: すごくいいと思う、
1: 楽しいよね、
0: うん、はい。じゃあ次、あ違う違う、ゴールデンウィークで必ずすることってありますかってことで、
1: 必ずすること、
0: うん、何言ってんの、スマイルアイズだったらいいことあるでしょ。
1: 何？
0: ライブですでしょ。
1: あライブです
0: 何考えてんの。
1: そうだね、やったでしょ。ゴールデンウィーク中2回ぐらいはあるね、いつもね。
0: 普通あるよね、今回1回だけど ね、
1: うんうんうんうん、
0: あとは、
1: あと、
0: うん、
1: 外食
0: いや外食いつもでしょどこに行ってんの外食
1: いやそこらへん、
0: そこらへん日常じゃないですかそれ。もう俺としてはね、まあ、ボーカルの集中トレーニングをしているとかね、ボーカルのために走り込みをするとかね、そういうのを聞きたかったんです
1: けど、いやー、ね、まあまあまあまあ、
0: ね、ちょっと
1: まあいろいろやってますよ、
0: あの墓穴を掘ってしまったんで、うんうん、次行ってみましょうか。
1: たくみさんは、
0: 俺あのね、特に今年はね、あのギターのトレーニングですね。
1: おお、
0: 毎年じゃない、
1: 毎年じゃない、じゃあこの質問に全然関係ないじゃん当てはまんないね。
0: はい、じゃあ次行ってみましょうか。
1: はい
0: はい、
1: 香川県高松市うどん県大好きさんからいただいております。
0: はい、
1: 私は大型連休に予定を入れていなかったので、5月4日に徳島にあるラジオ局へ生放送を見学することにしました。
0: はい、
1: ここは3年前にも大型連休に行っていますが、今回は別番組です。
0: はい、
1: いつもメールを送っていますが、パーソナリティに会えるのは初めてです。
0: はい、いいよね、あのパーソナリティさんもさ、
1: うんうんうん、
0: リスナーの方が会いに

0: だって応援してくれてるんだもんね。う、うん、
1: ぜひあの茨城県のライブもあります。
0: そう、ライブもありますので、なんかのね機会にね、遠いけどね、もしなんかの機会があ
1: ります、ね、いやでもね、あの心はね、会いに来ていただけなくてもこうやってね遠くから投稿していただけるだけで本当に嬉しいです。確かに
0: このメッセージがとっても嬉しいです。そうそ
1: う、これからもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: じゃあ次行ってみますね。
0: はい、
1: はい、ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。
0: ありがとうございます。
1: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 今回のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、5月3日の日にスマイルアイズさんにクロスロードさんと、56の大好きなバンドがなんと家から車で5分で行けちゃう、バンドまさかどの里という場所でのライブを、もう最高です。
0: ありがとうございます。めちゃめちゃ近かったんだね。
1: そうね、う
0: ん
1: うん、いつも100キロぐらいね移動して見に来てくれてるからさ、うん、ギリギリまで寝れるし、うんうんうん、帰りも楽ちんです。
0: 本当だ、
1: はい、あれね、今週末は二度寝できないって言ってたもんね、うん
0: う
1: ん、
0: できないしさ
1: 俺ら早くからやるから
0: そう、
1: ギリギリ、あ、待って、ぜひ毎週とは言いませんが月に2回ほどお願いしたい、まね、機会があればねやりたいよ ね、
0: そうだね。
1: もうこれ以上最短のライブは玄関開けたらライブぐらいだと思います、よろしくお願いします。最高に楽しんだこの1日だったので、残りの3日間はきっと昼ごろまで寝て少し外に出てを繰り返すに違いないですね。たくみさん、まなみさんのゴールデンウィークの過ごし方も教えてくださいね。はい、
0: ありがとうございます。
1: ということで、あのまなちゃんは外食ですいつもと変わらないです。
0: でもね、今回はね、
1: うん、
0: 映画を見に行きました。
1: おお、
0: そうそうそう、
1: いいね。
0: あの甥っ子がマリオ見たいっていうので、
1: うん、
0: マリオの、はいはいはい、映画を見て、うん、久しぶりだったのね、うん、映画って
1: 感動した、
0: ちょっと感動した部分もあった。あ、若干こう、うるっときた部分もあるので。
1: あ、そうなのね。
0: そう、全然内容とかさ、うん、分かんないまま見に行ってるから、うん、どんな感じなんだろうと思ったんだけど、
1: うん、
0: 意外と良かったです。なのでね、
1: 結構感情移入できるもんだよね。
0: そう、
1: うん、まあ偉そうに言っても映画見てないけど
0: でも映画館いいなと思った。なんかもっと行ってもいいなって思いましたね、
1: うん、俺は最後に映画を見に行ったのは19年前でその前に見た映画は、40年ぐらい前になっちゃう
0: もう2回。そうそう、2回
1: その前はあの子供夏祭りでね、仮面ライダーとかよく見に
0: 行って。あー、なるほどね。
1: でもその19年前に見た時に思ったんだよ、あ、暗いとこで見ると、うん、暗い部屋でテレビ見るのと同じで目が疲れちゃうなと思ったのよ同じ原理だなと思った。
0: もうまあまあそうかもしんないけど、
1: あれ なんで目疲れる、疲れない、
0: 疲れない。
1: ああ、なんでなんだろうね。
0: でもなんか いいよやっぱり。
1: そうだよね、うん、
0: でもその感覚になってしまうってことは多分、
1: うん、
0: お家で見ていいんだと思うい
1: や、しかもね、見たやつは娯楽作品じゃないんだよ、教育映画だったの
0: じゃあもう疲れちゃうんじゃないの。
1: だから目が疲れてるかもしれないよね。
0: じゃあぜひ行ってみて、本当に。
1: そうだよね、
0: うん、なんか見たいのがあれば。
1: っていうか俺さっきから突っ込みたかったんだけど、うん、なんでまなちゃん今日はそのマイクスタンドに手をかけて話してるのマイクスタンドにしがみつきながら話すのやめてくんない？
0: いや、これ安定感があるのよ、ちょっとあの自分がフラフラしちゃうから、こうあの
1: なんでフラフラする
0: そうなの、
1: ね、うん、足ついてるんだよね。
0: 足ついてる
1: んだ、つかないんだよね。そのわなちゃんの普通の、椅子でも足がつかないんだよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそう、今だってあれだよ、すごいギリギリに、
1: うん、
0: おけつギリギリに。
1: おけつって言わないでしょ、うん、
0: 一応折ってつけたから。
1: あ、なるほどおをつければいいもんじゃないから、今いろいろ浮かんだけど言えないようなラジオで、おをつけていろんなこと言ってみようみたいなコーナーが頭の中でちょっと
0: ダメね。
1: ダメだね。
0: はいはいはい。
1: お便りいただいております。
0: 岐阜県のラジオネームスマイルスマイルさんからいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 小原さん、たくみさん、2度も CD を送ってくださりとても感謝しています。藤田恵美さんの CD に続き、歌手の野田純子さんの心歌というサイン入りの CD を見つけすぐ購入しました、
1: はい、
0: この方は京都三条ラジオのエスペラントって

0: 何というラジオ番組に2016年3月から24年8月まで番組に出演しておりました、
1: はい、
0: この方は長崎県佐世保市の出身で、うん、フォークシンガーで金子みすずさんの詩を曲につけた歌を歌っていると、はい、ネットで調べてみたらそのような情報が出てきました、
1: はい、
0: 東京都内を中心にライブをなされております、うん、この方も過去の一部しか Amazon で販売されていなくネットで注文で CD を売っています。
1: 嬉しいんだよ ね、ありがたいよね、
0: うんうん、スマイルアイズさん、藤田恵美さん、
1: はい、
0: 野田純子さんと応援しています。
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがたいね。僕はステッカーは使わないので FM 新潟の水口春幸さんのラジオの500回記念のステッカーを同封しますのでぜひ使ってください。
1: ありがとうございま す。
0: これからも楽しくラジオを聞かせていただきます、リスナーの皆様も楽しいメールを聞いて心から豊かになる元気の元です。これからもよろしくです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあ、今度のテーマは
0: 今すごく欲しいもの。
1: すごく欲しいものね。
0: すごく欲しいもの。
1: わかりました、
0: はい、
1: メッセージは
0: fmtonnai@gmail.com
1: fmtonnai@gmail.com ですね。
0: はい、
1: はい、この番組はポッドキャストでもね最初から聞けますので、はい、よかったら聞いてみてください、
0: はい、それでは皆さん
1: お邪魔しました。

0: Corey Kobayashi.
1: Corey Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月16日土曜日です。私は今沖縄にいます。いるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わって、ほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで、今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目は、そうですね、沖縄っぽい曲と言いますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいです。ということで聴いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中から、いつか見た夢。

という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織、いつか見た夢でした。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、まあ、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上で、なんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわる映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれど、ね、なんか今現在も沖縄ではない場所で戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る、願うというか、まあ、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でも、まあ、なんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことから、それがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというか、なんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあ、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調で、なんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、ユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲オンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということでユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から、松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで、毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですから、ものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロ、

していたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごくあの大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていうあの感じでしたね。なんかすごいあの感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、あの私は先ほどのブループラネットという

でセンターがこう円形のなんていうんですかこう回るんですよ、昔の電子レンジみたいな感じでそこに由美さんと私がこう対局にこう立って、で由美さんがこの曲はあのサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由美さんと2人で私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というかで、円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんかあの由美さんとあの向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、うん、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとかなんかいろいろやっていた、うん、なんかすごい大切な曲ですね。あの改めてこのスタジオ録音版をあの今聴けてなんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なのでサーフミュージックという感じですね、うん、今日はお送りしていますけれども、次にお聴きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファーそしてシンガーソングライターという、まあ、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというかこのアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出してるかっていうのをチェックしたりするんですね。それであの出会ったんですよ。で聞いた瞬間にもう一聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケンレイター「バタフライ」をお送りしました。City Lights on the Breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん、沖縄に行った気分になれたでしょうか。少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりcloB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？

0: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
1: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
0: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、まあ、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
2: あっという間だな。
1: 根室は今どうなってるのかな。
2: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
1: お前詳しいな。
2: 根室のラジオを聞いてるからな。
1: 根室の？
2: そう。
1: ラジオを？
2: そう。
1: どうやって？
2: インターネットで。
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM 根室。
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM 根室 76.3.
7: 皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。まあ、収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、まあ旅エピでございますね。はい、まあ行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません。旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。

本日いただいたメッセージに関しましてはまた来週ご紹介しますのでね、はい、あの収録ではございますがぜひあの追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですねラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのねこう台本トラップがね8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですねぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですねちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所電話番号忘れなくということでねよろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメールタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp までぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。Love Emotion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。 UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある、
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組ではもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあの、はい、あるじゃん、なんつんだっけ、
0: はい、
2: リファ、
0: リファ、
2: はい、あれすごいね。
0: あ、いいですか、
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、
0: はい、
2: で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
2: 俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいな感
2: じ、はい、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してです
0: ね、巾着
2: 持ち歩いております。
0: なるほど、
2: いつでも、はい、
0: ありがとうございます。
2: 食べればでも、はい、まあさておきですね、
0: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
2: まずですね、
0: はい、
2: あのまあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
0: そうですね、宮熊さんはね、髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうなみたいな。
2: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
2: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
2: だからできれば行きたくないというね。本音を、あのプライベートの旅はね、
0: はいはいはい、
2: お仕事しょうがないじゃないですか、
0: はいはい、
2: なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ、私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、
0: はい、
2: 熱海がね、
0: お、割と近め、
2: 何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなと思いましたね。
0: へ、熱海のどこがいいんですか。
2: あの、ね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うん、バーも、うん、喫茶店も、
0: はいはい、
2: まあ、カフェっていうかもう喫茶店って感じで終わるけど、
0: うんうん、
2: がすごく良くて、
0: はいはい、
2: うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはい、
2: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部見たい。
2: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい。
0: あ、はいはい、
2: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
2: そうそうそう、その時はね、 あの時はハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、
0: はいはい、ラジオパーソナリティ
2: ね。あ、そうそうそう、はい、まあ、その辺のと一緒に行ったんですけど、
0: はい、
2: でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、
0: はい、
2: で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし。
0: そうですね、お魚有名ですね。
2: 温泉もいいなと。
0: うん、確かに
2: いいとこだなと。
0: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、
2: うん、
0: あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海って、ね、
2: そう、新幹線であっという間ですし ね
0: あっという間についちゃって、
2: そうそう、で憧れの土地はですね、
0: はい、
2: 国内ではなくて国外、
0: はい、
2: 一生涯、
0: はい、
2: 私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、
0: はい、
2: 南極ですね。
0: おお、
2: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
0: 頭カチカチなんスプレーいらないん
2: や、どこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
0: すごいスーパーサイジみたいになりそうですけど、
2: やっぱりですね、
0: はい、
2: あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、
0: うん、
2: もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
0: まあお空がね、確かにその、うん、綺麗ですからね、
2: うん、で全然やっぱあの景色も違うと。
0: なるほど、
2: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
0: まあ確かに空見たいですね。
2: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました。振られる気がして。

0: ということでございました。
1: ありがとうございます、はい、はい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
0: そうですね、熱海か南極です、
1: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージねお待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がね、やっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
0: ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
1: いやミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね、はい、そう、もともとねこれ Driving the Dream っていうタイトルだったのが、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて、今回ミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、楽曲ということでね、今回リリースになりました。昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビングドリームでした。タバル、ラブエモーション。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、ライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね。ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1回ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてらぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラベーモにもねゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、翔くんもですね、ギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、増井心ちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね、新しいラインナップも取り入れつつ、4人でねずっとこうコーラスとかねコラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんもお食事とかお飲み物を楽しみながらねゆったり見れるスペースですので、ぜひディナーがてらでもね遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね目黒にございますブルースサレージャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中澤亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね、素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレージャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてアーティストでねタバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして、7月11日このダンスとのコラボのイベントね、
楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどね、ラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております、ミュージックサークルというか番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはタバというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ旅のエピソード、まあ旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあタバルの楽曲でね、Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。 Love and Motion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君福荒屋プロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、お店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメールたばる @musicbird.co.jp たばる @musicbird.co.jp までたくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソード早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、みやくまさん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声天の声タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとムラムラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ

0: 方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。田丸さんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。
1: 任せといて
0: って言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あ、でも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれない。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサントさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミリさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます。旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと。なぜか釣り革の広告も昔のままで、タイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね。
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、本当ね。そうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないと、そのうち上陸は難しく船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟。魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな、笑いといただいてます。
1: じゃあ現地集合ね。
0: 行きたいみたいです、一緒にね。ロミさんお願いしますね、見つけたら。いや、軍艦島行ってみたい。私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかね、もう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車、バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか、本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
1: 行く行く
0: やっぱ行きたいんだね。いやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではでは、ここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: お送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラブエモーション。
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマも設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん宮口さんこんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京へ直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられない、そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁などあちこちでいろいろいただいてよくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してし

0: た時には、民泊の民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中、横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出です、といただいてます。
1: キースキースキース
0: いやどんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん、素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな。奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさん、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたね、ということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですねそのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さん、たくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そう当時ね、私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテル の、どこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあ、ランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながら、なんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ、英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、これが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、ハンバーガーにね、オニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね例のね、はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね、はい、その経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通なんかどこに行っても、まあ、人ってすごくこう、まあ、日本のね

さっき言ったこっちの方温かくてとかいろいろありましたけど、あの人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね。もちろん詐欺にあったこともあります。あの詐欺というか、あなんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきましてありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内はシンガーのタバルです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きの放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemoto. FM Nemoto.
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね、一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね、私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね、持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。
2: うんうんうん。
1: で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですね、いろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話しできたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい。
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人、大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですね、たくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに、会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが張ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、ほんと勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで、企業さんが自社の説明をももやってる。
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: うですね、
2: ね、っていうやつに初めて行ってきたと。
1: うん、そうです。
2: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、うん、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、うん、井口さとるさんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと、国宝という映画、皆さん見ましたかね？
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。
1: うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: はい、
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいな脳しかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
0: はいはいはい、
3: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: まあ、人手不足はおっしゃる通りで、まあ、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか。
3: はいはい、
0: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよ、
3: ね、いました。はい、
0: で、企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万とかっていうのを、
3: はい
0: はい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が、
3: はい、
0: で、あそこに出展してる企業は、まあ、どういう目的で出展してるのかっていうと、まあ、学生さんとお話がしたいわけですよ。あ、それって就活、新卒の就活。
3: あ、そうです、
0: まあ、学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか。時にブースに出展すれば、お客さん、いわゆる新卒の方々を、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね。
3: はい、
0: で、かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はい
3: はい、
0: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました。
3: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました。
0: まあ、そうだと思います。
3: はい、
0: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どこだ、どっか思い浮かぶとかあります？
3: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あ、はいはいはい、
3: はい、
0: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとか、よく僕が例に出しますけど、
3: はい、
0: で、本当にもうブランドも認知もあって、学生からキラキラして見られてとか、アクセンチュアとか、そういうこうコンサル、ビッグフォーと言われるところに関しては、そこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると、自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はい、っていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、っていうのが基本的にはあるんですよね。はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうところに出店をしているっていう、そういう経緯があると。はい、で、総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、自分がこう営業されるみたいな、最後にうちどうですかみたいなのって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、人がこう自社内だけだと来ないから、なんとかしてでも、なんかいっぱいグッズとかもらいました。
3: もらいました。
0: あ、そうそうそう、そう、飴あげるからおいでじゃないけど、
3: 水あげるからみたいな、
0: そうそうそう、はい、っていうので、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね。ちなみにそのもらうグッズみたいなノベルティとかって言うんですけど、
3: はい、
0: ノベルティ戦略っての結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、はい、
3: そ
0: う、チラシを入れるためのトートバッグを配ります。
3: あ、ありました。
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、
3: はい、
0: トートバッグも、もうチラシいっぱい持つと嫌だな、
3: うん、
0: トートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、
3: うん、
0: とかとかっていうような、ノベルティにもこだわって、チラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
3: はいはいはい、
0: あ、なんかすごいかっこいいなと思ったりあれだけでも何百万買ったりしますから、そういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、まあ、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなも
3: ん
0: だ、
3: うんうんうん、
0: 営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかな。

0: というふうに思います、うん、あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、はい、一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね、うん、うちもあの前出店してしたことがあるんですけど、はい、いやそれこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、うん、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、あの来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、うん、そういうイメージです、
1: ね、カラクルは一緒なんですね。
0: あ、一緒
1: そう、なんか一個思ったことがあって、はい、学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います、
0: う
1: ん、
0: まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、うん、はい、まあでも多分めちゃめちゃ成長したけど学生には認知がないとか、そう、市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
1: あ、そっか、そういうパターンもあるか。
0: バイトダンスとか分かります？
1: 分かります、
0: そう、そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるから、そういうこう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、はい、一般的にインターンも何も考えてない今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、はい、すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: あ、知らないですね、うん、絶対。
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう、有名企業に行きなさいとか、うん、おもろい話だと、はい、僕の友達が、はい、ベイカレに行くんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ベイカレとコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、うん、で、ここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。すごいね。そう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをお父さんまあ、お父さんしてるかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて、何その名前聞いたことないとこっていうような評価があったりするわけですよ、ね、そう、だから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、
1: うん、
0: まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいはもちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、それ東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、うん、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
1: しますね、はい、
0: そうっていうところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん、
1: はい、
0: その一個として展示会があるっていうのがあって、うん、まあ、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うん
1: うん、あともう一つ気になったことがありまして、うん、まあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ、人だかりができてるみたいな。
1: すっごい人だかりができてて、で、なんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、うん、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか、豪雪か、うん、ね、豪雪にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そう、だって展示会に来る、足を運ぶという方は、うん、それだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、まあ、ちっちゃいかもしれないけど、行動の表れじゃないですか、うん、
1: はい、
0: そう、だからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、はい、いろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいっていうのあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、
1: はいはい、
0: オファーボックスが全員登録するんですよ、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、はい、なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ、
1: うん、
0: だからそういうこうあえて来てくれる人を、うん、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、
1: うん、
0: はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いや、まあ学校の課題をやるくらい、あ、まあ、その嘘ですけど、うん、学校の課題をやるくらいです
0: よね。はい、だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせ
1: てたもん。あ、嘘ですね、
0: う
1: ん、これね。
0: もう卒業してるから事故なんですけど。
1: あ、そっか。
0: そう、っていうのがあるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当に大手、例えば SBI さんとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、めっちゃ有名ですよね、
1: はい、
0: そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そう、なんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖。
0: そう、だから現状し、採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、

0: その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、そうにだんだん新卒の人が流れる、はい、メガベンチャーが新卒を取りやすくなるっていう時代が実際に来てるんですよ。そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね。
1: はい、
0: そうみたいな、多分就活するぞっていうこう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ。そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、いわゆる大きな目線で捉えるってことをすると、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、市場全体がこうだから私が行きやすいところはここだなみたいなところの、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありましていいですか。なんかこの豪雪に行った話をですねインターン先の先輩にしたんですよね。でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中でみんな給料の質問とか休みの質問とかこう福利厚生の質問をたくさんしましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ。まあね、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思うんです
0: よ、ね。うん、まあ、そうもうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね。
1: まあ、そうですね、その働くやりがいよりもお給料お休みの方をみんな気にするようになった。
0: あります、めちゃめちゃあります、それ。じゃ一旦 AI の話置いといて、はい、まあ、人手不足じゃないですか、昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、っていう感じ。有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、いわゆる求人に対してどれぐらい求職者がいるのかみたいな、あれだったんですけど、昔は1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: だから昔はパワーバランスでいうと求職者、就活生、求職者ですよね、と企業だった時に企業のが圧倒的に上だったんですよ、雇ってやるよ、うちに雇ってほしいんだろ、っていう形だったんですよね。はい、一方で人手不足が加速しているので、パワーバランス完全に逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、簡単に言うとこんな感じ、だからいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね。はい、そうなった時にいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、就活生側がうち君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきた、っていう多分そういうこう分析になると思うんですよね。そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、高くなってきたっていうのはあるし、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はいはい、ここで AI が出てくると、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、だから取る人を控えるだったりとか、レイオフって知ってます？
1: わかんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですよ、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、1200人ぐらいレイオフしますっていうのをニュースで出してて、これ何かっていうと AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと。
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、
0: だから大変だよね、ってところで救急サポートが生きてくると。
1: あーすごい、はい、ありがたい、
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけど、みたいな
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、本当に企業がパワーを持っていた時代から、今は完全に、求職者、就活生がパワーを持ってる時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、
1: 今広告よく見ますね。
0: あ、そう、 求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、あうちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はいはい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれがいいです。
1: あー、なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、はい、すごい豪雪の解像度上がりました。 ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、
1: うん、
0: も
1: う
0: 最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて、
1: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、
1: うんうん、
0: なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、
1: う
0: ん、チャット GPT は今までとかだったら、うん、いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: そう、乗っ取られちゃう。
0: まあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていうことも多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、
1: うんうん、
0: なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。で AI エージェントに話を戻すと、はいはい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうとこまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけじゃないですか、
1: はい、いらないですね。うわ、
0: そう、だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあすごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、この続きとかはちょっと後半でお話できればと思います。
1: はい、後半に行く前にですね、一曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいのでいろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI
0: に
1: できないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください。
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、うん、そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくのあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい、素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます。
1: うん、100点。
0: あ、嬉しい。
1: 回答としては100点ですね。
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、うん、物理、うん、もろもろ AI にはできない、はい、まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ、一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ。
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか。うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするし、うん、まあ、そういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか。うん、こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか。うん、
0: はい、
1: うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると。うん、例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか。
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うんうん、
1: でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI は勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか。うん、
0: はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、はい、それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、うん、それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか。
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよね。
0: はい、
1: これが AI にできないことをやってる仕事なんですよ。
0: はい、
1: うん、っていう、こう前提を踏まえた時に、はい、これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか、はい、考え方とかって僕結構研究したりとか、はい、自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ。
0: はい、
1: そこであったのが宇宙ペンという話ですね。はい、聞いたことあります？
0: あります、あります。
1: そう、宇宙ペンという話なんですけど、はい、まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
0: はい、
1: まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
0: うん、
1: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もうなんなら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました。
0: うんうん、
1: 一方でソ連は鉛筆を使いました、うん、っていう、まあ面白い話があるわけですよ。
0: はい、
1: これ半分実話らしいんですけど、
0: うんうんうん、
1: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、うん、っていう話を AI にしたとしましょうと、
0: はい、
1: なときに多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
0: はい、
1: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ。うん、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと。
0: ほう、
1: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
0: うんうん、
1: って考えると、いや鉛筆でいいやんって話になるじゃないですか。はい、そう、だから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
0: はあ、
1: 例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか。
0: うん、
1: だからそのボールペンに縛られるわけですよね。
0: はい、
1: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、うん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか。うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない。
0: うん、
1: もう一個面白い事例があって、ヒューストン空港のお話ですね。
0: うん、初めて来ました。
1: ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取る までの時間が10分かかっていたと、うん、で、ま、待ち時間の10分って結構長いじゃないですか、うん、でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
0: はい、
1: この解決策として、ヒューストン空港は例えばタグをつけるだったりとか、うん、待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分、にしたと。だから2分短縮できたんですよ、はい、でも苦情は収まらないわけですよ、うんうん、多分これを AI に聞いたら、はい、それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこうんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん、
0: はい、
1: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては乗客を遠回りさせる、
0: はい、はー、あー、そこで時間稼ぐんだ。
1: あ、そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、はい、苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
0: うんうん、ちょっと
1: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
0: はい、
1: そう。あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
0: うん、
1: ヒルトンホテル、まあ、うん、そう、こう格式高い、
0: はい、お高いね
1: ホテルですね、
0: うん、
1: はい、ここでみんなお食事をすると、
0: うん、
1: っていう時になかなか満足度が上がらないと、
0: はい、
1: これどうしたかっていうと多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、はい、内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
0: う
1: ん、そうすると食事だけじゃないよねと、
0: うん、
1: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、
0: うん、
1: 何だと思います？
0: 写真を撮る。
1: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
0: おー、よかった。
1: 写真を撮ることなんですよね、うん、

0: でヒルトンもそこに気づいて、はい、これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、うん、そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
1: へー、
0: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、っていう話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、うん、結構込み入った事例を出しちゃいましたけど、
1: はい、
0: っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろう、
1: 無理ですね、
0: まだね、
1: うん、
0: そう、まだ無理だろう、時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことって何だろうって考えてみると、うんうん、
1: は
0: い、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然あの詳しいわけじゃないけど、
1: はい、
0: そう、日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、うん、みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、はい、そこにつながってくるわけですね、
1: うんうん、
0: って感じです。
1: いや、それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それはなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、
0: うん、
1: その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのは全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、
0: うん、
1: でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: 多分そのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、
1: はい、
0: 今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、
1: はいはいはい、
0: 普通にウェブサイト一緒に立ち上がったりするんで、
1: うん、
0: そう、だから言えないんですよ、
1: うん、
0: 人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、
1: うん、
0: でさっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
1: ん、はい、
0: でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、
1: はい、
0: 違いわかります？
1: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体で、プロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はいはいはい、違ったみたいです。
0: 0.0
1: 点、 0点でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、
1: はい、
0: PR って何の略か知ってます？はい、そうですね、
1: ごめんなさい。
0: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、
1: うん、
0: いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ、
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、
1: ほうほう、
0: これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、
1: うん、
0: そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、
1: うん、
0: 社会現象を起こすときとか、
1: うん、
0: それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ、
1: うん、そうなんだ。
0: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、
1: うんうん、
0: PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、
1: うんうん、
0: そう、人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、
1: うん、
0: こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、
1: うん、
0: そう、でも例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
1: うん、
0: だけどコアな部分考えるのは人間、
1: うん、
0: みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
1: うんうん、
0: そう、そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするの で、
1: うんうん、
0: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
1: はあ、じゃああんまりむやみやたらといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね、
1: うん、
0: なんかこう乱れ打ちしてなんか数打ち当たるじゃないけど、
1: うん、
0: 時間もったいないんで、
1: はい、
0: こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、
1: はい、
0: を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね、
1: うん、
0: そう、
1: そうですよね。 市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、はい、あそこに行くのか、もうちょっと下のベンチャーに行くのか、それともスタートアップに行くのか、じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも、会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね。
1: はい、はい、あともう一つ質問してもいいですか。
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて、
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ、
0: 仮面ライダーの変身。
1: あ、そう、変身、はいはい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で、変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね。まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいな話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいなってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
1: はい、
0: 大きいわけで2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、
1: うん、
0: それ以外はなくてもいいわけですよ、
1: はい、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトのここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、
1: はい、
0: その領域に特化してればなんとかなるんですよ、
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、
1: うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、うん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやって、なんだろう、プロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたら、マーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックもって言いますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、
1: うん、
0: っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
1: ね、はい、
0: なった時に1個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
1: う
0: と、
1: うんうんうん、
0: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので、五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、
1: うん、
0: これを何て言うかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。
1: 言ってました言ってました。
0: 世の中半端者とかって言われたりするんですけど、
1: うん、
0: 半端者こそ一番強いんで、
1: うん、
0: 例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、はい、じゃあ杉山さん、これできる？できますって、
1: うん、
0: これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる、 ある程度できますよ、
1: うん、
0: これもできる、あ、それもちょっとはできます、
1: うん、
0: の方が良くない、
1: いいで絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、
1: はい、
0: 皆さんの誤解なきようにおかけ聞いてくれればと思うんですけど
1: 、
0: はい、1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、
1: うん、
0: それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょう、僕は思ってるんですよ、
1: うんうん、はい、
0: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、
1: うん、
0: 全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、
1: はい、うん、
0: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、
1: うんうん、
0: っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、
1: は
0: い、そう、結局こう AI にできないことを考えつつ、
1: はい、
0: キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか考えつつ、
1: うん、
0: じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ、変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本で行きたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、
1: うん、
0: だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときなって、
1: うんうん、
0: だから多分コンサルが人気なのは、
1: はい、
0: コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、なんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、
1: はい、
0: だから人気なんでしょうね、これがベンチャーでも使えるから、
1: はい、
0: いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
1: うん、
0: だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるからコンサルは人気であるし、
1: うん、
0: その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、 そう、転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね。
1: なんか頭いい大学出てる人はみんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました。あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う。
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言ってた、
0: う
1: ん、
0: ある
1: あるんだ。
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん。
1: モテたいから、
0: モテたいから当たり前じゃん。そうっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでも多分信じられないかもしれないですけど、10年後の新卒で一番人気な職

0: し僕ブルーカラーと思ってるんで。
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか。
1: 想像できないですね。
0: 確実に来ますよこの時代は。なんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の、うん

0: 清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのこうプロジェクト管理かもしれない経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系物流とか、はい、どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はい、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業がなくならないっていうふうに思ってると。ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、うん、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、はい、人手不足でかつ AI であのその人手がいらない仕事もできてるわけです、うん、ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でもブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、うんうん、って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、はい、その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて市場のマインドも出てきて、はいはい、で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる。
1: そうなんだ、うわそうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくて、まあ、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはい、うん、そこまで考えなきゃいけないんだ。
0: そうでもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% はいないと思って
1: る。そうですね、今しか考えてないですよね、みんな必死
0: です、今ですら考えてないんで、自分主語が自分なんですよ、はい、みんな、
1: うんうん、
0: 主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわーそうなんだ、
0: よかったね話聞けてね、
1: はい
0: 自分で言うんか
1: い、はい、すっごくためになりました今日。
0: いやそうね、はい、これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とか言って終了してるケースが多いから、
1: はい、
0: ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん、今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわー、なんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます、うん、
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うんうん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います、
0: はい
1: はい、あと多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごく これから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、うん、だから皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとか、はい、つながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、
0: はい
1: はい、持っておいてくれるといいかなというふうに思います、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロット、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。
1: 田久保翔太です。
0: この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、じっくりお話を伺います。デジタル化、DX 化のことから建設業への思いまで、建設業の今が聞ける番組です。
1: 普段はなかなか聞けない話に耳を傾けてみませんか？あなたの地元の建設会社がゲストで登場するかも。
0: デジタル建設ジャーナル、放送は毎週日曜午後3時から。
2: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。76.3 FM 根室。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほか、ディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高光さん、堤大二郎さんの3人で、当時の、ね、サンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的という、ね、曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聞いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、この曲普通 の、あのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、スタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されているバージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？もうなんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声って何て言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思って、スタジオの方にやってまいりました。では、早速読ませていただきます。ラジオネーム、つぼいのみっちゃんからいただきました。はい。こんばんは。毎週楽しみに聞いています。

私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、つぼいのみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホーなおみさん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので一目惚れから51年間、一目惚れが続いています。わーいいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド。今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて各地で目撃情報も、気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンはあの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間恵里さんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もねこの歌よく知っています。

ます。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聞きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聞きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違っ

ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ今回もこの曲僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあもしかしたら、まあその育ってる環境の違いとかね、まああのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そしてで、先ほどのねお便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんというねギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あのまああの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ使ってる楽器ももちろんそうですし、まああの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のままあの演奏されてますので、非常にねビートルズフリークにはというか、まあフリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにねどれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって、まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これあのそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ、大野さんの話も出たので、まあ、ビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ、皆さんはもう聴かないなんて言わないで、あのどんどんビートルズ聴いてくださいね。ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。いまだに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあ、そうこうしているうちに番組も、終盤というかもう終わりが近づいてまいりました、今日の放送いかがだったでしょうか。来週もナオミさんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますので、ぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですね、ぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。また、ラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたら、どしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますので、こちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが、最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど、休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきます。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい、
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて
0: ちょっとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、なんかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだとあのおじいちゃんおばあちゃんのように帰省するとかで、
0: はいはいはい、
1: あの郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: ああ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へえ、
1: まあ、ちょっと不思議なのがあの外国人の人もあんまりいないの、
0: うんうん、不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいななんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、
0: ああなるほどね、
1: そういなくてびっくりして。だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
0: へえ、
1: うん、
0: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
1: おっ、やっちまった
0: あれすごいね経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: あのいやなんかこの頭のてっぺんと横と、うん、なんか目とか、はい、なんか最近ちょっと重いというか硬、はい、張ってる感じがあっ

0: から、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね。本当に
1: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって
0: そうか、
1: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
0: いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、うん、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、分かるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
1: 多分ね、みんな言ってるよ。
0: 言ってんのか。
1: 多分言ってるよ。
0: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
1: まあこういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作っていくのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態でいきますから、
1: はい、
0: はじめさん、ピシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました。
0: はい、じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: わっちで一粒。

0: た。
1: はい。
0: わっちのライブライブライブ。今夜はわっちのベース小野ゆうきと
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら。人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 考えたこともないしね。
1: うん。
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事。いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: はい、
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあはあ。
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そうね、なんかね、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチ切れちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことを言ってて、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう。
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。だからその本正式なカルボナーラってものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね。あ、本場ですね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう。
1: だからもういい、ね、外国に出回ってるものは、うんうん、もうちょっとカスタマイズされているから。
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな。
0: そうね、
1: 感じだからね。
0: うんうん
1: うん、あ、そういう意味ではそうかもしれん。
0: うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。
1: うん、
0: それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。うん、あ、了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど。
1: はい、難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
0: なるほど。
1: そしてもしかしたら横山も一緒に行って。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって。ということで、

0: ちょっと申し訳ないんですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、
1: うん、
0: イチゴとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ、多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい？どうなんだい？
0: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人はまだフランスにいるのか、うん、日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
1: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい？
0: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: うん、
0: じゃ最後の晩餐はね、ぜひあの横やんと一緒に。
1: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで。
0: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから。
1: うん、まあ、でも最後だからいいでしょう。
0: うん、いや、あ、横やんも最後なの。
1: 横やんも最後だから。
0: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横やんも最後だってことね。うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横やんブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
1: そうね。
0: 最後の晩餐。
1: はあ、
0: これはちょっとすごいね、
1: うん、すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: うーん、ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね、外国じゃないです、おワッチです。
1: わかるやつ。あ、ワッチ、はい。
0: どういうことか、サッチーさん、
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか？ですって。
1: なるほど。これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん。いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
1: 見とる、まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね。私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね、
0: はい。じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: じゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何、
1: どれも何でも作るよ。その
0: でサッチーさん
1: の、それこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、まあ、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいも作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると。は
1: あ。なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、
0: う
1: ん、家にあるものを書いて、
0: うん、
1: それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
0: うんうん、
1: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
0: あ、じゃあ料理はするけど、
1: そうそうそう、
0: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
1: そんなに関心がある方ではないかも。
0: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
1: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
0: なるほどね。
1: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
0: 確かにそうかもしれない。
1: うん、
0: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、実はこう、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
1: 最近気づいたんですけど、レシピってあの味見って書いてないんですよね。
0: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
1: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
0: もう怖いからやめよう、これ。
1: こういうというわけで、来週もですね、同じテーマで募集をしております。
0: はい、
1: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べ

0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@wacci.jp です。と、
1: はい、
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってからしっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい。
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ等での最速選考受付中です。
1: はい。
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい。
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から変わりますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです。
0: うん、まあこの大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか。
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい。
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: 根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日の丸の根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 76.3 FM 根室。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ、数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ、今の Z 世代にねなぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さん のボーカルの素晴らしさ、ね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん、新人賞を取ったのは昭和39年、あんこ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。あの北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、実はサベージ時代の頃から、まあ寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね、入ったカセットテープを持って音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね、訪ねてレコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね、頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったと本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね、音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に何とか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのねスタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね変更して発売して、結果ですね130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞も言ってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村太地さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、白雄さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、関泉寺から、解放された時に、このね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、

同時にですね、小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね、発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメッツのブルーシャトーね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で、世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ天丼ゆうなみこなみそラーメン、あなたの島エビフライ、お嫁に行く乗り玉、若い

うなのり巻き、もう一番ウルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域では春がいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね、穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね、連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永瑞弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、あ、ですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し、坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね、細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でね、なんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもね、これもね流行ったんすね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんのね代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海にねエイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの酒井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

い、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ、世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香りいってみましょう。

はい、最後は生演奏したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上は300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ、幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。1、2、3

0: セクターの
1: いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、昭和ヒッパレレコード隊特集でございましたね。まあヒッパレというのはヒットパレードね、ヒッパレですよ、はい、レコード隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますのでね、今日はかけてみました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね、はい。そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目訳地はここまでです。また来週。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。

0: なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは mail@afpara.jp。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.

0: Lives. エルヴィスは生きてるぜ。
1: どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルヴィス・リブス、エルヴィスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも。今日はですね、皆さんをハワイへね、エルヴィスの音楽と一緒に誘いたいと思いますということでございまして、今日はエルヴィス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版アルバムチャートでなんとですよ、皆さん20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから、彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね。これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラが、もう本当ね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。No More。

僕ね、すて、今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん。ね、この方もエルビスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね、僕のライブに遊びに来るとですね、必ずですね、このノーモア、歌うんですよ。もう本当にね、コアなエルビスファンからは人気のある。これもともとはラパロマというですね、ナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルビスのね、甘い歌声にね、もう本当ぴったりなね、ナンバーでございまして。で、今日ですね、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのね、ラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ、続いてはですね、今日はね、映画、その劇中ね、こう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね、好きにならずにいられない。これはね、この番組が始まった一番最初の、ベストソングの時にですね、かけました。今日は、ね、せっかくでございますから、ムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこの

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですねきっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らはしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ今度は今ね DVD ありますからね、ブルーハワイ、それ見ていただければわかるんですけども、まあエルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きましたね。今61歳全く動きませんけれども、19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て田代正史さんがですね、いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね東急っていうところの、まあ、映画館でこのブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね、いやーでもなんかね本当にね綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕はあったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画。それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱり最古に出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね。愛しい人という意味なんですけれどもね。この時エルビスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルビスはですね、ギター弾けない。それからウクレレはもちろん弾けない。それで楽器はダメ、みたいなこと、いろんなね、かつては1970年代、エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちがなんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年に、エルビスのカンバックスペシャルというね、この番組では特集しますけれども、その中でね、エルビスがねギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではねエルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があってたのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

0: When you say that stranger smile, oh, oh,
1: やっぱりこの映画のですね、サントラ版のですね、僕魅力の一つっていうのは、そのシーンに合った曲をですね、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうね、この作業工程がね、なんかいいじゃないですか。ね、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、エルビスが、チャド・ゲイツがですね、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、本当幼い頃からの、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから、ね、本当大食いだよっていうことで、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. I dance.

ブレイクが入ったですね、ロックンロール。あの、まあ、ブルースエードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、あの、エピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降してったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、なんだろうな、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、まあ、こう、ロケやってるじゃないですか。そうすると、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたら、その女優さんのところ、エルビスが戻ってきたとき、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってる時に、それを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。ディレクターの野添さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない。
0: 行った方がいいね。僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうでかい、もう目玉焼きをですね、フライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさ。ね、もう火傷しますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗。ね、だそのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: I'm a poor Hawaiian beach boy,

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館。これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だから、ね、これから、ハワイ行かれる方も、で、まあ今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、砲台がね、これアイランドオブラブはね、愛の島ってんですよ。ねえ、いいですよね。もう、まあ、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごい、まあ、本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ねハワイもねなんかだんだんねこういったらですけども治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのねあのなんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね。いや、今もね、絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。で、そのフラダンスの中で、で、もう本当僕フラダンスね、司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング、まあこれはもともとはですね、ケカリネアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様を全て返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演している女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって。そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ。踊りが上手い下手じゃないんだよ。うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 根室を巣立ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日の丸の根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: みんな集まれ、ワクワクサワー。
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
2: 何
1: そんな情報まで
2: 気になる。
1: 聞いてね。 The radio station of your town. 76.3

0: FM Nemedo. FM Nemedo.
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということで、やたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうの含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度その前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
2: なんで値上がってるんですかソフビが。
1: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
2: あなるほどね、
1: 高すぎて、ね、何も買えない。
2: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
1: たまにいるけど、
2: はい、けど、
1: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
2: そうですね。あらまあ。
1: そう。なくなるとだ買い替えが効かないからね。値段が上がりすぎちゃって、あまりにも。まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、はい。
2: ラジオネームよたよたさんからいただいております。
1: はい、ありがとう。
2: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
1: あらなんだろう。
2: テレビが面白くないんです。やかんさんテレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
1: これね本当にね何でしょうね。ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ東大とかあるじゃないですか。そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ。それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあまた変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ。とどうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
2: ファンがついてたとしても
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、ね、であれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
2: ああそう、
1: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね、
2: そうね、そうなんだね、やっぱり
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、
2: はい、
1: 野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、年収で100億とかって出たじゃない、1000億か1000億とか出たわけでしょ、でまあボクシングとかそういうのでもまあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢はあるけど、まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、まあ、申し訳ないけど、俳優さんにしたってね、だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
2: まあ、その辺
1: 全体の
2: そう、ね、
1: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ、でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、大変ですよこれ、
2: だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ、要はその YouTube で生きてるから、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、寝る時まで YouTube なので、そっちで売れてる人たちの方が街で

0: てあの人だとかって今までなってたじゃない、うん、私たちって、じゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
1: 憧れね。
0: そうそうそう。
1: そうだからあのテレビは面白くない、うん、YouTube 見ましょう、うん、過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
0: はい、
1: ね、ノーボーダー X ファイル、うん、こちらはいいですよ。
0: いいよね。
1: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
0: うん、面白いね。
1: 面白いんで、ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
0: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、ことでよろしいですね、はいはい、偏らずにってことですね。
1: まあまあまあまあね、うんうん、まあ、それでもテレビ出たいんですけどね。
0: テレビいいと思うな、う
1: ん、やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
0: うん、
1: まあだからですから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
0: なるほどなるほど、
1: うん、でマリだってお階段巡り出てるから。
0: やめよう、その話は島田秀平の。ダメですダメです。
1: あ、うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、
0: ね、
1: でも島田にしか金入んないからね、あれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
0: そう、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
1: はい、いいですね。
0: うん、ぜひお願いいたします。
1: もう一個ありますか。
0: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
1: はい、ありがとう。
0: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします、ということ。
1: まあ学校とかね、あの会社とかでブッてやったら、あの椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうとするんだけど、あんなの分かってるからね。、うん、
0: ね、でも私は本当に腰っていう、
1: 腰が鳴った
0: 。私は結構腰がから、うん、あのがおなら我慢すると腰から鳴るのよ、うん、腰に行くの、
1: うん、
0: でそれはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
1: あ、そう、うん、俺あの取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが兵こいて、
0: うん、ブッ
1: て
0: どういうこと、
1: ブッてあっって言ってたよね。
0: 女子、
1: いや男の人、
0: はい、
1: うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど、
0: そっか、フィットネスジムで前ね、スポンサーしてカズキさんがおっしゃってますけどね、ジムでこう鍛えてる、うん、
1: 筋トレして力入れて
0: 出ちゃったらナイスですです
1: ね。ナイスナイス
0: ナイス。
1: 女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッて入れると、うん、ナイス。
0: それいいけどね、
1: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王っていうようにしてるけど、
0: あ、なるほど、
1: ね、クションって大魔王、うん、そういう感じでナイスってい
0: いかもしれないですね、
1: うん、まあ、あとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
0: うん、
1: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうの、なんだろうって、うん、だこの人もなんか聞こえたのかなっていう、
0: うん、まあそういいね、それもいいね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、まあ、あれは大変だよね。
0: そうよ、
1: うん、あれはごまかすとか、あれはひどいね。
0: どうすんの、
1: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか。
0: あ、エレベーターとかね、
1: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。
0: うん、あのごめん行こい、
1: うん、
0: あのどっか行った、旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のおい笑っちゃう、部屋でさ、うん、あの案内してください、 あれ何だったっけか、
1: 俺が屁こいたのか、
0: そうよ、
1: うん
0: うん、案内して
1: バリバリ
0: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私、うん、あの一秒指示を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: でビラでね、
1: うん、
0: で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
0: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らず、センキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおなら してる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね、だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ、こっちがバッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
0: いやお前だろって思われるやん、
1: だからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ、うん、本当にどんなお腹してんの、ね、うん、だからそうですね、結果的には隣の人の顔を見る

0: ていいんじゃないですか。
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
0: うん、
1: ええ、だから隣の人が振り向いた方向を見る、んあっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味始めに怪しむけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あとは口で
0: も、うん、や
1: こうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあみんなおならしますからね、
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、

0: 改めましてはこんばんちは鍋やかんです。
1: こんばんは荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めてですね、はい、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: うん、朝やってるね世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです、感じでございますけど、私たちお友達なんで、この間あの2人でね、お茶しに行った
1: ばっかりです
2: 。はい、
1: そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、したよね、
2: はい、たくさん、
0: めちゃくちゃ、めちゃくちゃしましたよ。あとはある方の悪口とかね、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だと
0: 言わない、はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、はいはい、この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、うん、はい、まあ、個人でも、うん、ライフウィズドッグデザイナーということで、うん、まあ、ワンちゃんと飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、最初は本当に日記のように、うん、書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: そうです、インスタグラムってどちらかというとほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから
1: ですよ、ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて文字入れ投稿っていうような、うん、写真のところに、うん、
1: 文字を入れて、
2: はい、文字入れて、うん、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほど、ね、
2: で私もそれを、まあ、参考にして、うん、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこから内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこから皆さんから、はい、うん、フォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、はい、今も
2: 多分入れた方がまだいいと思います。
0: 写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、
2: そうなんですよね、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、ね、皆さんのフォロワーさんとか、うん、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まって

0: するようです、
1: 過去一バズったっていうかあれは何ですか。
0: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね。それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
2: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
0: そうですね、
2: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
0: そうですね。それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
2: だから書く内容がトムさんのを見ると、うん、やっぱりね、そのブレがないのね、
0: うん、ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、そうですね、うん、前私が、まあ、まだ愛犬が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それをこう皆さんにも正直に書いている、うんうんうん、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
2: 亡くなっちゃう、あの、うん、愛犬ちゃんの、
0: うん、ミキーですね、
2: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか、私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなんだとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、それも分かるけど、うん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: そうでもね、一個後悔ありました。
2: 何
0: 最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね。ああで、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、最近は調子もいいし、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。ああ、でその最後の食事で亡くなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだんだんだんだん、
2: ね、
0: その時はね、
2: そうそうそうそう、
0: 全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
2: それでもでもね、やりきった、やりきったというか、二人の思い出は深く刻まれたんですよね。
0: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
1: いや、ほらフレンチブルドッグのマイリーの場合は、もう突然死だったから、
0: う
1: んうん、その10秒前でもなでなでもっとしとけよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います、うん、いや、あります。
1: 逆にキンキンの、うん、はい、最近のバズりって何ですか。
0: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特に
1: どういうのがハマるんですか、
0: ね、でもやっぱり、ね、私がもう愛犬を亡くして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、うんうん、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年の取った後、16歳の、うん、1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆に、あ、若いまま生きてるねと なんかそういうのが面白く、うん、はい、捉えてくださるみたいで、
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね、そういうのを見る場所があるんで、そこで見て、うん、感じるっていうのが大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違うこうバズってる方のサイト行って勉強するんですか。
0: はい、うん、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうん、私の場合はですけど、
1: ね、
0: うん、ただ面白いね、思う活動をされてる方とかだったら、うんうん、全然楽しいし、いいんだ、うん、だけど私はそんな面白くできない人
2: 面白いんですよこの方は。
0: 面白くないです。
1: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんにうちのエメを抱っこしてもらってるのが、うん、
0: 拝見しました。
1: バズって、うん、
0: はい、
1: でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、
0: ええ、
1: ビートたけしさんのね、
0: はい、
1: その時の写真載せたら、
0: はい、
1: まあえらくバズって、
0: うん、
1: それを超えたのが、
0: はい、
1: この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよ
2: って
0: そうですね、
1: 有名人かよってね。
0: あれはあれですかね、タグ付けみたいなのもされました。
1: まあ一

0: はい、はい、
1: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、
0: うん、
1: そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです
2: 。
1: だからコラボみたいな、
2: なるほど、
1: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね、
2: う
1: ん、
2: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきたときに、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
1: はい、
2: でもやっぱり限度があって、じゃあ SNS をこう強化していこうって言ったときに、やっぱりど素人たちがいくら集まってもなかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなったときに、やっぱりその人たちっていうのは私たちがやってるぐらいの
0: すごいね、
2: うん、感じじゃなくて、そう、今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、うん、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました、
0: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、
1: はい、
0: 内野誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
1: すごい。
0: でそれを入れたら、はい、今まで2万人のフォロワーが4万人になった、
2: みたいね、これだね、
1: はい、
0: 一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた、
1: うん、
0: それで、
1: はい、
0: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
1: はい、
0: あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
2: 動いてね、
0: そしたらそんだけ広がっちゃって、
1: うん、あ、すごい、
0: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、はい、それもだから多分売れるんですよ。
1: あ、そうですよね、
2: だから宣伝効果によってちゃんと実力のある仕事も増えてるっていう、
0: うんうん、
1: そうです、
0: 収入も増えてるわけですから、
2: それも短時間だったわけですよ、きっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、
1: はい、
2: その中ではすごい認知度があるんだよね、
0: あるからまあ皆さんフォローしてるんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: はい、
0: そう、
1: すごいですね、
2: 短期間でね、
0: ほんと一瞬で。
1: そうですよね、
0: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ、
1: あれ
0: こんなやろうって感じで
2: 忘れちゃって
1: ぜひもうね、そこはお願いして
0: そうそう、だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、今度そういうことを、
1: はい、
0: まあ、多分任せられてくるわけですよ、
2: ね、
1: はい、
0: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね、
0: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、は
1: い、そうですね、やっぱり思い、うん、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えてる、うんうん、
0: ね、
1: はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
0: うん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
0: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると、
1: はい、
0: 全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: はい、
0: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつってさ、友さんとか、
1: はい、
0: 赤津社長がやると、あら、できたっていう
2: 動画、
0: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、
1: はい、
0: 多分それのカリスマになってきて、はい、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください、
2: うん、これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
1: いいですね、
0: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうのを、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら、本当にやらせてくれる
2: の。そうなのよ。
0: カリスマ歯磨き師。
1: いや、よかった
2: 。歯磨き師。
1: だってもう、3000頭やってますからね、歯磨き教室。
2: じゃあもう、カリスマ歯磨き師ですよ。
1: はい。
2: 赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。うね、
1: うん、あ、歯磨き、歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンで
2: やってます。歯磨きマンでやって
1: ないですけど。
2: やりましょうか。
1: はい。そうですね、
2: まあ、ありがとうございます。私たちが困ってることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、
1: はい、
2: そういうことを教えてくるじゃないけど、アドバイスか、でポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、うん、でそれ そのエキスパートの方が載ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、で
2: そのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、
1: はい、
2: まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝でしてたら
1: どうしましょうね、もうね、数字がってことね、
0: だほら転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
1: あります、あります、ね、そうですね、
0: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、 こういうふうになる前にこれこれこれこれをやっとくと、うん、も今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
1: そうですね、
0: こういうふうにはってそれリール動画みたいので、ね、
1: 確かに
0: アップしていくと
1: 確かに私も今お店でねペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれで一対一になっちゃうので、うん、やっぱその良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとか、うん、お伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、うん、その方

0: できたらね。そうそうそうそう、ありがとうございます。
1: でも実際私たちもあのうちのエメちゃんとかに、あのその商品を、はい、こう当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、うん、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣化するじゃないですか。
2: あの、まあ、赤津、ね、はい、社長に教えてもらったんですけど、起きてる時に歯磨きをしない、寝てる間だとか言って、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ。だそういう動画もいいですよね。
0: そうですね。そう、
2: 普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ、寝てる、今やろうみたいな感じで、
1: もうね、こっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、なんとなくもう、
0: わかります。
1: 二度とその前こうね、歯肉炎、歯周病で、見たことあるか、自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、今が大事でも大事、でもう赤社長とかでもそんな決まんなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だみたいな感じでなってたのが、そういう姿を見ると、なんかね、
2: あ、ここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、カリスマ歯磨き、
0: いいですね、
1: いいです
0: ね、
1: いいですね、
0: いいですね、ありがとうございます、いろいろと今もう私構想がお仕事できそうです、はい、ありがとうございます、もううまくいく未来しか見えません、ありがとうございます、そうそうそう、もう
1: 楽しみながらですよ、ね、投稿する人が楽しくないと、
0: 本当にそうですね、
1: そうです、そうです、はい、もうそれを見ながら私たちも学んでね、
2: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな、
1: 誰の方もいいですけど、
2: バイキンマンみたいな感じで、
1: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか、
2: ドキンちゃんみたいな感じで、
1: シコウちゃん
2: ドキンちゃんに対抗するシコウちゃん、
1: あ、いいですね、なんかでも
0: シコちゃんなら落ちますからね、奇跡くんとかになると落ちますからね、そうだそうだ
2: そういうのやるとかね、
0: はい、
2: う
1: ん、あ、いいじゃないですか、でもそれがこうイベントにこう、ね、あ
2: の繋がっていくし、
0: そうですね、
1: なんか楽しくなってきます ね、
0: 楽しいです ね、わ、嬉しい、
2: やっぱり SNS 大事ですかね、
0: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、本当に正しい情報と、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか、だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そっか、
1: いろんな情報源がたやすくこう、あの入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、あの、あ、分かるんだよっていうのはいいかもしれない、
0: そうですね、
2: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
0: そうですね、
2: それがだからもう探すのが
0: 大変、
2: 見つけるのが大変、
1: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、 それをまた SNS
0: で
1: どんどん広めていただいて、
0: したいですね、優しい気持ちでみんな、
2: そうそうそうそう、
0: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、はい、それができたらいいかなって
1: 、これ私がやったらどうですか、訴えます
2: ね、ビンタビンタ
1: ビンタビンタ引っ叩く、でもやっぱりこの、 あのトモさんが発するものって読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、もう色が出てますから、
0: いいね、ありがとうございます、
1: そのままのキャラクターでやっていただきたい、
2: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、配信を、まあ、そこにあの新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね、
0: はい、そうですね、そこにね、私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います、ぜひ拡散してください、
1: 私たちも一緒にあの、はい、コラボできたら、
0: あ、ぜひお願いします、
1: よろしくお願いいたします、
2: トーラス株式会社の、ね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください、
0: よろしくお願いします、
1: ということで本日はワンちゃんネコちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました、ありがとうございました、
0: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って、
1: ね、どうしちゃったんだよ。
2: あ、サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらから朝っぱらから出て
2: る
1: な。
2: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。ヤカさん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかなとか朝5時に。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤土

0: お付き合いいただきます、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 前半ね、
0: そう、友さんにね、
2: 友さん出ていただいて、
0: 友さんは社長
2: ですよ。 SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
1: そう、そこはこれからはね、その時代なんで、両面でね、
2: そう、
1: ハイブリッドでいきたいなと。
2: 本当にだから誠さんという人がさ、
0: びっくりした、
2: 倍になって仕事も、
3: あ、すごいっすよね、話聞くと。
2: そうそうそう、すげえなと思うんだよね、うん、
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
3: あ、でもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
2: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあ、まあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください、うん、さんちゃんから。
3: う
2: ん、
3: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが、西口プロレスでドンクサイってメンバーがいるんですよ、うん、で、まあ、別キャラでブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあ、パロディみたいなモノマネでアブドラザ・ブッチャンっていう、うん、まあ、
2: で映画見てたら出てきたよ。
3: あ、近畿地方のある、
2: そうそうそう、
3: とある地方の、
2: そうそうそう、
3: あ、僕も映画館で見たら、
2: うん、出てきたよね、
3: あいつ出てきて、
2: うん、
3: エンドロールでドンクサイって名前出てきて、
2: ドンクサイって
3: その後ネット調べたら、ネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだで、まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で、格好がまあ巨漢で太ってるんで、うんうんうんうん、で、色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、うん、メールで写真送って、うんうん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ、うん、でもどう見ても偽物なんですよ、うんうん、でも母親がよかったね、大地の一生の宝物だねって返信来た時にすごい罪悪感罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
2: そうだよね、
3: 身内がやった
2: オレオレ詐欺的な、ブッチャー詐欺、うん、
0: それは言ったんですか。
3: いや、
0: そのまま、
3: はい、言わないまま母親お亡くなりになりました。
2: ブッチャーだと信じて、
3: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりにな
1: りました
0: 。
1: 親
0: 子のままにしましょう、そのままにしましょう。
2: じゃあどうですか、赤社長
1: は。はい、私は、うん、小学校2年生の時、うん、マラソン大会の前日、うんうん、キャプテン翼当時流行ってたんで、
3: はいはいはい、
1: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で、
2: うん、
1: 去年は2位だった、今年1位になろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたら、ぐーボール上に乗っちゃったんですよ、
3: はい、
1: うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、うん、で翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてる、はい、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、あ、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、ま
3: あ、当時は怪我すると自分が怒られると思った、
1: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたんで、さすがに治らなくてですね、
0: ないですよ
2: マラソン大会は、
1: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
2: あ、出れなかったんだ、
0: う
2: ん、
0: 怪我すると怒られるんですか。
3: まあでもなんか
1: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった、
2: ね、大丈夫じゃない、心配じゃなくて、
1: 花粉症の時、当時花粉症って言われて、うん、この時かゆくてこすって面膜になると病院連れて帰って、うん、先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな、うん、言うとその後私はまた怒られるみたいな、
3: 汚い手で触って
2: ない
3: みたいな、
2: 手洗ってなきゃダメよと、
1: そういうのがいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って、うん、隠し続けていつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
2: 1日ぐらいじゃ治らないね、
1: そうそう治らなくて、うん、まあちょっと
3: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかって、うん、
0: はい、
3: もう向こうも大慌てなんですけど、うん、こっちはだから、親に怒られるかもみたいなのがあるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰った時ありました、ね、まあ、全然そんな怪我はしてなかったんです
0: よ。
3: 子供心ってそんなもん
1: ですよ、ね。運転手さん助かりますよね。あれ大丈夫か、よかった、よかった、みたいな。いや、そうそう。なんかね、そっちが浮かんじゃえば先にね、
0: はい、面白い、
3: 怒られるが先に出ちゃう。
1: 自分が大丈夫かの前
0: に、
1: そっち。
0: 前に、そんなに親は怖いわけですよ、ね、怪我に関して。
3: 恐怖政治です
2: よ。だって、先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね。
3: そうです、そうです、
0: そう
3: です。
0: そっか、でもそういう
1: 今じゃ乗り込んでいきますからね、親が。
0: 全く逆ですけど。
2: 目が悪いからいけねえんだろう、
0: まあ。いいじゃないですか、それはそれ。
2: 叩かれるでしょ、
0: 逆に。叩かれるんですか、
3: う
0: ん、
3: そうそう、学校で怒られた話なんか家庭でできない。
2: できない、できない、できない。
0: あ、そう、今じゃチクるように
1: ね。
2: 大変なことになりますよ。ねえ、じゃあ、はい、マリは。
0: 私ね、口を閉じてると、そこそこ賢く見られる
3: その言い方がバカです
0: よね。
2: 黙って
0: る。そうそう、したら友達って、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか幕何、うん、将軍

0: 戦国の人いるみたいな話してんですよ。であの人の時良かったよね、であのちゃんと歴史のなんとかって言ってるわけですよ、何人かで男と女が。で私本当にこっちに振るなよ振るなよって思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあうんってやってて、私一人の名前も分かんなかった
1: 一人の
0: 一人の名前も分かんなくって、それでなんかあのもうパッ来るって思った瞬間が私をパッて のけものにしちゃったじゃないですか、
1: はいはい、話に輪に入ってない、
0: そうそうそう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ徳川さ、分かる慶喜って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って
1: 乗っかろうって
0: 、分かる分かるいいよね、
1: お前が分かってない、お前が分かってない、
0: もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんの
2: 時
0: の、
2: ああなるほど、早
0: くない、あそうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって言われた、そうだからやるべき
1: やるべき
2: そう輸送を重ねて相手に言わすっていいですよね、
0: 徳川
2: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるもん
0: そうそうそうそう、
3: 昔から言われるもんね、美人は黙ってればバカがバレないって、
2: あ、
0: うん、美人は、
3: いや美人じゃない
4: 今日美味しいご飯だろ、
2: のろけですか、のろけですか、
0: のろけですか、美人つい
3: 外食するから俺が払わない、うん、安いもん食わせ、ね、いや私でございますけど、うん、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大買いだめ事件
2: がありました、俺がやかさんのための
3: そうそうそう
2: ずっと喋りますよこれ、
3: そうそう
2: それ最強ですもん
3: それで、大学側になんか怪しまれて、はい、大学側に呼ばれて、
2: はい、
3: で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけですよ、
2: はい、
3: ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られて、
2: はいはい、
3: これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい両方とも僕です、これは最大の嘘かな、
2: そうですね、
3: そうですね、これは両方とも僕です、
0: そうです、
2: これはもう最強の嘘です、う
3: ん、みんなおやおやおや、いやあのこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の、
0: 明らかに違いました、
3: キラが全然違う、全く違うよ、
0: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃない、
2: はい
0: まあ、学年は違ったけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう、
2: ああいやいやそれ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ、
0: おえ
2: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
1: と、なるほど冤罪だと、
2: なぜなら、ね、にあのグランドでね物質の前で夜間さんがねコーチだったんで、
0: うん、
2: 博士俺受かったよって
3: 直前だもんな、
2: そうだから俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
1: 神回ですね今日
2: 思い続けて
1: もう喜びを全身で
2: そう
3: もうなんでこんなこと
2: やったの、すげえ受かったんだよおめでとうございます、名人すごいじゃないですかってでも何言うことは聞かなかったんだよその時、まさか相撲部でしたっ
1: ておかし
2: いな、聞いたアクティビューだと思うじゃないですか、おめでとうございますって、俺ほんと心つくうつすくて、あんなわけないのに、
0: ねね、
2: マスコミは怖いって思ったら
3: 信じてくれてたんだ
0: ちょっとダサいよ、
3: 信じてくれ
2: テレビでこの前やつやで、
1: はいはいはいはい、
2: あれでそのねその、うん、呼ばれて
3: 行列相談所、
2: ね、そうそう本当だったんだ
1: あもう今になって
3: 今35年経って
2: 今そうなんか違うんじゃねえか
1: ってずっと信じてた、
2: 何かが人生だと思って、私はあの夜間さんの笑顔が忘れられない
1: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてた
3: んでしょ、
1: 本当にね、に
3: すごいね、すごい詐欺師だよ
2: あれはすごい、もう
0: やば
3: もうそれが最強の嘘だな、
1: いやすごいですね、
0: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
3: 役立つよりも過去してる人出しちゃいけないって
2: あれは分かる前の笑顔ですよ、ね、
3: 発覚する前、発覚する前、
2: 発覚する前、発覚する前、でも、うん、あの時の顔は多分本当に受かったと思ってる、
0: 思ってる
1: どうかな、替え玉バレなかったわやったよーだと
2: 思ってた
0: ああ面白かった、
2: それはすごい、
3: ああ面白か
0: った、
3: じゃあ今度他人に疲れた嘘で最強の嘘、
2: はいはいはい、今の35年もずっとするの
0: これには
2: 勝てない、いやもうこの話には勝てないです
0: ね、勝てないですよ、
2: まあ疲れた嘘というかちょっと

0: まあ、可愛い嘘っちゃ、騙されたってあれなんですけども、うん、まあ、あの、大川工業っていうところに、うんうん、まあ、二十歳そこそこで入りまして、うん、で、まあ、厳しめの事務所ではあったんですよ。うん、で、入って3ヶ月くらいに。うん、で、まあ、ほんと、新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、で、その大川工業ってね、2回、芝居の、あの、公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で、稽古期間。うん、で、当時は神田の、パンセホールっていうところの、うん地下にある、うんまあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うんまあ、結構、まあ、稽古なりをして、うん、で帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの、うん、松本キックさんと二人だけ一緒になって、まあ、普通になんか雑談してたんですよ、うん。そしたら急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス加賀谷さんのことを、うん、お前加賀谷のことどう思うっていうような、うん含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッとはい同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、うん、後ろからそうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、うん、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じで、うん、やったら俺が意外と心情を吐露したっていう、うん
1: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い怖い
0: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもって思って。
2: 同い年だったんだ。
0: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、加賀谷さん2月で僕4月なんで。
2: ああ、そうかそうか。早生まれて。
0: ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
2: なるほど。
3: はい、芸歴って意味なんです
0: か、はい、芸歴では3年。全然先輩ですから。
2: それはしょうがないね。
0: はい。同い年なのにきついっすね。って言ったら、後ろに加賀谷さん2年
1: ぐらいかか
0: ってたっていうのがありましたね。
2: 高橋社長、じゃあ俺以外のこと。
1: 俺以外で。俺以外。
3: よく考えても誰が一番の
2: 最強だよね。最強。
3: いや、嘘つかれたっていうかね、ちっちゃい頃からまあ父親がねお背高いじゃないですか、
1: うんうん、
3: ね、徳ちゃんは将来絶対お父さんに大きくなるねっつって、うん、もうそう思っちゃうじゃないですか、
0: はい、
3: もう185ぐらいいくのかなと、うん、でいろんな人に言われてチヤホヤされてもそんなもんなんだと思ったら175で止まってた、
1: うん、高いですよ。
2: お父さんの方がやっぱりでかい。
3: 183ですか。
2: 大きいね会長。
1: お母様は、うん、
3: まあ150ぐらい。
1: だから真ん中ぐらいを取って
2: きたんですよね。
3: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしですね、うん、なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う。
1: 思います思います。
0: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 大きい。175が背が高い。
0: 172あるかどうか。
1: じゃあ大きく感じます。
2: いいよ。あとせめて10センチ欲しいわ。10センチ
0: 一方、
2: うんね、
0: 一方この方は
2: 15センチぐらいあるとブルースリーと同じぐらい身長だから、せめてブルースリーと同じ身長にな
0: った。だって背が伸びるいろんなの試したん
2: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
1: ジャンプもあと変なマシンも、
0: マシン持ったり
2: そう。
3: あれもね、よくわかんないですよ、あれもね。なんかね、だから靴、足もサイズが、当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、もうこれはもう絶対多くなるねって、もういろんな人に言われたんでね、止まる。
2: 足でかいとね、大きくなるとか言われるよね。
0: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう身長が、
1: う
3: ん。でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
1: ね、そういうのもあるんですね。
3: こっちがいいなっていう。
1: なるほど、ね、なるほど。その点もある
3: わけです。ちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう。昔だ見た目だけ で、
0: はいはい、
3: で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
3: そしたらなんか昔ほちっちゃいことが逆転したりとかするからじゃないですか、
0: はいはい、
3: その時に意外と昔でほらパスとかキックとか教わんないから、
0: うん、
3: なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、
2: うんうん、
3: お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
1: う
3: ん、
1: そう考えたら良いポジション。
3: まあまあそういう意味では
0: 矢川さんボールやってたんですよ。
2: ボールじゃねえよ。ボールあったそうだよ。
0: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入っとけ。
2: 太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
3: そうです、
0: ね、ああまあ野球そうかもしれないですね、
1: うん、あそうなんですね。
0: まあ小学校とか
2: そう、
0: ね、子供の頃の少年野球とかはそうだった
2: もん。エンゲルバーグって言われてね。
0: エンゲルバーグ、
3: あとあれも夜間さんのありましたよ。合宿の宿舎でエアサロンパススプレーだったじゃん、ね、デリケートゾーンにかけると気持ちいいよって高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてみんな寝れなくなるっていうのも
0: 大問題です。
1: やりそうやりそう
0: 今なら大問題
1: です。今もやりそう
3: 知らず入っちゃってね、
2: 風呂入ってる
3: って て。
0: いや、どうでもそれを同じようなことを今、夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、それに近いことを。
3: じゃ変わってないん
0: ですよ。人にやらせて、

0: 後で見たら、やかんさんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞ、この顔ってくらい、破顔してるんですよ、顔が。
1: 猫ひろしのね、あの何、何、そういうジャケット着てるから、ボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方。はいはい、あっちにセロハンテープ貼っとくの。あいつずっとこう、それがボタンがはまんなくて、ずっとやってる。ボタンがはまんない。
0: いい年ですよ。50過ぎてそんなことしてんすよ。
1: 気づかない猫ひろし。
2: 50過
0: ぎが40過ぎてそんなことしてんす
2: よ。本当ですよね。
1: 気づかない。
2: バカみたいなことばっかり。
1: いや、周りは、周りは。
2: 私ね、ブライズメイドって言って、結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うんうん、で、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって一度の友達を、うん、同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。で、それをしてって言われて、うん、で、海外からその要その衣装を、うん、取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で、釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ。
0: 申告したサイズと違ってた
2: の、うん、そうなの、勝手に。
0: そんなわけがないと向こうが勝手に、
2: なんかの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
0: 間違えたか見え張ってる
2: の。それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな、すごいちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もないですよ。それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、うん、着れない着れない、うん、着れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ、
1: 破けるの、
0: パーンって
2: 、うん、もう本当にボディコン、ボディコン、いやらしいいやらしい、いやらしい、ひわいひわい。でも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツで来てるから、逆にちょっと緩いのはちょっと華奢に見えてかっこ悪いから絶対大丈夫だ。いざ行きました。で、こうナイスバディの外国の方が2人ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったら、もう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいに、もうなんかバツバツで騙されたのよ。
1: ひどいね。
2: 本当にひわいよ。
1: 行ったもん勝ちだね。
0: 勝手に変えられる、
1: 勝手に嫌だね。
2: 嫌だよ。
1: まあ、僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、まあ20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人、こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか。ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ。だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
0: はいはい、
1: だからインタビューしたらそいつが、私は犯人を知ってますと、
0: はいはい、
1: 犯人は鍋あかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
0: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
1: そう、
2: なんで
1: 鍋あかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、はい、事務所の社長が本当に犯人が捕まって、夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことか言って
0: 本当ですよね、社長としては止めなきゃいけない、
1: そう、止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね。
0: まああいつはもう一回やってますからね、
2: そう
0: です
2: ね、
0: 一回前科があるから
1: 殺人事件だよ、殺人事件
0: だからやっぱステップアップ、
2: そうですね、
0: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も、
2: そうですよ、
1: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ、普通言うわけねえだろってさ、う
0: ん、いやでも分かんないですよね、ステップアップかもしれない、
2: そう、ちょっと疑っちゃったね、
1: はいはいはい、そういうのがありました、ね、
0: 芸人はステップアップしない、うん、
1: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
0: これ難しい、
1: 難しいよね、これ、
0: うん、いや、なんか分かんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、真顔、うん、で、うん、まあ、ちょっと普通のトーンで、うんうん、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いやそうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって。
2: 二度と、
0: そう、二度と言え、うん、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
2: 怖いで
0: 最終的に、はい、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
1: な、なるほどね、
0: はい、
2: 言えなくなるかもしれない、
1: うん、
2: 逆に
1: 怖くてね、
0: はい、
1: 赤社長は、
2: はい、
3: うん、まあ、見破れてるから、なんとなくね会話すると、うん、どうも

0: 折ったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
1: よね、う
2: ん、
1: ま
2: あ、いるね、
1: 目が泳ぐとかね、
0: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあ、うちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、あの早く

0: が多いんで、ね、え、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか、か大丈夫かなとか、ちょっと心配だったんだけど、まあそういう話してるうちに、なんかまあね、やっぱ出ますよね。
1: これ以上無理だと思った瞬間がある。
0: なんで営業やりたくて、このね、こういう、ちょっとニッチなところの商品をね、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね。
1: もう楽っていうか、もうね、一発目に決まったとこ行こうと。
0: そう。でもまあ、学生時代は野球やってました、つって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないんだと。
2: ラグビーで騙せる。
3: ラグビーで騙せ
0: る。ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
1: じゃあいいかも。
3: それが嘘の可能性もある。
2: やってないかもしれない。
1: 調べてね、
0: 調べて、調べて、
2: 俺の相撲部みたいな。
1: どれよりも、受かったよ、赤字事件だよ。
0: 昔はいいですよ、ラグビー。残んないからいいですよ。なんか残るじゃないですか。
3: 今、履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね。ただ、卒業してる大学とかと名前照らし合わせて、なんかやってないかとか、それもバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな。
0: あと、うちのラグビーなんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、就活の時に、ね、副賞だったら私だと複雑、う
2: ん、何人いるんだって、
0: マジか、副賞こっちこんな苦労して、
2: キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、ま
0: あ、キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞と書くんだけど、うん、その他をみんな副賞と書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
3: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです。
0: そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うんうん、出ない、調べないわけです。みんな副賞。
2: そっか、いいね。俺、部代表だったから、中学
0: に。でもなんか、その辺のね、はい、あれは、未だの、今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしい
3: です。そこは調べても出てこないからなんですかね。
0: まあ、今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
2: かな。分かるけどね。
0: 昔はね、本当にホームページの調べはなかったんで。
2: そっか、本当部代表だったね。
1: だとしても。
2: 部代表会議はでも、
0: 相撲部です。
2: 部代表会議めんどくさいから後輩行かしてさ。
3: はい、どうも。はい、
1: どうも。はい、どうも。
2: もう代わりに行ってくれ
1: って
3: 、代わりに行ってくれってそのままじゃないですか。
1: やばいやばいやばい。
2: やまりまり。
1: 私はもうとにかくガッて見る。もう目をガッて。
3: ガ
1: ッと見る。ガッと見る。
0: うん、そう。ガッと見られたら疑ってる。
3: 疑ってる。こいつ疑ってんだとは思われ
1: る。もうそういう目で見る、ガッ
2: ツ。俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
3: な。
2: いいことばっかり言ってきたら、俺も絶対嘘だと、
1: うん、確かにそうだ、
2: もう怪しいと、うん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
1: そうですね、確かに、
2: そこでございますね、
3: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
2: 焦る
3: ズバッて切り込まれて、うんうんうんうん、浜田さんが清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね。
2: すごいね、浜田さんもね、
3: はい、だから噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなっていうのが分かりますけどね。
1: 見たい見たい、
2: はい、じゃあね、赤社長にお聞きします。トーラスは嘘のない商品ですか？
0: 嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、うん、まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
2: ん、まずだって利益幅が少ないもんね、
0: う
2: ん、
0: まあそうですね、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも、
2: ね、だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
0: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、うん、大丈夫です
2: 。すごいよ、
3: なんとか生きてる。
1: そのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだ
0: から、
1: ね。
0: マリさんにガーって見ないとどうしよう
2: も。ものすごい利益あるよ、ね。
0: マリさん見ないで、こう。
2: そうそうそう。お祭りの綿あめぐらいですね。うん。ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益や
0: っぱ。ちょっと袋入れたら
2: ね。そうそうそう。1000円
0: で。1000円でね。買ってあげるよとおじいちゃんが、えってなっちゃう。
3: そうだったら殺すけどいい。
1: 確かに、
2: うん、デメリットはないって
0: 、
2: はい、じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
0: ね、はい、ありがとうございます、
4: はい、鍋やかんの

0: キャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので、早いよ、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください、よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行、を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこのあたりの情報はですね、私の SNS、うん、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
1: はい、赤社長、じゃあ告知お願いします、
2: はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、あの大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、うん、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
1: わかりました。
3: たくさんです。
1: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、
1: ね、
2: うん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない。
3: あ、ダメですね。
1: エスコンフィールドダメなんだ。そうか、そうか。
2: 500円払えばお散歩できるっていう、あ、土の部分
0: は、はいはいはい、
2: うん、それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなん
0: だ。
1: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
1: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います、
1: は
3: い、
1: それでは皆さんまた来週、さよなら、
0: さよなら、
2: さよなら。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲をすべてオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.
5: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますよ。

5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。スーパーヒーロー、日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構界隈のイベントは昼が多いんで、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONIアットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネーム、ふげんさん。ゴールデンウィークの楽しみの一つが、映画のリバイバル上映です。十戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画、花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね、まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなのクラファン的な感じですよね。席を埋めるっていう一致団結した、そこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。私はですね、ゴールデンウィークの本当に頭、4月末ですね、スーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよ。なのでパワモニで流します。というわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した不元さん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん。

0: いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。
1: 私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので、漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め、4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごバンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて、大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さ、あの自分でコミケもそうだし、ニコもね出展したことないですけど、自分で出展したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございますね。ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて、興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね、本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやー、もう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやー、それも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったです。なんであの私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということで、あのこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリルノームの歌を歌ってる方なんです。

いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします、ギャバンインフィニティの主題歌でメイン Love is the strongest

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パワーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。

ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょうみんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの、私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はい、これ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われて。そうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけど。そう思いました。ヘベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんから、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって。素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、タゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって。いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン。
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てりーみたいにやるの。私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね。あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください。めちゃくちゃうまいから。ある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピーン、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげーやろ、すげーな。でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、え、ボリボリボリボリボリボリ、一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ。でちょ、一旦これで止めようぜ。でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か、写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ。これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネーム、アターシャオナゴスキーさん、ミハルンジニア、ウバ車で箱乗り暴走。
0: ん？箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱ウバ車でとりあえず暴走だ。
2: バブーバブ
0: ー、自分で、このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブバブー。お、あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、ウバ車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネーム、ふげんさん、
3: 究極の普通の人選手権、二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
3: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。
2: 生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。そうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないでこうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって、好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
4: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうアハーンお姉さん。
2: アハーンお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
5: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
2: じゃあ私がアハーンお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
5: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえあはんを入れたら OK。
2: あ、そういうことなの。何歌う。
6: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよあはん、胸のエンジンにおいえ火をつけろあはん、こういうこと。
2: 金一つ。
4: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答え

0: 質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。
1: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、かわいいですねみたいなね書かれて、いや、それ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
2: もう一度おっしゃってください。
1: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか？
2: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
1: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
2: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
1: ぐねね。そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
2: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
1: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
2: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
1: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ、数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さん、ありがとうございました。
3: パワー

0: 送りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット CO.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子供の日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい、
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、うん、あのみはるんベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あチャリで来たじゃなくて車で行きました。
0: うーん
1: あれこのネタがわからない通じてない、
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね
1: 車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね大だこ揚げっていうのがまあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった、いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないからたこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、うんね、本当にみはるんさん来てくれたと思って写真を撮らせていただきましたありがとうございます。
1: はい、みはるんベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ねマスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おーピンポイント
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか？
0: どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
2: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: いや
0: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるようにいい感じになるように気をつけよう。
2: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
0: あーそれは確かにとてもいい天気でしたあの日は。
2: はい、じゃあ来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね皆さん揚げてらっしゃってとても楽しいイベントでした。
2: そう、私のタコもですね、全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
2: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
2: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き。
2: はい。そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
2: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
2: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
2: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございますって
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
2: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね。
1: はい、
2: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
2: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
2: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな。
2: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって、いや怖い。
2: ラジオネーム急行大切さんから、
1: ありがとうございます。
2: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
2: あ、苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね。
2: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
1: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
2: なるほど。
1: はい、
2: でもほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる、はかどる。
2: あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから。
2: あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
2: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
1: レベルが違った。
2: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに。
2: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの、
1: はい、

0: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレレ。
1: あら、
0: あらお姉さんだった。
1: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、冷凍のほうれん草と、それから、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割ってガシャガシャガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ
0: てけてててててててててて、でるるるるるるでーん、はい、終了です。あれ、お姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
0: あら、お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね。
1: 何言ってるの、これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだってそのまんまみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
0: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって、バラってバズってますよこれ。
1: あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あらマジックよ。
0: あらお姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あらお姉さん、別の意味でありがとうございました。
1: もうこれからもあらお姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズ。
0: あら、お姉さん、ありがとうございました。
1: こんなのでよかったんでしょうか。
0: 休校大切さん、3分クッキング、あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、あらお姉さんもお料理がちょっと苦手なのかもしれませんわね。
0: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる。
0: 私はあの刻みネギ以上です。
1: あー、確かにそれよくやります。
0: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美春さんこと、あらお姉さんこと塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読して、お経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。

この20年のいろんなコンサートの中で本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます。という言葉です。そう、みすゞさんの詩は、童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすゞさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子みすゞさんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に、今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集、200ページに載っています。星とタンポポ。
青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる、昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの、河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
1: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね。
1: はい、田んぼにね、こう緑がちょっと
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
1: ね、
0: お水の大切さとね、
1: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのはこう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうか ね、
1: そうですね、
0: 源の力というかね、
1: はい、まあ、ここからね、うん、夏にかけて、
0: はい、
1: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよ、ね、
1: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: そうですね、
1: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
1: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑がまぶしくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
1: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。

0: 思います。まあ、ドナーっていうのが、まあ、17ですね、はい、ドーナーという、まあ、語呂合わせから来ているということでして、はい、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、はい、そうですね、いうことでございますけれども、
1: まあ、命について普段ね、はい、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、うん、
1: やっぱし対象っていうか外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、
0: はい、
1: で情報に振り回されてこれをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、
0: はい、
1: でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、
0: はい、
1: ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、
0: はい、
1: いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね、うん、だから考える力も命の働きですし、
0: はい、
1: 書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、まあ、例えばがんになっちゃうとかね、
0: はい、
1: あと余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えてどうやって生きていったらいいのかなんてね、まあ、私のところではその命につながるっていうことを力者っていうんですけれどね、
0: はい、力者、
1: うん、はい、力者っていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をしてヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、はい、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
0: そうですね、うん、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、ね、意外と外の情報とかを意識してしまうところ
1: も、ね、そうなんですよね。楽しいこととかね、
0: うん、
1: そういう美味しいものとかね、
0: はい、
1: 何かそういうものの方に突っ走ってね、
0: はい、
1: でその元になるね、うん、命のことって何なのかなってね、
0: あ、そうですね、
1: 思うんですよね。
0: 確かにちょっとこう、うん、ないがしろというか、うん、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
1: そうなんですよね。だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、うん、
0: はい、
1: まあ、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、
0: はい、
1: そうするとすごく何でも立ち向かえてね、
0: はい、
1: で、まあ、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、
0: はい、
1: 酷使してるわけですよ。
0: そうですね、
1: はい、お酒飲んだりね、
0: あ、もう、うん、
1: いろいろねで悩むとね、またそういうのでこう、はい、筋肉が縮んだりね。
0: そうですね、
1: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。
0: はい、
1: だからそういうふうに考えていただければね、でこう、うちではそういうがんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、
0: はい、
1: そうするとこう最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱり感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、はい、なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメなんですよね。日頃から気をつけていかないと、ね、
0: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける。
1: そうですね、
0: ありがとうございます、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなりにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法使をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつね、こう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね、純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがあるね、無限の位置がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
0: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者の あなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
1: ヨグマタ愛川恵子の言霊。あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんこう自分の内側を見つめるそんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね。深いところのね、はい、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。

0: お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画「お就活3更新人生メモリーズ」の主題歌。

0: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM Nemuro 76.3.

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
3: はい、
2: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いいたします。
3: はい、お願いします。
2: はい、さあ、それでは

0: はですね、5月17日何の日ということなんですけれども、あのですね、結構面白い日があってですね、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
1: 高血圧デ
0: ー世界高血圧デーっていうものがね、まあ、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
1: ちょっとこれは日にちの語呂じゃないですね。
0: 多分そう思いますけどね、世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
1: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね
0: 世界高血圧連盟、すごいですね、はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思います
1: ね。そうですね。
0: ただまあ、ラジオ聞いてる方、経営者の方まあ、だけじゃないですけどね、もちろんやっぱり ある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
1: そうですね。まあ、で僕、おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
0: いやまあ先生はね、そうですよね、
1: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
0: そうですよね。
1: 要は血の滞りが、まあ、ある意味悪いわけですよね。
0: はい。まあ、なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、はい、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、まあ、この三本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
1: 寒い地方の人ってどうしてもね、はい、塩分強めですよね。
0: そうなんですよ。
1: 濃いめというか。
0: そうなんですよ。漬物のですとかね。
1: そうそうそう。
0: まあまあ、お酒もどうしてもね、飲みたくなるとですね。
1: そうそうそう。塩っ気のあるもんがね。
0: 美味しいんですけど、まあこれも、やっぱり控えめにね、気をつけなきゃいけないっていうのもありますし。まあ、先生が先ほどおっしゃったように、まあ、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他まあ血液ですとか、まあ、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
1: そうですね。これそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
0: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね、
1: 確かね、長野県が、はい、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
0: なるほど、
1: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
0: まあ確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりまあそこも どちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
1: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね。
0: なあ、あり得る。
1: だから県を挙げて減塩みたいなね。
0: ねえ、
1: はい、
0: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
1: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ。
0: ああまあまあそうかもしれないですね。
1: そうなんですよ、で50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、ね、でその時にまあ男性も女性もそうですけど、50代から体の変調が起こるんですよ。
0: なるほど。
1: で不健全な生活していると本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね。まあ、そういう方ね、やっぱたくさん見てきましたから。
0: せっかくここから、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
1: そうなんですよ、あれこれ付き合いとか会食とかね、
0: そう
1: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりね、ちゃんと節制していないと、やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
0: そうですね、はい、ということで改めて皆さん、まあこういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、 これね、僕もそうじゃないかなと思

0: って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
1: じゃあ17
0: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
1: あ、でしたね。あ、
0: そうなんですよ。
1: はいはい。
0: まあなので見てみたらですね、まあやはりというか大谷翔平の日ということでございました。アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の、米国人、アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです。はい。はあ、うん、それで大谷翔平の17もありますので、で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
1: なるほど、そうか。
0: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
1: まあ
0: もうなってるというか、
1: 殿堂入りは間違いないですよね。間違いないと思いますし、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。誰しも認める。
0: そうですね。
1: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね。
0: そう、本当そうですよね。
1: 本当そうですよ。はい。
0: いや、誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、まあ。ちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
1: を盛り返した、
0: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
1: 1位はアメフト、
0: 多分そうですよね。
1: ですよね。
0: はい。で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
1: じゃあ抜いたんですね。
0: 抜いたんだと思う。すごいことですよね。まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい。ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ大谷さんまではいかなくても、節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
1: はい、
0: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうね。
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、ああスローガンみたいな、
1: ね、スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあ、そんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、
0: うん、
1: その美しいですね、で美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね。
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表してるような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、他でもね。
0: なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄をそぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、あの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもね、いろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そ
0: う、すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってる、これもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かにいいですね、美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね、欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
0: そうですね。
1: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って、あの複雑なことって言わないですよ、
0: うんうん、
1: 明確に、あの分かりやすく、
0: 確かに、
1: やっぱ伝えますね人にね。
0: 確かにそうです
1: ね、言葉を、
0: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
1: そうそうそう
0: たまにいらっしゃいますけど、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
1: うん
0: うん、
1: だって社員がねいて、社員に指示を出すとか、
0: うん、
1: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、あのなんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
0: そうですね、
1: それは業績が良くなるわけがないです
0: そうですね、もう社員の方が諦めちゃって、あ社長分かりました、はい OK です、分かりました、分かりましたじゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね、
1: うん、
0: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて

0: て、
1: うん、そして美しいとは、
0: うん、
1: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるしお客様のためになるとかね、
0: はい、
1: そういう美しさも絶対必要だと思う。
0: ああなるほど、
1: うん、
0: そっちに対してもそうですよね。
1: うん、
0: うん、
1: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、うん、社員から言っても、
0: うんうん、
1: 社会性があってとか、
0: はい、
1: 世の中のためになってるとかね、
0: うん、そうですね、
1: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり。
0: 確かに
1: 重要な、
0: うん、そうか。じゃあそうですね、全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
1: うん、
0: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
1: はいはい、
0: そういうものなのかもしれないですよね。
1: そうでないと、
0: うん、
1: あのたくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員に言ったとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
0: そうですね、
1: 動けなくなりますから、
0: うん、
1: あの、うん、哲学で三大の三大本質とも言われるんですけど、
0: はい、
1: 真善美ってあるんですね。
0: 真善美、うん、
1: 真善美、
0: うん、
1: 要は真は真実の真、
0: はい、
1: 善は善悪の善ですね、
0: はい、
1: で美、美しさなんですよ。
0: 美しさ、はい、
1: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察が、
0: うん、
1: ある項目なんですよ、
0: うん、
1: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
0: そうですよね。
1: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんだよね、
0: うん、
1: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
0: なかなかですよね。なかなか難しい問いですよね。
1: 問い難しい。あの、うん、スポーツでも美しさってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: ね、美しいプレーとかね、うん、
0: はい、
1: うん、鼻の合うプレーとかね。
0: そうですね、
1: うん、うん、
0: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし、
1: ありますあります。
0: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違うって言われりゃ違うんですけれどもね、うん、
1: そうですね。だからあの美しい日本とは何か、
0: うん、
1: まあ、これはあの哲学的問いなんですよね、ある種、
0: うんうんうんうん、
1: 要は美しい日本とは何かみたいな、
0: うん、
1: でもこれ結構哲学的テーマで掘り下げていくと、あの結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
0: あ、確かにそう
1: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
0: うん
1: うん、
0: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
1: そうですね。
0: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
1: そうなんです。必ず共通了解というか、
0: うん、
1: 多くの人がそれは確かに美しいと、
0: うん
1: うん、まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなっていうのは一体何かとかね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけ
1: です。生き方ね、ありますね、
0: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
1: うん、
0: やっぱやっていかなきゃいけないなってもいろいろこの年になると思ったりもしてます
1: ね。そうですね。
0: うん、
1: 人生終盤で美しくないと言われたくないですよね。
0: そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
1: ね、同じでしょうね。本質のところは同じでしょうね。
0: うん、
1: あの共通するのは複雑ではないってことですよ。
0: そうですね。
1: うん、
0: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ。複雑じゃないんですよね。
1: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。
0: 特にねこの番組聞いてらっしゃる方もう今まで何度かありました。あの特に仕組みの部分ですとかね、
1: はい、
0: 複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、
1: うん、
0: 仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
1: いいです、美しいですね、滑らかですね、
0: うんうん、
1: あの流れがいいというか。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事追い求めていただければなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの旧知編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います。
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね、状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、うんうん、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽一ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: 次が総地、戦ううちですね、急いで敵の背後に回らなければならない、もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない、陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと、
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、
0: 場所でしたよね、九地は、
1: うん、はい、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
1: つぎ込むというわけです、
0: うんうん、
1: で次に非地では迅速に通過することを考えなければならない、う
0: ん、あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよねこれね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で一、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よ、ね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: だからしょうがない、
1: でもこうなったら腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
0: うん、そうですね。
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな、
0: 6番目
1: 10地、
0: はい、
1: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: ここが要は主戦場であって、
0: そうですね、
1: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
0: うん、
1: ね、ところが動くんですね次にね、
0: うん、
1: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
0: うん、
1: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
0: はあ、確かに。
1: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じ
0: です。なるほど、
1: まとまりがないわけですね、
0: うんうんうん、
1: だから兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態、
0: うん、
1: で軽地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと、
0: はい
1: はい、で装置というのは何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態、
0: そうですね、
1: 統合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと、
0: うん、
1: で軽地となると今度は同盟関係じゃないですけどね、
0: うん、
1: 協力できるところは、協力して進んでいくよと、
0: はい
1: はい、でそうですね、九地は普通で言うと交通の要所とか、うん、ハブプラットフォームみたいな場所なんですね、
0: はい、
1: うん、そこのところでどういう場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
0: そうですね、
1: ちょっと複雑ですけどね、
0: うん、まあ、この
1: 最後に、
0: うん、重地の前でいろいろもうポジショニングを もう決めたみたいなところですよね、きっとね。
1: そうですね、うん、ポジショニングを決めて、うん、提携するところとは提携して、
0: うん、
1: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと、
0: うん、そうですね、
1: だから残りの後の3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
0: そうですね、まあなんか主戦場から外れてしまってる、
1: そう主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃって、ちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
1: そうですね、要は、うん、敵の領地に入っちゃったみたいなね、変なところ。そうですね、はいはいはい、
0: うん、だからできればこの重地と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
1: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
0: うん、
1: あの要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
0: あ、そうですよね、
1: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ
0: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
1: そうですね、あの、うん、市地に行くというもう自覚ができありますよね。
0: そうそうそうそうなん
1: です。ああもうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
0: うん、
1: じゃああと腹くくるしかないなと、
0: うん、
1: どうやって集団をあの鼓舞しようかみたいな感じですよ ね、 すね、リーダーはね、
0: はい、だけど位置の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな、
1: そう
0: やばいっていう感じです
1: ね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
0: うんうん、もうこれはだからもうしょうがないっていう、なんかちょっと違うんですよね、うん、
1: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
0: ああ、そうか、
1: うん、
0: 位置の場合ですよね、囲まれてるわけですから、
1: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
0: うん
1: うん、で不利なところに行ってしまったということは要は動かされちゃって、
0: あ、
1: 敵の策にはまったという感じがします
0: なるほど、
1: 囲まれちゃうわけですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、はい、ということで、旧地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
1: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
0: そうですよね、うん、はい、ということでございまして、まあまずはこの旧地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
1: うん、でこれを我々は経営に置き換えて考えていくと、
0: うんうん
1: うん、いうことですよね。
0: そうですね、はい、ということで旧地編もう少しまた続きますので。
1: そうなんですよ、これね結構
0: 長いです。
1: 結構長い、市地の関連したものがいっぱい出てくるんです
0: よ、ね、そうですよね、
1: はい、
0: まあもう戦いの最中でございますので結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、
0: はい、
1: 前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい、8つ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と、
0: はい
1: はい、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというところですけど、今日はどういう順番で経営を行っていくか、
0: どういう順番で、
1: 構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、
0: はい、
1: これもですね、私の師匠の武田雄一先生が考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさに孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
0: 願望が大事。
1: 願望が大事であると。どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
0: ああ、そうですよね。
1: ね、不純じゃダメと。
0: そうですね。
1: 例えば戦で言ったら、侵略戦争はダメなんですね。
0: うん。

0: うん、
1: 侵略戦争はダメ。
0: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
1: はい。
0: うん。だけど、悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
1: うん、この辺がまたね、
0: はい、
1: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
0: そうなんです。はい、大義ある戦をしなきゃいけないと。
1: うん、
0: で、経営も同じで、金儲けではダメで、
1: はい、
0: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね。
1: うんうん、
0: で、その健全な願望が、の上で、今度は目的と目標を決めると。
1: 目的と目標を決める。
0: 決める。
1: うん、
0: で、次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
1: はい。
0: はい。まあ、こういう、まあ、シンプルといえばシンプルなんですけど、うん、でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
1: そうですね。
0: うん。まずね、社長が不健全な考えで経営をしているとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。間違いなく。
1: 不健全。なるほど。
0: 不健全。
1: あ、
0: 要は金儲け、金儲けっていうやつですね。で、頭の回転のいい人もいるわけですよ。その中でね。
1: はい。
0: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
1: うん、
0: あっという間に潰れていくんですね。
1: なるほど。
0: こういうパターン本当に多い。
1: あ、
0: 世襲なんかできないです。
1: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
0: 一代で終わる。世襲できない、
1: うん
0: うん、なぜかといったら、結局自分の才覚だけでやってる会社、
1: うん
0: うん、でそれも不健全な経営っていうのは逆に言うとですね、簡単なんですよ。
1: あ、簡単。
0: 簡単。
1: うん、
0: 要は人とか、お客とか取引先を、踏み台にして上がっていく系なんですね。
1: なるほど。まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
0: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、うん、
1: はい、
0: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです、
0: だけど、ね、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう。きっとなんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、
0: はい、
1: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな。
0: うん、そうなんですよ。
1: うん、
0: 死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかでうん、後ろめたさが出てきて悩み出すんですよ。
1: なるほど、
0: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
1: あ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん、ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持って、で目的と目標を持つと、
1: はい、
0: でここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと、
1: うん、
0: で目標というのは何かという中で、商品地域客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと、
1: はい、
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: あ、方針ですね、
0: うん、
1: うん、
0: そうですね、願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね、
1: うんうん、
0: まあ前回もちょっと出ましたけどパーパスみたいな、
1: はい、
0: 存在意義だったりとか、
1: うん、
0: うん、でこの考えをもとにして目的と目標を考えていくと。
1: あ、
0: だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、願望 53% ですからね。
0: そうですね、これパーセンテージがねまたつきますけど、まあ、
1: ああそうか、
0: うん、うん、いやでも半分どころじゃないと思いますね。
1: ああ、実際のところはですか。
0: 実際のところね、まあ、僕も長らく結構経営コンサルという仕事やってきましたけど、
1: うん、
0: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望理念、
1: うんうん、
0: で目的目標が明確になっていて、
1: うん、
0: それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望目的目標でももはや80% ですもんね。
0: もう8割方決まっちゃうというところでね。結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは 願望、うんうん、目的目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、
1: うん、
0: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね、
1: うん、
0: 不健全なものを何度も何度も言えないですどうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです、
1: うん、いや、ま
0: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はいはい。
1: 今日もまたね、美貌録で美しい仕事というようなね、お話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事。ここに
0: そう、うん、美しさがないとね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです。
1: そう。いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。う
0: ん、で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、う
1: ん、はい、
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。
1: あ、
0: 結果的に。
1: 結果的にシンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略。
0: うん、
1: 美しい方針、うん。
0: これをね、邁進していくためには、やっぱり経営理念、願望のところが社会性を帯びていないと、邁進できないですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かといったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であって、その対価として売り上げが上がると、
1: うん。
0: これが一番いいんですね。
1: なるほど。なんか、そうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは、自分が続けたいっていうのは、それはまああるかもしれませんけど、
0: うん、
1: それ以上にもう社会が、世の中が、もう、なんだろうな、欲しているというか。
0: 要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね。うん、
0: だから、その対価としての売り上げが上がると。
1: うん。
0: うん。だからそれがない会社っていうのは、自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、
1: うん、
0: やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね。
0: 求められてないわけですから、極論。
1: いや、求められ、やっぱね、世の中に求められてないことは、何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない。
1: 単純に、
0: うん。社員さんがそういう経営では、ついていけないんですよね。
1: うん、
0: 疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ。嫌、うん、ですもん、そんな。やっぱり、単純に考えれば。
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは、士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね。
0: 悪いことしてるっていうことですから。
1: うん、まあもちろんね、経営者の方ですとか、権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい。
1: だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ。
1: 世界は。
0: うん、世界はね。美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、や
1: っぱり。そうですね。まあそうなんですよな。みんな、そうですね、経営も。そうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です、うん。そうなんですよ。健全な考えを持って、
1: うん、
0: 正しい方針と戦略を組んでいくと、
1: うん、
0: そしたら社員も国民もついていくというわけですね。
1: ね、やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども、はい、ということで今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらのまあウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。はい、先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくっていうことでしたね。はい、
0: シンプルに美しい。
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね。何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる。
0: うん。
1: まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、自信の裏付けがないと、
0: うん、
1: 説明になっちゃうんですよね。
0: ああ、うん、説明になってしまう。
1: うん。
0: うんうんうん、説明になるの
1: か。そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。
0: うん。
1: まあ、例えば、
0: うん、
1: 俳句とかね、
0: うんうん、
1: 五七五みたいな、
0: はい。
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね。うん、
1: で、それを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ、そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、うん、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: うん、で、そぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、うんうん、シンプルとか美しさっていうのは、
0: うん、
1: 足すんじゃなくてそぎ落としですよね、その作業。
0: はい、
1: うん、でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というかそういうところがないと削れないと思いますね。
0: うん、
1: うん、潔さ、
0: うん、
1: デザインの世界で言ったら、要は何だろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算というくらいありますよね。
0: あ、そうですよね。
1: うん、
0: 時に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
1: そうです、引き算なんですよね。
0: うん、
1: でキャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
0: はいはいはい
1: はい、
0: そうですね。いや、まあ頑張ります。
1: 頑張ります
0: 。うん、でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、
1: うんうん、
0: 自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: うん、
0: うん、
1: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。
0: うん、
1: だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
0: そうでしたね、うん、
1: 社長が作った言葉じゃなくて無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに、その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに、
1: うん、最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ、
0: うん、
1: で、いや違う違う違うってやってて、
0: はい、
1: ポンと出てくるみたいな。
0: あ、だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで、まあ、もしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、うん、
1: それは必要なプロセスですね、
0: うん、
1: そのプロセスなしにポンとは出てこない、
0: うん、
1: いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
0: そうでした、悟りの境地の言葉かも分かんないですよね、
1: うん、そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
0: あ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
1: 出ますね、
0: 出てくる気がしますよね、
1: 呼び水のような状態でね、うん、あ、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、
0: うん、
1: 自然体な言葉ですから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、ね、できるだけそこ、まあ、やっぱりそこを目指したいなと思いますし、

0: やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
1: 美しいですね。はい。
0: 美しさやっぱり求めて行っていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師、岡総一の絶対負けない社長の法則。今回の法則は、負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

おはようございます。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、資尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。今日は日曜日のため、各地区ゴミ収集はございません。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、もう皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、一本が40分以上あるのかな、だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃる

っしゃって、まあ、ビジュアルはそのなんていうの似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これも細木数子さんが実際言ってらっしゃった名言というか、ね、決め台詞ですよね、あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあ、そんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちでは、ピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。

ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、すべての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴櫻は王鵬に押し出され、3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7個目を終えて、全勝の霧島を1敗で若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね。これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド My name is ジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、 My name is ジェームズ・ボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということでまだまだ皆さんの決め台詞

教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にましぇん、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですっていう。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。

今日はね、名ゼリフ、決めゼリフということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つ、こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷藤夫アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね、今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあ、まだまだ皆さんから決めゼリフをテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね。という本当にもうね、お若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思いま

それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画鬼龍院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでこんなに広まってるの。誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。誰が言ってたんだろう。誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークmusicbird.co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界で

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はねコンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞。この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで、政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、ミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にドキドキしながら見られる作品なんですね。ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が偽

束を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に、義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まって、この男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作、シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。さあ今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほど、決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、いや、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be back。 FM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ゆみちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラーエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ、今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: 私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタ豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山で。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
2: 約束

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け。 FM 根室が午前8時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつうの。ありがとうございます、ご指摘いただきました、ありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん、他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました、ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそう、メッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上昌司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケをつき足すみたいな、付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め

0: セリフだと思ってなんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。
1: へえ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。
0: 私の場合はジェジェジェブームの際も私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。
1: へえ、面白いですね。
0: それから新潟市のひろさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木憂助の美しき我が国を美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。
1: 確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、
0: ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。
1: へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね仮面ライダー。
0: 時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。
1: へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。
0: そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。
1: 確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。
0: さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから、薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、この門どころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から、当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。第3巻になりますと、
1: はい、
0: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかって、ちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていうのが、
0: そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされ

0: れているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。うん、
1: で一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。うん、埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床沼の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なので、ちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない、普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が、朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしい、というようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る獣だ、バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを ここ白

0: って思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ、
0: いや、私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですよね、
0: はい。ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています。おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださっています。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川長春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川長春さん。まあ、この2人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。週内 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子どもの頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あーなるほどね、それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。えそれから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよねやっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあまだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギューッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉は、なんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり、人生だなぁと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいますというメッセージ、ありがとうございます。あと、後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。ええ、7時の冒頭で私が出しました、すいません。FM 甲府の片栗圭さん、近所の八百屋さんで、今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう君。

0: 目ゼリフいいっすねです。デコちゃんからは木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言うあるよ、
1: あったな、
0: なんでもねこんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇するとつい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。
1: 確かに。
0: ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つふらちな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。ワルワルショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました。宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね。失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。ああ、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんねがマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました。今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも、挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。あ、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、 ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ

響受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソード送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって
1: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいただくこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいましたので、はい、ご紹介したいと思います。京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今野さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: はい。そしてですね、今回あの大倉さん今田さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
2: ぜひぜひこちら
0: は、はい、今日は、
1: はい、何ですか？これは
2: 開けていただいていいですか？はい、
0: 今ちゃん、はい、見てみて。
1: はいはいはい、箱。うわー、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイっていうんですけども、
0: はい、おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく感
1: じですね。でそのパイごと、
2: パイごとです。
1: 食べるっていうことですか？すくって。
0: もう今じゃもう明けに入ってるけど大丈夫
1: 、はい、食べたい食べたい。
0: それが粒あん。
1: 粒あん、はい、
0: こっちがね、こしあんでございますね。辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
2: はい、これで乗せていただいて。
1: これはなん
0: すごいな、これ初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今るちゃんそれはい、
2: 僕もいただきます。いただきます。
0: あら美味しい、
1: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
0: うん、うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど
0: いや本当にありがとうございます。
1: うんうんうん、
0: うん、美味しい、うん。

0: 今じゃおかわりした今
1: もう一個食べちゃいました私、
0: はい、
1: うん、
0: で あれですか、
1: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ
1: すいません、
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね日本茶だよね、
1: めちゃくちゃ合いますね、うん、
0: あれ美味しい、
1: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか？
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね、
1: はい、ただのお茶じゃない、
2: はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁？
1: お茶だと思った。
0: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね、
1: 和菓子に合う、
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね、今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか？
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょだって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね、
0: う
1: ん、
0: もう一遍飲んでいいですか
1: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
0: お聞きの皆さんにもね、これねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、これね、
1: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
0: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
1: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
2: うん、そうなんですよ、うん、もう京都山茶屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。
1: へ
2: ー、ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。
0: ほら、あの日本人はね野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね。
2: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか？
1: 体型維持ね、
0: しますね、
1: まあまあまあ、
0: やっぱりね、
1: それはもうある程度健康でいたいなと、
0: 60代のおっさんなもんですからね、はい、
1: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと、
0: うん、思いますよね、は
2: い、思いますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
0: そんないやいや、辻さんが持ってきてくれたから美味しいで食べちゃったじゃないですか。
1: それ食べちゃいますよひどいですね辻さん
2: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としては認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
1: そうなんだ。
0: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか？
1: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
2: なるほどです。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
0: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか、
1: ね、こんな画期的な青汁初めてです、ね、
0: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけです ね、
1: はい、いや美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました、
0: はい、驚くね。こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか？
2: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか？
0: はい、はい、じゃあご紹介しましょう、60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですと

0: 声でお喜びですね。
1: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
0: 山千谷さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね、
1: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。いや
0: これだから、うんうん、あの食事の時でも本当に合うし、
1: うん、
0: まああの甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
1: 青汁ってねやっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
0: そうですよね。
1: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
0: ほんと、うん、いやいいですね。
1: いいですよ、
0: はいはい、
1: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
0: でも辻さんここで終わりませんよね、はい、あの今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
2: もちろんでございます。
1: ありがとうございます。
2: 今回もですね本当に皆さんに一度試してほしいということで山千谷史上最もお得な価格でご用意いたしました。
1: おお期待しちゃいましょう、
2: はい、京都山千谷の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込3618円なんですけども、
0: はい、
2: 美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: 初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
2: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか、
0: ね、
1: だって2500円以上安いですよね。すごい。
0: 大丈夫ですか、ね、
2: 大丈夫です。
0: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったらあの初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあのお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山千谷の茶花生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千谷まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: はい、京都山千谷の茶花生まれの今日の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。 0120-39-80180120-39-8018京都山千谷までお尋ねをいただきたいと思います。
1: 私からも最後のご案内です。茶花生まれの今日の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018京都山千谷まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は京都山千谷の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁でございました。辻さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲形を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉丸の丸丸玉手箱、
1: いや
0: 辻さんのお土産美味しいんだけど。
1: 美味しいです ね。
0: わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり
1: いやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
0: 罪悪感どころか、はい、あのこうね美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、
1: うんうん、
0: 日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
0: ね、
1: すごい合いましたよね。
0: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きます。

0: ました。でほらお腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか、うん、
1: 脂肪の吸収をね、うん、抑えてくれるんですからね。
0: そうですね、うん、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします、はい、
0: フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018京都山地屋さんまで機能性表示食品

0: 応じるとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 毎日の健康と美容をサポート、根室市の山本ファーマシーコンフォール館は、薬、化粧品、補聴器の専門店で暮らしに寄り添うお店です。薬や健康のご相談、美容のお悩み、補聴器のご相談もお気軽に。電話 24-3871、山本ファーマシーコンフォール館は皆様のご来店をお待ちしております。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
2: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月17日日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がぐぐっと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地真夏日のところ多くなりそうですから十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ、紅白とどちらかに投票していただくというフォームを X、旧 Twitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている土地でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰々という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったと